0: Новини на Радіо Максимум.
1: Вітаю, з вами Ірина Кожарська. Українців хочуть офіційно моніторити на роботі. Це я про новий проєкт Трудового кодексу, який має замінити чинний кодекс законів про працю, ухвалений понад півстоліття тому. Автори пропонують, роботодавець зможе здійснювати контроль через відеоспостереження, моніторинг корпоративної електронної пошти, робочих меседжерів, перевірку дій працівника на службових пристроях тощо. Водночас роботодавець буде зобов'язаний попереджати працівника про такий контроль. У проєкті документу зазначається, що нагляд має бути пропорційним та застосовуватися лише для захисту законних інтересів компанії. Урядовці та військове керівництво розглядають запровадження системи винагород військовослужбовцям за ризик, так звану систему 10-20-40. Згідно з пропозицією, 10 тисяч гривень винагороди на день буде надаватися за перебування на позиції, 20 тисяч – за ударну пошукові дії, повернення втрачених позицій або зачистку, а 40 тисяч – за активні наступальні дії. Планується, що в середньому піхотинець, який регулярно виконує бойові завдання, буде отримувати від 250 до 400 тисяч гривень на місяць. Утім, поки що ці пропозиції ще не закладені ані в законопроекти, ані в урядові постанови. Міносвіти оприлюднило проєкт програми нової обов'язкової дисципліни «Основи національного спротиву» для студентів. Для вивчення пропонують правові аспекти нацспротиву, домедичну допомогу, основи мінної безпеки, орієнтування на місцевості, основи виживання і таке інше. Обіцяють, що навчання в аудиторіях буде проходити на тренажерах, симуляторах та макетах. Практику планують проводити на полігонах, стрільбищах, тактичних полях або у тирах. Для студентів, чиї релігійні переконання забороняють використання зброї, обіцяють навчання із військово- або безпеково-орієнтованих фахових компетентностей. Зарплати в Україні стрімко зростають, повідомляє нам з вами Національний банк України. Пише, що дефіцит кадрів, особливо кваліфікованих, залишається суттєвим. У поєднанні з підвищенням виплат у бюджетному секторі це зумовлює подальше стрімке зростання зарплат. За даними Держслужби статистики, зараз середня зарплата понад 28 тисяч гривень. Крім цього, загальна кількість штатних працівників впродовж останніх місяців дещо зросла. Найбільше розширення штату зафіксовано в промисловості, зокрема в галузях, пов'язаних із військово-промисловим комплексом, зокрема у виробництві транспортних засобів.
0: Тримаємося разом, і все буде добре. Радіо Максимум.
2: Ти слухаєш

0: Реклама.
1: Слухай, слухай, слухай.
2: Ти знову прослухай UA? Та я вже встановив. Справді зручно.
1: А ти оновив до нової версії? Тепер там топові українські подкасти. 120 на будь-який смак. Плюс 350 радіостанцій, українських і світових. І оновлений пошук. Все миттєво.
3: Цікаво?
1: Тоді завантажуй новий Слухай UA в App Store чи Google Play. Працює на Apple CarPlay та Android Auto. Слухай UA. Радіо. Подкасти завжди з тобою.
0: Реклама.

Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це коли зранку всі прокинулись в гарному настрої.

0: Новини на Радіо Максимум.
1: Вітаю, з вами Ірина Кожарська. Працівників ТЦК саджатимуть до в'язниці за порушення мобілізації. Комітет Верховної Ради з питань правоохоронної діяльності рекомендував ухвалити в цілому законопроект, що передбачає кримінальну відповідальність не лише для працівників ТЦК, а й для представників ВЛК у вигляді позбавлення волі на строк від 3 до 8 років. Відповідальність настане у тих випадках, коли такі дії призвели до незаконного призову або навпаки незаконного звільнення чи ухилення від служби. Ініціатори документа заявляють, що нові норми мають посилити персональну відповідальність посадовців та зменшити кількість зловживань у системі. Уникнути покарання за булінг у школі вже не буде так легко. Рада хоче перекрити головну лазівку. Через чинний тримісячний строк значна кількість справ про булінг закривається у зв'язку із закінченням термінів притягнення до відповідальності. Зокрема, впродовж 2019-2024 років з цієї причини було закрито 221 справу, а частка таких рішень коливалася від 10 до 32%. Нині законодавці пропонують збільшити термін давності справ про булінг із 3 місяців до 1 року. Офіс Генпрокурора та Бюро економічної безпеки звітують, що викрили контрабанду алкоголю, а завозили його до нас під виглядом дипломатичного вантажу. І, відповідно, такий вантаж не підлягає оподаткуванню. За даними слідства, підозрювані використовували свої зв'язки у дипломатичних установах іноземних держав в Україні. Під таким прикриттям завезли алкоголь відомих брендів на суму понад 4 мільйони гривень. Після митного оформлення продукцію вивозили зі складів, розподіляли по гаражах і складських приміщеннях та продавали кінцевим споживачам. Кінець приватності в Instagram. Мета вимкнула наскрізне шифрування у приватних повідомленнях, залишивши лише стандартний рівень захисту. Тепер платформа матиме доступ до вмісту листування користувачів, повідомляє BBC. Компанії Мета пояснюють рішення низьким рівнем використання функції, тоді як критики вважають це відступом від попередніх обіцянок щодо конфіденційності. Разом із тим, представники благодійних організацій, що займаються захистом дітей, навпаки підтримали рішення. Кажуть, відсутність доступу до змісту повідомлень ускладнювала виявлення потенційних випадків насильства або експлуатації.
0: Тримаємося разом, і все буде добре. Радіо Максимум. Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це коли пульт.

0: Радіо «Максимум». Максимум життя.
1: Особливо так. Ти особливо так.

Радіо «Максимум». Максимум життя. Максимум життя – це коли сидиш на кухні вночі, точиш смаколики і ніхто не дорікає. –

0: Новини на Радіо Максимум.
1: Вітаю, з вами Ірина Кожарська. Українців хочуть офіційно моніторити на роботі. Це я про новий проєкт Трудового кодексу, який має замінити чинний кодекс законів про працю, ухвалений понад півстоліття тому. Автори пропонують, роботодавець зможе здійснювати контроль через відеоспостереження, моніторинг корпоративної електронної пошти, робочих меседжерів, перевірку дій працівника на службових пристроях тощо. Водночас роботодавець буде зобов'язаний попереджати працівника про такий контроль. У проєкті документу зазначається, що нагляд має бути пропорційним та застосовуватися лише для захисту законних інтересів компанії. Урядовці та військове керівництво розглядають запровадження системи винагород військовослужбовцям за ризик, так звану систему 10-20-40. Згідно з пропозицією, 10 тисяч гривень винагороди на день буде надаватися за перебування на позиції, 20 тисяч – за ударну пошукові дії, повернення втрачених позицій або зачистку, а 40 тисяч – за активні наступальні дії. Планується, що в середньому піхотинець, який регулярно виконує бойові завдання, буде отримувати від 250 до 400 тисяч гривень на місяць. Утім, поки що ці пропозиції ще не закладені ані в законопроекти, ані в урядові постанови. Міносвіти оприлюднило проєкт програми нової обов'язкової дисципліни «Основи національного спротиву» для студентів. Для вивчення пропонують правові аспекти нацспротиву, домедичну допомогу, основи мінної безпеки, орієнтування на місцевості, основи виживання і таке інше. Обіцяють, що навчання в аудиторіях буде проходити на тренажерах, симуляторах та макетах. Практику планують проводити на полігонах, стрільбищах, тактичних полях або у тирах. Для студентів, чиї релігійні переконання забороняють використання зброї, обіцяють навчання із військово- або безпеково-орієнтованих фахових компетентностей. Зарплати в Україні стрімко зростають, повідомляє нам з вами Національний банк України. Пише, що дефіцит кадрів, особливо кваліфікованих, залишається суттєвим. У поєднанні з підвищенням виплат у бюджетному секторі це зумовлює подальше стрімке зростання зарплат. За даними Держслужби статистики, зараз середня зарплата понад 28 тисяч гривень. Крім цього, загальна кількість штатних працівників впродовж останніх місяців дещо зросла. Найбільше розширення штату зафіксовано в промисловості, зокрема в галузях, пов'язаних із військово-промисловим комплексом, зокрема у виробництві транспортних засобів.
0: Тримаємося разом, і все буде добре. Радіо Максимум.
2: Ти слухаєш Максимум FM.

0: Реклама.
1: Слухай.
2: Ти знову прослухай UA? Та я вже встановив. Справді зручно.
1: А ти оновив до нової версії? Тепер там топові українські подкасти. 120 на будь-який смак. Плюс 350 радіостанцій, українських і світових. І оновлений пошук. Все миттєво.
3: Цікаво?
1: Тоді завантажуй новий Слухай UA в App Store чи Google Play. Працює на Apple CarPlay та Android Auto. Слухай UA. Радіо. Подкасти завжди з тобою.
0: Реклама.

0: Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це коли бачиш улюблені товари по акції.
1: О!

0: Новини на Радіо Максимум.
1: Вітаю, з вами Ірина Кожарська. Працівників ТЦК саджатимуть до в'язниці за порушення мобілізації. Комітет Верховної Ради з питань правоохоронної діяльності рекомендував ухвалити в цілому законопроект, що передбачає кримінальну відповідальність не лише для працівників ТЦК, а й для представників ВЛК у вигляді позбавлення волі на строк від 3 до 8 років. Відповідальність настане у тих випадках, коли такі дії призвели до незаконності.

0: законного призову або, навпаки, незаконного звільнення чи ухилення від служби. Ініціатори документа заявляють, що нові норми мають посилити персональну відповідальність посадовців та зменшити кількість зловживань у системі. Уникнути покарання за булінг у школі вже не буде так легко. Рада хоче перекрити головну лазівку. Через чинний тримісячний строк значна кількість справ про булінг закривається у зв'язку із закінченням термінів притягнення до відповідальності. Зокрема, впродовж 2019-2024 років з цієї причини було закрито 221 справу, а частка таких рішень коливалася від 10 до 32%. Нині законодавці пропонують збільшити термін давності справ про булінг із 3 місяців до 1 року. Офіс Генпрокурора та Бюро економічної безпеки звітують, що викрили контрабанду алкоголю, а завозили його до нас під виглядом дипломатичного вантажу. І, відповідно, такий вантаж не підлягає оподаткуванню. За даними слідства, підозрювані використовували свої зв'язки у дипломатичних установах іноземних держав в Україні. Під таким прикриттям завезли алкоголь відомих брендів на суму понад 4 мільйони гривень. Після митного оформлення продукцію вивозили зі складів, розподіляли по гаражах і складських приміщеннях та продавали кінцевим споживачам. Кінець приватності в Instagram. Мета вимкнула наскрізне шифрування у приватних повідомленнях, залишивши лише стандартний рівень захисту. Тепер платформа матиме доступ до вмісту листування користувачів, повідомляє BBC. Компанії Мета пояснюють рішення низьким рівнем використання функції, тоді як критики вважають це відступом від попередніх обіцянок щодо конфіденційності. Разом із тим, представники благодійних організацій, що займаються захистом дітей, навпаки, підтримали рішення. Кажуть, відсутність доступу до змісту повідомлень ускладнювала виявлення потенційних випадків насильства або експлуатації.
1: Тримаємося разом, і все буде добре. Радіо Максимум. Тримаємося разом, і все буде добре. Радіо Максимум.

Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це їхати від батьків з повними торбами їжі.

Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це коли таксі приїхало швидко і зі знижкою.

0: Новини на Радіо Максимум.
1: Вітаю, з вами Ірина Кожарська. Українців хочуть офіційно моніторити на роботі. Це я про новий проєкт Трудового кодексу, який має замінити чинний кодекс законів про працю, ухвалений понад півстоліття тому. Автори пропонують, роботодавець зможе здійснювати контроль через відеоспостереження, моніторинг корпоративної електронної пошти, робочих меседжерів, перевірку дій працівника на службових пристроях тощо. Водночас роботодавець буде зобов'язаний попереджати працівника про такий контроль. У проєкті документу зазначається, що нагляд має бути пропорційним та застосовуватися лише для захисту законних інтересів компанії. Урядовці та військове керівництво розглядають запровадження системи винагород військовослужбовцям за ризик, так звану систему 10-20-40. Згідно з пропозицією, 10 тисяч гривень винагороди на день буде надаватися за перебування на позиції, 20 тисяч – за ударну пошукові дії, повернення втрачених позицій або за чистку, а 40 тисяч – за активні наступальні дії. Планується, що в середньому піхотинець, який регулярно виконує бойові завдання, буде отримувати від 250 до 400 тисяч гривень на місяць. Утім, поки що ці пропозиції ще не закладені ані в законопроекти, ані в урядові постанови. Міносвіти оприлюднило проєкт програми нової обов'язкової дисципліни «Основи національного спротиву» для студентів. Для вивчення пропонують правові аспекти нацспротиву, домедичну допомогу, основи мінної безпеки, орієнтування на місцевості, основи виживання і таке інше. Обіцяють, що навчання в аудиторіях буде проходити на тренажерах, симуляторах та макетах. Практику планують проводити на полігонах, стрільбищах, тактичних полях або у тирах. Для студентів, чиї релігійні переконання забороняють використання зброї, обіцяють навчання із військово- або безпеково орієнтованих фахових компетентностей. Зарплати в Україні стрімко зростають, повідомляє нам з вами Національний банк України. Пише, що дефіцит кадрів, особливо кваліфікованих, залишається суттєвим. У поєднанні з підвищенням виплат у бюджетному секторі це зумовлює подальше стрімке зростання зарплат. За даними Держслужби статистики, зараз середня зарплата понад 28 тисяч гривень. Крім цього, загальна кількість штатних працівників впродовж останніх місяців дещо зросла. Найбільше розширення штату зафіксовано в промисловості, зокрема в галузях, пов'язаних із військово-промисловим комплексом, зокрема у виробництві транспортних засобів.
0: Тримаємося разом, і все буде добре. Радіо Максимум.

0: Реклама.
1: Слухай.
2: Ти знову прослухай UA? Та я вже встановив. Справді зручно.
1: А ти оновив до нової версії? Тепер там топові українські подкасти. 120 на будь-який смак. Плюс 350 радіостанцій, українських і світових. І оновлений пошук. Все миттєво.
3: Цікаво?
1: Тоді завантажуй новий Слухай UA в App Store чи Google Play. Працює на Apple CarPlay та Android Auto. Слухай UA. Радіо. Подкасти завжди з тобою.
0: Реклама.

Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це коли на Радіо Максимум включили улюблену пісню.

0: Новини на Радіо Максимум.
1: Вітаю, з вами Ірина Кожарська. Працівників ТЦК саджатимуть до в'язниці за порушення мобілізації. Комітет Верховної Ради з питань правоохоронної діяльності рекомендував ухвалити в цілому законопроект, що передбачає кримінальну відповідальність не лише для працівників ТЦК, а й для представників ВЛК у вигляді позбавлення волі на строк від 3 до 8 років. Відповідальність настане у тих випадках, коли такі дії призвели до незаконного призову або, навпаки, незаконного звільнення чи ухилення від служби. Ініціатори документа заявляють, що нові норми мають посилити персональну відповідальність посадовців та зменшити кількість зловживань у системі. Уникнути покарання за булінг у школі вже не буде так легко. Рада хоче перекрити головну лазівку. Через чинний тримісячний строк значна кількість справ про булінг закривається у зв'язку із закінченням термінів притягнення до відповідальності. Зокрема, впродовж 2019-2024 років з цієї причини було закрито 221 справу, а частка таких рішень коливалася від 10 до 32%. Нині законодавці пропонують збільшити термін давності справ про булінг із 3 місяців до 1.

0: цього року. Офіс Генпрокурора та Бюро економічної безпеки звітують, що викрили контрабанду алкоголю, а завозили його до нас під виглядом дипломатичного вантажу. І, відповідно, такий вантаж не підлягає оподаткуванню. За даними слідства, підозрювані використовували свої зв'язки у дипломатичних установах іноземних держав в Україні. Під таким прикриттям завезли алкоголь відомих брендів на суму понад 4 мільйони гривень. Після митного оформлення продукцію вивозили зі складів, розподіляли по гаражах і складських приміщеннях та продавали кінцевим споживачам. Кінець приватності в Instagram. Мета вимкнула наскрізне шифрування у приватних повідомленнях, залишивши лише стандартний рівень захисту. Тепер платформа матиме доступ до вмісту листування користувачів, повідомляє BBC. Компанії Мета пояснюють рішення низьким рівнем використання функції, тоді як критики вважають це відступом від попередніх обіцянок щодо конфіденційності. Разом із тим, представники благодійних організацій, що займаються захистом дітей, навпаки, підтримали рішення. Кажуть, відсутність доступу до змісту повідомлень ускладнювала виявлення потенційних випадків насильства або експлуатації.
1: Тримаємося разом, і все буде добре. Радіо Максимум. Тримаємося разом, і все буде добре. Радіо Максимум.

Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це шашличок на свіжому повітрі.

Радіо «Максимум». «Максимум життя».

Вони просили, скажи там на милість, сестриці і братці. Що з'явилось на початку? Музика або танці? Відповідь проста. Красу таку не просто було знайти. Давай танцюй, не стій, бо спочатку з'явилась ти.

0: Новини на Радіо Максимум.
1: Вітаю, з вами Ірина Кожарська. Українців хочуть офіційно моніторити на роботі. Це я про новий проєкт Трудового кодексу, який має замінити чинний кодекс законів про працю, ухвалений понад півстоліття тому. Автори пропонують, роботодавець зможе здійснювати контроль через відеоспостереження, моніторинг корпоративної електронної пошти, робочих меседжерів, перевірку дій працівника на службових пристроях тощо. Водночас роботодавець буде зобов'язаний попереджати працівника про такий контроль. У проєкті документу зазначається, що нагляд має бути пропорційним та застосовуватися лише для захисту законних інтересів компанії. Урядовці та військове керівництво розглядають запровадження системи винагород військовослужбовцям за ризик, так звану систему 10-20-40. Згідно з пропозицією, 10 тисяч гривень винагороди на день буде надаватися за перебування на позиції, 20 тисяч – за ударно-пошукові дії, повернення втрачених позицій або зачистку, а 40 тисяч – за активні наступальні дії. Планується, що в середньому піхотинець, який регулярно виконує бойові завдання, буде отримувати від 250 до 400 тисяч гривень на місяць. Утім, поки що ці пропозиції ще не закладені ані в законопроекти, ані в урядові постанови. Міносвіти оприлюднило проєкт програми нової обов'язкової дисципліни «Основи національного спротиву» для студентів. Для вивчення пропонують правові аспекти нацспротиву, домедичну допомогу, основи мінної безпеки, орієнтування на місцевості, основи виживання і таке інше. Обіцяють, що навчання в аудиторіях буде проходити на тренажерах, симуляторах та макетах. Практику планують проводити на полігонах, стрільбищах, тактичних полях або у тирах. Для студентів, чиї релігійні переконання забороняють використання зброї, обіцяють навчання із військово- або безпеково орієнтованих фахових компетентностей. Зарплати в Україні стрімко зростають, повідомляє нам з вами Національний банк України. Пише, що дефіцит кадрів, особливо кваліфікованих, залишається суттєвим. У поєднанні з підвищенням виплат у бюджетному секторі це зумовлює подальше стрімке зростання зарплат. За даними Держслужби статистики, зараз середня зарплата понад 28 тисяч гривень. Крім цього, загальна кількість штатних працівників впродовж останніх місяців дещо зросла. Найбільше розширення штату зафіксовано в промисловості, зокрема в галузях, пов'язаних із військово-промисловим комплексом, зокрема у виробництві транспортних засобів.
0: Тримаємося разом, і все буде добре. Радіо Максимум.
2: Ти слухаєш Максимум FM.

0: Реклама.
1: Слухай.
2: Ти знову прослухай UA? Та я вже встановив. Справді зручно.
1: А ти оновив до нової версії? Тепер там топові українські подкасти. 120 на будь-який смак. Плюс 350 радіостанцій, українських і світових. І оновлений пошук. Все миттєво.
3: Цікаво?
1: Тоді завантажуй новий Слухай UA в App Store чи Google Play. Працює на Apple CarPlay та Android Auto. Слухай UA. Радіо. Подкасти завжди з тобою.
0: Реклама.

0: Новини на Радіо Максимум.
1: Вітаю, з вами Ірина Кожарська. Працівників ТЦК саджатимуть до в'язниці за порушення мобілізації. Комітет Верховної Ради з питань правоохоронної діяльності рекомендував ухвалити в цілому законопроект, що передбачає кримінальну відповідальність не лише для працівників ТЦК, а й для представників ВЛК у вигляді позбавлення волі на строк від 3 до 8 років. Відповідальність настане у тих випадках, коли такі дії призвели до незаконного призову або, навпаки, незаконного звільнення чи ухилення від служби. Ініціатори документа заявляють, що нові норми мають посилити персональну відповідальність посадовців та зменшити кількість зловживань у системі. Уникнути покарання за булінг у школі вже не буде так легко. Рада хоче перекрити головну лазівку. Через чинний тримісячний строк значна кількість справ про булінг закривається у зв'язку із закінченням термінів притягнення до відповідальності. Зокрема, впродовж 2019-2024 років з цієї причини було закрито 221 справу, а частка таких рішень коливалася від 10 до 32%. Нині законодавці пропонують збільшити термін давності справ про булінг із 3 місяців до 1 року. Офіс Генпрокурора та Бюро економічної безпеки звітують, що викрили контрабанду алкоголю, а завозили його до нас під виглядом дипломатичного вантажу. І, відповідно, такий вантаж не підлягає оподаткуванню. За даними слідства, підозрювані використовували свої зв'язки у дипломатичних установах іноземних держав в Україні. Під таким прикриттям завезли алкоголь відомих брендів на суму понад 4 мільйони гривень. Після митного оформлення продукцію вивозили зі складів, розподіляли по гаражах і складських приміщеннях та продавали кінцевим споживачам. Кінець приватності в Instagram. Мета вимкнула наскрізне шифрування у приватних повідомленнях, залишивши лише стандартний рівень захисту. Тепер платформа матиме доступ до вмісту листування користувачів, повідомляє BBC. Компанії Мета пояснюють рішення низьким рівнем використання функції, тоді як критики вважають це відступом від попередніх обіцянок щодо конфіденційності. Разом із тим, представники благодійних організацій, що займаються захистом дітей, навпаки, підтримали рішення. Кажуть, відсутність доступу до змісту повідомлень ускладнювала виявлення потенційних випадків насильства або експлуатації.
0: Тримаємося разом, і все буде добре. Радіо Максимум. Ранок на Максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї. Анатолій Анатолійович, Денис Жупник. Сьогодні ми починали ранок так.
2: Багато людей досі вірять у старий романтичний сценарій, який, мені здається, нав'язаний нам фільмами американськими, що між ним та нею, або взагалі в стосунках, має обов'язково бути якась іскра. І якщо вона раптом зникла, то це все. Вже більше вона не з'явиться.
3: Кажуть, що кохання триває 3 роки. Про це, да?
2: Да,
3: це не так?
2: Ні, насправді не так. Ну, а ти так дивишся, в тебе скільки років вже?
3: 20.
2: І як?
4: Тобто 7 разів ти вже перевірив.
3: Просто кожні 3 роки знову перезаключаю цей договір. Да?
2: Перезаконую. Скільки разів у вас іскра втрачалася? Чи ніколи не втрачалася?
3: Я ніколи такого не відмічав. Я коли відчуваю, що зникає іскра, треба посваритися. Реально. Це реально працює. Посварилися, потім, коли миритися, новий такий етап закоханості.
2: А психологи рекомендують трошечки більш такий екологічний метод. Вони говорять просто додавати якісь цікавинки в своє життя. Щось нове. Наприклад, от ви завжди дивилися один і той самий жанр фільмів разом.
3: Так.
2: Піти на щось інше. Взагалі, якісь неочікувані.
4: Правильно, піти посратися. Піти на щось інше і посратися. Бо навіщо ми пішли на це, якщо нам подобається інше? І потім посралися, відповідно,
3: це
4: помирилися.
3: Моя схема.
4: Будь ласка, схема працює.
0: Ранок на Максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї.

Анатолій Анатолійович, Денис Жупник. Щобудня з 7 до 10. Ранкове шоу «Ранок на максимум». Радіо «Максимум». Максимум життя. Максимум життя – це коли святкуєш день народження з близькими.

ховається стомлене сонце за чорні гори. Вийде місяць, і зорі розсипить своєї комори. Засинають ліси і гаї, і виспівують десь солов'ї. Засинає натруджений день, сон пліде на поріг.

0: Це була передача «Музика ночі» на радіо «Максимум».
1: Реклама.
2: Я Денис Мотовилов, засновник інтернет-магазину «Кабельок». Надійна електрика вдома – це ваша безпека. Тому якщо кабель, то в «Кабельок». Захист від стрибків напруги – в «Кабельок». Автоматика теж в «Кабельок». «Кабельок» – це не каталог випадкових електротоварів. Тут тільки те, що дійсно працює.
1: Реклама на радіо «Максимум». Тримаємося разом, і все буде добре. Радіо «Максимум».

0: Реклама.
1: Ти знову прослухай UA? Та я вже встановив. Справді зручно.
2: А ти оновив до нової версії? Тепер там топові українські подкасти. 120 на будь-який смак. Плюс 350 радіостанцій, українських і світових. І оновлений пошук. Все миттєво.
3: Цікаво?
2: Тоді завантажуй новий Слухай UA в App Store чи Google Play.
4: Працює на Apple CarPlay та Android Auto.
2: Слухай UA. Радіо. Подкасти завжди з тобою.
0: Реклама.

0: ранок на максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї.
1: Добрий ранок, всім привіт. Ранок на максимум. Сьогодні у нас 12 травня, ми в прямому ефірі, 7 година і вже майже 3 хвилина. Ну що сказати? Перше, на вулиці тепліше, ніж учора вранці.
2: І це, до речі, дуже приємно.
1: Це такий приємний бонус, ви знаєте. І взагалі погода чудова. Хоча я так вчора дивився, що ніби дощі якісь мали бути, але ти знаєш, прямо...
2: Ну, слухай, я теж дивилася, що можуть бути дощі, тому що завжди, як тільки я візьму парасольку, його не буде, але він таки сьогодні планується, але в другій половині дня. Тому все ж таки парасольку захопіть з собою, якщо зараз раптом ще тільки виходите з дому.
1: Але слухайте, ви не думайте, що ми, знаєте, про погоду, коли нема про що поговорити. Повірте, сьогодні багато подій сталося і вчора в Україні. Будемо обговорювати. А, до речі, я дивлюсь, що завтра дощ 80% в Києві, і погода в день 14, вночі 10. В день буде, як свіженько буде,
2: так,
1: скажімо так.
2: Бачите, травень поки що тримає нас в тонусі, так би мовити, а ще сьогодні тримає нас в тонусі свято, одне дуже цікаве, яке має назву «Жінки в математиці».
1: Я знаю, що сьогодні день медичних сестер.
2: Це теж.
1: Вони, виходить, що у них одне свято. Як вони ділять, мені просто цікаво. Математички і медсестри.
2: Ага. Математички, що треба, віднімають, ділять.
1: Але не забувай, що...
2: З ними не посперечаєшся.
1: Не забувай, що катетер і шприц – це в руках медсестри. Тому я думаю, що вони можуть і перемогти. Треба обережніше. Так що вітаємо, звичайно, дівчата, без жартів. І, звичайно, медсестер українських, фантастичних, неймовірних. Вітаємо і наших математичка. Математичка не дуже, так? Поважно.
2: Не дуже, так.
1: Матиня? Ні, теж.
2: Ні, теж.
1: Добре, ми розберемося, як правильно вас дівчат називати.
2: І вам обов'язково розкажемо сьогодні протягом ранку нашого «На ранок на максимум». Тож пробуджуйтесь разом з нами. Всім класного раночку.
0: Ранок на максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї. Щобудня з 7 до 10 на Радіо Максимум. Радіо Максимум. Максимум життя.

Ранок на максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї. Щобудня з 7 до 10 на Радіо Максимум. Радіо Максимум. Максимум життя.

0: Ранок на максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї.
1: От Денис Жупник застряг трішки в заторах на Житомирській трасі. Добрий день.
2: Добрий ранок.
1: Бо там що? Бо там ремонти.
3: Бо там ремонт дороги, да.
1: А от в Козині ремонтні роботи призупинилися. В кооперативі Династія.
3: Ну, дороги там, скажімо так, і так були.
1: А дороги, добре. Вчора оголосили, ну, звичайно, така прям топ новина. Завчора оголосили підозру колишньому голові Офісу Президента Андрію Єрмаку в незаконному відмиванні коштів. От це самий той легендарний вже санаторій, хотів його назвати, кооператив Династія.
3: А це ти близько, да.
1: Будинки,
3: да,
1: будинки в Козині, там, де Міндіч, значить, Єрмак, Чернишов і четвертий, зрозумів, і п'ятий СПА.
3: Так, чекай, а це ж ти зараз є презумпція невинуватості.
1: Ні, так я ж кажу, що п'ятий, ну, що ці будинки...
3: Там якийсь Андрій.
1: Ну, добре, Андрій, значить...
3: Якийсь Вова.
1: Карлсон чи Івара, да, такі. Коротше, і, значить, ну, якщо коротко, і, значить, відмивання там щось на в районі 9 мільйонів доларів за період будівництва цих будинків. Тобто мова не про те, що вони їх там десь вкрали, а про те, що будувалися вони на гроші, які відмивалися. Mm-hmm. От і зараз от це головна підозра.
2: А гроші, вибачте, які відмивалися, це не вкрали? Це інші гроші?
1: Ні, оце якраз і займається, от коли будуть висновки слідства, потім суд і так далі, тоді скажуть, що там, наприклад, ці гроші відмивалися, наприклад, зі схеми з Енергоатомом. Ага. Тоді от якби оце головна підозра. Ось, і, ну, що сказати, по-перше, якби, круто, що суспільство це класно сприймає, що ми це все чуємо, обговорюємо, і це не є чимось таким, тобто я завжди кажу, коли ми такі гучні кейси бачимо, я завжди радію, бо ми могли б їх не бачити, ви розумієте?
3: В цьому, да, в цьому
1: бо воно
3: є,
1: б далі плюс. Там щось відбувалося, а ми б такі, ну, немає в нас корупції, ну
3: да.
1: Немає.
3: Ну, ніхто ж не говорить,
1: да.
3: Не, меч немає.
1: От як в Росії, корупції немає.
3: Ну, да.
2: Там, в принципі, багато чого немає.
1: Тому це, до речі, одна з головних відмінності, що у нас неможливо, щоб, наприклад, хтось журналістів зняв розслідування
3: і на нього не відреагував.
1: І не було реакції на нього. І причому і органів, зокрема, наприклад, то ж саме САП, НАБУ, прокуратури, військова прокуратура і так далі. Тому от
2: питання,
1: в цьому наша велика
2: відмінність. Можна якось ці схеми?
1: Може, тільки так, ось це і відбувається.
3: Це ж, власне, відбувається зупинка.
2: Хоча, дивіться, я помітила, як почали тільки оце такі гучні скандали розкривати, ми почали бачити, що там якісь наші ракети долітають до хороших місць, все подалі-подалі.
3: Бачиш, можна це поєднати, насправді.
1: Бо говорять, що і Мініч, відповідно, був, знову ж таки, виявляє зараз його дотичність до компанії Firepond, яка виготовляє ці фламінго і велику кількість українських дронів і ракет. Це насправді дуже ефективно. Ну, принаймні, зараз в інших просто немає таких прям аналогів. Да? Аналогів ні, як то кажуть, військова компанія. Але, слухайте, ну, це не, мені все це неприємно зі сторони того, що і Міндіч, і Чернишов є кумом родини Зеленських, і Міндіч близький друг завжди був, і партнер по бізнесу, і Єрмак, один з найближчих друзів. І якщо дійсно це так, от все так навколо, знаєш, навколо Володимира Зеленського, якого ніколи в корупції якби за руку не хапали, але оце, що навколо, коли вже, ну, прям всі вже крадуть, і ти якби, ти думаєш, ну, або...
3: Хочеться пояснити.
1: Да, або, ну, хочеться, щоб він сьогодні, звичайно, вийшов до нас,
3: ну,
1: в своєму стилі, і висловився, пояснив, поговорив. От цього мені дуже не вистачає. Бо, мені здається, найстрашніше, що може статися, це втрата довіри і підозри на президента. Зрозуміло, там Єрмак був близький, ну вони ж друзі були. Ну що,
3: ну, да.
1: Зеленський не знав, що
3: він
1: Єрмак там щось будує.
3: Він не може відповідати за дії своїх.
1: Ну як не може, ну якщо він з ним працює,
3: ні, ну, я
1: він же його
3: навазі,
1: захищав.
3: Він не несе відповідальності, але...
1: Юридичної ні.
3: Да, але якщо...
1: Але морально-етично.
3: Да, да. Тому хочеться.
1: Тому Володимир Саміч, я знаю, ви нас слухаєте.
3: Ну, звичайно.
2: Чекаємо якихось пояснень.
1: Машина не американський біток. У вас є наша радіостанція? Там це є так цифри, яких немає в американських, які?
2: Ну, парніх.
1: Парніх, так. Да. У нас якраз парні. То у вас точно, я знаю, європейська машина, і ви нас слухаєте. Тому нам дуже хотілося, щоб
2: так,
1: ви вийшли
2: ну,
1: якось.
2: Так, звідки знаєте такі деталі?
1: Бо ми з однієї школи.
3: Да.
1: Так, зараз і мене, САП, і НАБУ за компанію.
3: А ви що там вона тут собі будує?
1: А в тебе там будинок. Давай так.
2: А в династії, до речі, кого кольору?
1: Давайте так, дивіться, для розуміння. В мене будинок є, куплений в 15-му році.
3: Так.
1: 120 квадратних метрів, ділянка 2 сотки. Це скільки?
2: дуже...
1: Це приблизно як будка для собаки. Да. Це приблизно як будка для собаки в кооперативі «Династія». От якщо, я... щоб не було до мене питань.
2: Андрій Єрмак так і відповів. У мене є тільки квартирка, угу. І щось там, а і машина, і все.
1: І машина. До речі, Есочка 222.
2: Дуже я, багато, знаєш.
1: Я таку хотів.
4: Я думаю, що це як Анатолій, мій будинок зупинись, коштує.
2: Анатолій, зупинись,
1: я таку хотів. Але давайте так. Це машинка така на вторички, десь зараз 40-50 коштує. Угу. Це не супердорога машина, я маю, що це не 200 тисяч доларів, є і дорожче. Але, ну, тому от, чекаємо на реакцію. Дуже навіть не чекаємо, а певно, що вимагаємо.
0: Партнер преміальний бренд «Гетьман», «Гетьман якість», «Гетьман класу» представляє проєкт «ДНК незалежності» на радіо «Максимум». Сила, міць, вогню стихія, безліч пройдених шляхів. В кожному із нас озветься гомін далечі віків. В нашім ДНК відвага, дух нескорених людей. Проєкт «ДНК незалежності» представив партнер преміальний бренд «Гетьман». «Гетьман» – перша елітна горілка країни. Реклама.
5: Стій, ану дихни. Знов неприємний запах з рота. Кажу тобі, ковтай капсули «Петруша» з натуральним екстрактом петрушки. «Петруша» – ефективний засіб, здатний освіжати дихання, працюючи зсередини. «Петруша» – свіжий подих. Ніякий лікарським засобом. Виробник «Київський вітамінний завод».
6: Мене звати Артур Михно. Рівно 20 років тому, у травні 2006 року, ми з партнером заснували справжній аеропорт мрій під добре відомою вам назвою – WorkUA. Кожного дня тисячі українців знаходять свій квиток і летять у свою відважну і захопливу подорож – подорож до своїх мрій. У когось ця подорож тільки починається, хтось вже набрав висоту і летить доволі високо. У кожного свій шлях, своя мрія, свій літак. І сьогодні я дякую всім, хто створює цей безмежний простір для мрій на Work.ua. Всім пілотам тисяч літаків у вигляді компаній і їх засновникам, котрі створюють міцний ґрунт для функціонування всієї країни. І усім українцям, котрі сідають у ваші великі і маленькі літаки і втілюють свої мрії в реальність, тим самим будуючи країну своєї мрії. Разом ми сила. І гадаю, це гарний привід подякувати один одному за те, що ми є. 20 років разом. Далі більше. Зустрінемось на Work.ua.
7: Євген Клопотенко на АЗК «Укрнафта».
8: Коли я рухаюся Україною, я зустрічаю на АЗК «Укрнафта» людей, які зберігають традиції і рухають українське.
7: А українські страви?
8: А українські страви від Євгена Клопотенка тепер на АЗК «Укрнафта».
7: Смакуй борщ, млинці, банош та інші страви від Євгена Клопотенка на «Укрнафта». Рухай українське.
8: «Укрнафта» – найбільша мережа АЗК України.
7: Євген Клопотенко – головний шеф-кухар України.
9: Цистит нагадує про себе знову і знову? Урохолум – рослинний препарат, що бореться з симптомами циститу. Урохолум – сила природи від циститу.
10: Самолікування шкідливе вашому здоров'ю. Перед застосуванням проконсультуйтеся з лікарем.
11: Чуєш? Вегас-24!
12: Гра кличе!
11: Вегас-24!
12: Завантажуй та грай!
11: Вегас-24!
12: Найкращі ігри на Вегас-24!
10: Реклама сайту Вегас24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
0: Реклама на Радіо Максимум.
13: Реклама.
14: Слухай, слухай.
13: Слухай.ua вже встановив. Зручно.
14: Онови. Тепер 120 подкастів та 350 радіостанцій. Є швидкий пошук.
13: Круто.
14: Завантажуй Слухай.ua у App Store чи Play Market. Працює з CarPlay та Android Auto. Слухай.ua. Радіо, подкасти завжди з тобою.
13: Реклама.

Максимом. Ранкове шоу для усієї сім'ї. Анатолій Анатолійович. Денис Жупник. Щобудня з 7 до 10 на радіо Максимум.

0: Можливо, ви вже не пам'ятаєте, але був такий...
1: Ми вам напам'ятаємо.
0: А ми вам напам'ятаємо. Був такий телеведучий Андрій Доманський, і потім з початком повномасштабного вторгнення невідомо де дівся.
1: Знайшли?
0: Знайшли.
1: Ну, слава Богу.
2: Ще й розкрили. І знаємо, де.
0: Але не слава Богу, Анатолій. Тут така історія. Розкажемо все про Андрія Доманського, все, що відомо, а там прям відомо стало дуже багато за 3 хвилини на Радіо Максимум.
3: Ранок на Максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї. Щобудня з 7 до 10 на Радіо Максимум. Радіо Максимум. Максимум життя.

0: але обрали Дантеса.
1: Ну, апреля свої плани, він в Америці, да, зараз, здається?
2: А ми не знаємо, ну, здається, ми не дуже так слідкували. Він, я пам'ятаю,
0: він, по-перше, з Янжа.
2: Да, по-перше, да,
0: вже навіть, здається,
2: по-перше, він не він.
1: По-перше, так.
0: Вони.
2: Правильно? Вона?
0: Ні.
2: Нічого, Зіанджа.
0: Короче, а може він не Зіанджа, бо, здається, він змінив і Зіанджа вже.
2: А, вже і не Зіанджа.
0: Да. Короче. Ну, короче, я до чого...
2: Він і не Апрель був, мені здається.
0: Так, мені здається, що і Боря щось не те. Але питання в іншому, що Дантес тепер ведучий, а що Олєнік?
1: А Олєнік свої якісь справи. Він
2: Олєнік піде учасником.
0: А каже, що Олєнік долучився до лав Збройних сил України.
1: Так. Да.
0: Плітки там, кажу, багато чого. Чи це вже не плітки, чи факти.
2: А, до речі, якщо хочете дізнатися, то Олєнік обіцяв бути на нашому забігу в суботу.
0: В суботу 8:30 на Оболонський набір.
1: Да. Перше, що він прийде, ми скажемо, ну що, ти
2: да. Якщо хочете, можете
0: спитати. Ну добре, дивіться, Олєніка знайшли, Зіанджу не знайшли, Дантеса знайшли, Борисенки, слава Богу, нікуди не дівалися. Доманського знайшли.
2: З Доманського знайшли.
0: До речі, ведучий «Фабрики зірок». Як вам така новина?
2: А він був ведучим
0: він
2: не одну, так?
0: Да, він вів «Фабрику зірок».
2: І він, і Єфросініна. Ну, коротше, він і Єфросініна.
1: Зараз Єфросініну знайдемо.
2: А які різні долі, так?
0: Єфросініна нікуди теж не дівалася. А от Доманський зник спочатку повномасштабки.
2: Коротше, знайшли Доманського, але знайшли, як то кажуть...
1: Позорно, я би сказала.
2: Неочікувано, так. Хоча мені здавалося, що він десь поїхав за кордон, ну, кудись в Європу, і десь там Іспанія.
0: Я 2 роки тому робив про нього відео. Єдині дані, які я знайшов, про те, що він десь в якійсь з країн Балтії. Чи то в Литві, чи то в Латвії. Ну, він багатодітний, він може виїжджати. Ось що десь він там, але що робив, ніхто не знає.
2: А виявляється, що він в Росії, і більше того, він отримав російський паспорт, і сталося це 17 грудня 2022 року. Якраз таки в той самий момент, коли, ну, що називається, в розгар повномасштабного вторгнення, коли ми всі тут реально потерпали від російської агресії, і досі потерпаємо від неї. А він в цей час в управлінні МВС Російської Федерації в Санкт-Петербурзі отримував російський паспорт. Живе він в Росії, працює на підсанкційний банк Совкомбанк Технології. Да, це підрозділ підсанкційного банку Совкомбанку, де Доманський займається програмуванням.
0: Пішов він айтішник?
2: Да, він став айтішник.
0: Оце нарешті ми знайшли ту людину, яка пройшла курси і працює.
2: Да, да, да.
0: Оце він?
2: Прокачався. Да, він насправді він здобув профільну освіту в Одеському політехнічному інституті, власне, за фахом програміст. І потім вирішив, власне, отак от. Але, дивіться, живе він досить непогано, тому що в 24-му році, це просто є розслідування, значить, розслідування провів Георгій Шабаєв з проєкту «Схеми» Радіо Свобода. І, значить, в 24-му році він разом з родиною подорожував до Арабських Еміратів, де провів 9 ночей в готелі «Інтерконтиненталь», вартість яких становила $5000. А це досить не дешевий.
1: Ну,
2: більше,
1: то
2: я б сказав, де дорогий.
0: Я таких грошей не бачив з 2019 року.
2: За 9 ночей. П'ятерка.
1: Забрав з собою.
2: Да.
1: Так.
2: Тому, ну, в принципі, заробляє він непогано. Я так розумію, все в нього добре.
1: Він подумав, ну, ваші телевізори, телеки.
2: Ваші телеки нічого не приносять.
0: Да, хай я Дантес веде.
1: Да.
0: Хай це малолетки ці. Я п'ятер...
2: Сивий старий чоловік, я сивий молодий чоловік.
0: Ні, я сивий молодий чоловік, це Підан.
2: Да, не будемо
0: забирати. А сивий старий долба, це він. Це якраз Доманський, петербуржець, слышиш? Ну, понятно, понятно.
2: Ленінградець.
0: Ленінградець. Блокадник, блядь.
2: Да, ну, короче, на матюка.
0: Ні, там не було, це тобі здалося. Що ти сказав, блокадник?
2: А, блокадник.
0: Я сказав, блокадник.
1: Давайте закривати цього.
0: Просто я не можу, коли чую про цього, ну, підраз, ну, я не можу. Ну, я реально не можу. Мене прям не хочеться, ну, ляща дати. Ми ж з ним знайомі були. Ну, мудак. Ну, чесно. Ну, хочеться дати йому... Просто, ну, вимикай мені мікрофон. Я реально, я зараз буду матюкатися.
2: Все, Анатолійович, давай ми тебе хоч тихіше тебе зробили. Ти можеш собі там щось дозволити, але тихіше. 7:36. Добрий ранок.
3: Ранок на максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї. Щобудня з 7 до 10 на Радіо Максимум. Радіо Максимум. Максимум життя.

0: Без тебе цей світ не потрібен, хоч запросто так.
1: Ранок на максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї. Анатолій Анатолійович. Денис Жупник. Щобудня з 7 до 10 на радіо «Максимум».

Ранок на максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї. Щобудня з 7 до 10 на радіо «Максимум».

0: Ранок на максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї.
1: Слухайте, неприємні новини зі Сполучених Штатів Америки, і більш того, про наших, а це вдвічі неприємніше, коли погані новини про наших.
2: Що це сьогодні несеться в нас?
3: Ти знаєш?
2: З Лінінграда неприємні новини.
1: Ні, ну там не може бути приємних новин.
3: З Лінінграда неприємні новини. Таке ще ж як на докладі у Гітлера, знаєш? З Лінінграда. Неприємні новини. Коротше, да, знайшли ми Доманського ж, да, але я от цю новина була підозра, що це міг би бути він, да, бо. Ага. Коротше, історія така, дивіться, значить, якщо коротко, за кордоном в Сполучених Штатах Америки, угу, наші партнери, нагадаю.
1: Да.
3: Ну, зараз так собі, але все одно.
1: Стратегічні.
3: Але як країна-партнери, тому що нас дійсно там підтримують, і це неприємний момент, бо це по іміджу нашої країни б'є, по українцях. Особливо по тих, кого приютило Сполучені Штати Америки. Так от, на Гаваях відпочивав на острові Мауї.
1: Мауї.
3: Мауї. Це той, який з Моани. Цей чувак, це він типу з Мауї. І от, значить, потрапило відео в соцмережу, як чувак п'яний, в білій футболці такий, ну такий кабанчик, кермезний. Значить, кидає камінням в морського лева. Як от там така рідкісні дуже морські леви, вони тільки там живуть, якось вони монахи називаються. Вони довіряють людям, бо їх зрозуміло, що ніхто не чіпає. Ну не чіпали до цього випадку.
1: Вони не знали, що буде.
3: А на відео він бере таку каменяку здоровенну і кидає в цього морського лева, десь він метрів 7 від берега. Він не потрапляє, прямо перед головою в нього падає. Тобто він трішки не потрапляє.
2: Він
3: бухий був, да, він бухий.
1: Оце от не можна пояснити.
3: Його починає щось дружина кудись там тащити, якась жінка, ну це виявилося, що його дружина.
1: Ага.
3: Потім, значить, чуєте, поліція?
2: Да,
3: Чуєте? Поліція
2: да,
3: на специфіку.
1: Морська поліція.
3: Ні, його там, звичайно. Його потім наступного знайшли, де він в якому готелі, його побили місцеві.
1: А,
3: поліція
1: да.
3: Навіть справу, вони кажуть, нормально.
2: Так
3: це
2: треба,
3: нормально, да.
1: А, типа, що побили його?
3: Да, що побили, це нормально.
1: Я думав, що нормально, що камінь.
3: Ну, бо це взагалі для них, ну, шок, бо
1: ну, звичайно,
3: був колись,
1: це їхня
3: от,
1: гордість.
3: От я коли був в Штатах, ти от заходиш в парк якийсь. І тут, значить, ходять просто посередині от міста, і там, значить, якісь лебеді ходять, білки, якісь ці єдинороги. Ну, коротше,
1: люди.
3: В них тварини, ну, це прям, ну, вони прям всюди.
2: Живуть
3: і до них ставлення
2: зовсім,
3: не да, вони не бояться людей, бо ну, в голову не прийде ні в кого там кинути камінням в цього лева, да, морського. Але що в цій ситуації найприємніше? Бо це українець виявився. От до чого ми це вели. Він живе в місті Вашингтон. Принаймні, за попередню інформацію, в нього транспортна компанія, а більшість українців, які там більш-менш заробляють, а якщо ти поїхав на Гаваї відпочивати, ти заробляєш, бо це не дешево. В нього транспортна компанія, у багатьох українців транспортна компанія, але зазвичай це в Чикаго, там наша діаспора велика, в них оці траки, там логістика і так далі. І це виявився перевізник, і ну, насправді те, що він вичудив по п'яні
2: навіть. Називається крінж.
3: Ну це крінж, а по-друге, це несе за собою дуже великі наслідки, бо, значить, він там щось хизувався, що він заплатить штраф, ну, такі подейкують, що він там місцевим казав,
2: речі,
3: мені пофіг,
2: да.
3: Але штраф вже 50 тисяч доларів,
1: а це
3: плюс
1: досить.
3: Йому загрожує депортація, йому загрожує реальний строк у в'язниці. В Америці дуже з цим, насправді, вони
1: жорстко,
3: таку фігню.
1: Да, і тим більше, що розголос такий, ну, це розлетілося.
3: І до того ж, він емігрант, ну, взагалі США країна емігрантів, але прям неприємно, що це виявився українцем. Може це, може виявиться, що неправда. Я вірю, що він стагіла, от я прям хочу. Але поки що відомо, що він
2: новий, да?
3: А поки що відомо, що він українець. Ну подивимось, поки що такої підтвердженої інформації немає. Якщо це виявиться так, ну це буде дуже неприємно.
1: Да, якщо він просто захотів похизуватися і сказати, та я взагалі українець, можливо. А росіяни інколи так роблять, коли їм треба уникнути відповідальності.
2: Можливо,
1: да.
2: Так,
1: тому що ну, немає такого ставлення одразу. Українець можуть пожаліти, знаєш, але.
3: Ні. Ну, ще варіант, що він українець, але він виїхав з України, бо він підтримує Росію. Тоді логічно. Бо це божевільний довбень. Да? Тоді ми розуміємо, чому так стало. А якщо він українець, якщо він тут жив, якщо він там, не знаю, ще виявиться, що він підтримує Україну, то що? Ну, це тільки, не знаю, виправдань немає, ну хіба що це сінька бичить, оце єдине, що алкоголь зло і так далі, але, ну, не приємно
1: ставити. Навіть якщо він підтримує Україну, Україна його вже не підтримує.
3: Так, да, він не наш.
1: Він, ні, не наш.
3: Ми його не бачите.
1: Хочете садить, садіть.
3: Іра, ти бачила його колись?
2: Ні,
3: ти бачив його
1: взагалі не
3: все, ми не знаємо,
1: хто це такий.
3: Якщо б ми знали, що це таке, ну ми не знаємо, що це за таке дивне якесь.
0: З
4: знову ця пісня після гостро-кисло-солодкого.
5: В аптечці є Ремакс Каве. Печія.
4: Ремакс Каве. Коли печія нагадує про себе.
6: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням обов'язково ознайомтеся з інструкцією лікарської засоби та поспілкуйтеся з лікарем.
0: Реклама. Погода на максимум.
1: За даними синоптиків АІС, сьогодні на заході України очікуються дощі з грозами, там до плюс 19 градусів, на півночі без опадів і до 22 тепла. На сході України сьогодні також без опадів, до 23 градусів прогріється повітря. На півдні можливий дощ на Одещині і Миколаївщині, там подекуди з грозами, на решті півдня без опадів і плюс 22 градуси. В центральних областях до плюс 23 і дощі з грозами, у столиці сьогодні також обіцяють дощ, подекуди з грозою і плюс 22. На термометрах.
0: Погода на максимум.
7: Реклама.
8: Слухай, слухай, слухай.
9: Ти знову прослухай UA? Та я вже встановив. Справді зручно.
8: А ти оновив до нової версії? Тепер там топові українські подкасти. 120 на будь-який смак. Плюс 350 радіостанцій українських і світових. І оновлений пошук. Все миттєво.
0: Цікаво?
8: Тоді завантажуй новий Слухай UA в App Store чи Google Play. Працює на Apple CarPlay та Android Auto. Слухай UA. Радіо. Подкасти завжди з тобою.
7: Реклама.

Максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї. Анатолій Анатолійович. Денис Жупник. Щобудня з 7 до 10 на радіо Максимум.

0: 7:55 в Україні. Всім доброго ранку. За кілька хвилин свіжий випуск новин на Радіо Максимум. Будемо говорити про найважливіше. Ну і, звичайно, дізнаємося про те, що в МВС розглядають можливість запровадження системи штрафних балів для водіїв. Як вони працюватимуть і що це взагалі таке, за кілька хвилин в новинах на Радіо Максимум.
1: Ранок на Максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї. Щобудня з 7 до 10 на Радіо Максимум. Радіо Максимум. Максимум життя.

0: Новини на Радіо Максимум.
1: 8 в Україні. В студії Ірина Кожарська. Вітаю. Ну, якщо ви ще не чули, то напередодні колишньому керівникові Офісу президента Андрію Єрмаку вручили підозру. Він, як стверджують антикорупційні органи, входив до складу організованої групи, причетно до легалізації 460 мільйонів гривень на елітному будівництві під Києвом. За версією слідства, йдеться про будівництво нерухомості у котеджному містечку «Династія» у Козинській громаді Київщини. У НАБУ зазначають, що учасники проєкту «Династія» домовилися побудувати на ділянках 4 приватних резиденції для особистого проживання. Стверджується, що Єрмака залучили до цієї схеми легалізації коштів іще влітку 2020 року. Урядовці та військове керівництво розглядають запровадження системи винагород військовослужбовцям за ризик, так звану систему 10-20-40. Згідно із пропозицією, 10 тисяч гривень винагороди на день будуть надаватися за перебування на позиції. 20 тисяч за ударно-пошукові дії – це повернення втрачених позицій або зачистку, а 40 тисяч за активні наступальні дії. Планується, що в середньому піхотинець, який регулярно виконує бойові завдання, буде отримувати від 250 до 400 тисяч гривень на місяць. Утім, поки що ці пропозиції ще не закладені ані в законопроекти, ані в урядові постанови. В МВС розглядають можливість запровадження системи штрафних балів для водіїв, і запрошення планують нараховувати від 1 до 5 балів, залежно від серйозності. Якщо набрати 15 балів, посвідчення можуть тимчасово призупинити. У департаменті патрульної поліції пояснюють, що боротимуться із системними порушниками і, мовляв, не каратимуть за поодинокі випадки. При цьому навіть незначні порушення можуть додавати 1-2 штрафні бали. Однак, тимчасове позбавлення права керування можливе лише у випадку регулярного ігнорування правил дорожнього руху. Законопроекти планують розглянути до кінця року. Ну і наостанку, професор у Франції вигадав нову премію в стилі Нобелівської, ну і присудив її собі. Флоран Монтеклер із міста Безансон був нагороджений золотою медаллю із філології на церемонії в національних зборах в Парижі, на якій були присутні міністри та нобелівські лауреати. Проте, як з'ясувалось, премія була вигадкою, як і організація, що нібито її присуджувала. Імовірно, обидві структури були створені самим Монтеклером для зміцнення власного академічного авторитету, пише BBC. Наразі професор під слідством, ну а університет, де Монтеклер викладав впродовж 20 років, відсторонив його від роботи на невизначений термін. Про інші події менш ніж за годину.
0: Тримаємося разом, і все буде добре. Радіо Максимум.
2: Його просто, можливо, не попередили, що ці, знаєте, підписи профіля в Інстаграм не варто переносити в реальне життя, бо там теж дуже часто понаписують собі, що я найкращий астролог, number one нумеролог.
3: А ми такого професора вже знали.
4: Opinion leader.
2: Так.
4: Підпис здесь і підпис здесь. До речі, в Інстаграмі. Підписав здесь, підписав тут. Все, будь ласка.
3: 8:03, добрий ранок.
0: Ранок на Максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї. Щобудня з 7 до 10 на Радіо Максимум.

максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї. Анатолій Анатолійович. Денис Жупник. Щобудня з 7 до 10 на радіо «Максимум».

0: є три літери, від яких у частини населення нашої держави трошечки стискається, так би мовити. Це
1: так.
0: НМТ.
2: НМТ. Що? МММ?
1: МММ. Оце стискається.
0: Це у іншої частини населення.
2: Йоке сердечко. А що таке НМТ? Це щось, екзамени якісь?
0: Так, так, так. Це
1: національний мультимедійний тест.
0: Ось так називається.
1: Те, що раніше було ЗНО.
2: А, це ЗНО.
1: ЗНО. По суті, ЗНО.
2: Що ви вигадуєте нові слова якісь?
0: Ну, це не ми, на жаль. Але є справа в тому, що секретна кнопка, завдяки якій можна таки здати цей тест.
1: А, да?
0: Клас.
1: Прикольно.
0: Давайте про неї поговоримо.
1: Де купить кнопку? Розкажемо за 3 хвилини.
3: Ранок на максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї. Щобудня з 7 до 10 на Радіо Максимум. Радіо Максимум. Максимум життя.

0: ранок на максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї.
1: НМТ-2026.
2: Добре, і... добрий день, сідайте, беріть добрий. Подвійні листочки.
3: Звучить як початок якоїсь погрози якось. НМТ.
2: Так і кожен урок.
3: НМТ-2026.
1: Насправді, НМТ, я думаю, так само, як у нас було ЗНО, це той момент, коли від нервів навіть 2 плюс 2 заставляє тебе дійсно.
2: Я завжди переживав, так, що контрольна, оце потім тематична у нас з'явилася в якийсь момент.
3: Вибачте, я з тих людей, в яких не було ЗНО.
2: Я, до речі, теж не здавав ЗНО. Мені пощастило. Да. Здається, я не здав ЗНО, а наступний рік вже всі здавали.
1: Останнім. А
2: ти що, я так підглянув, що просто вже.
1: А я була тим роком, який перший, хто, ні, другий рік, який здавав вже.
2: Здавали вже. Ну, бачиш,
1: давай. От, ну, розкажу вам таку історію.
2: І що змінилося? І що? Ти краще від цього стала?
1: Ну, диви, що було.
3: Ти що, лучше нас, чи що? Що за розмови такі?
1: Дивіться, в чому секрет весь був? Що ти півроку або рік готуєшся, це в мене так було з історією, готуєшся, приходиш, за 20 хвилин наугад розставив.
2: Да, але я завжди любив тести. От мені здавалося, що тести це от просто, ну, типу, ти раз, по-перше, швидко. Да, але я ніколи не здавав їх нормально.
1: Тести це прикольно, але є відповіді. Продовжте свою відповідь. І ти такий: "Ага".
2: А хто ви такі, щоб вам продовжувати?
1: Слушай, що?
3: Ні, ти просто коли приходиш і бачиш, от як за кордоном теж я завжди дивився, що в них там є варіанти відповідей. І ти завжди думаєш: "Ну, ні, ну воно ж пощастить тобі колись". Ти ж колись
1: ну, пальцем у небо. Відповіді 190, можливо, так. Найнеприємніше те, коли ти виходиш після НМТ,
2: так,
1: і твої однокласники обговорюють відповіді, а ти стоїш і думаєш, а в мене таких варіантів навіть не було.
2: Найнеприємніше, коли ти виходиш з НМТ, а тобі 42 роки. Не? Оце неприємно.
1: Ну так, тут така ситуація. Насправді, що важливо, що саме вчора, 12 травня, стартувала друга додаткова реєстрація. Це для тих, хто не зміг по поважним причинам зареєструватися раніше.
2: Ну, продовження.
1: Да. А от самі взагалі НМТ почнуться в нашій країні з 20 травня. І триватимуть до майже кінця червня.
3: А їх можна перездавати?
1: НМТ? Ні. Ну, наступний рік.
3: Ну, якщо погано,
2: так? Ні, ну, якщо ти син директора школи,
1: нам
2: звісно, можна.
1: Нам підказують, що нібито можна, так?
2: Можна. Ні, якщо... так можна кожен рік їх здавати, насправді.
3: Якщо тата трудовик, правильно?
2: Так, якщо тата трудовик, значить він тобі зробить...
1: Так, ну, але найважливіше, говорять про те, що дуже багато учнів, можливо, до речі, зі мною була ця проблема з історією, тому що я її так собі здала відверто, що люди все-таки роблять помилку не через те, що вони не знали, вони все знали, класно відповіли, але потім не натискають дуже важливу кнопку.
2: Відправити.
1: Зберегти відповідь.
2: А,
1: реально.
2: Серйозно?
1: Статистично, реально. Велика частина помилок саме ось така. І це дуже прикро. Тому учні, зверніть увагу на те, абітурієнти, да, вони вже називаються. Абітурієнти, зверніть увагу на те, що треба зберігати відповідь.
2: Може інакшим шляхом піти? Може просто прибрати цю кнопку і автоматично зберігати відповідь через якийсь час, коли відповідь вже дана?
1: Ні, ну, ти вже так фантазуєш.
2: Бо це, якби це не про знання.
1: Цифрова країна, знаєте.
2: Приберіть цю кнопку. Так, хочемо звернути до розробників. Приберіть цю кнопку, нехай воно зберігається. Відповіді всі зберігаються. Тому що, ну, так дитина може відповідати, все правильно, а потім отримати неприємності.
1: І таких випадків було добряче.
2: А значить, треба прибрати кнопку.
1: Все, значить, збираємось на Майдані.
2: Так, збираємося за кнопкою. Петиція про відміну кнопки в НМТ. 8.17, добрий ранок.
0: Реклама. Вітаю, я офіційний дилер «Штіль». Щодня клієнти звертаються за порадою і довіряють моєму вибору. У сезон косіння я раджу мотокоси «Штіль». І зараз зі знижками до 15%. Деталі на сайті «Штіль.ua».
4: Мене звати Артур Михно. Рівно 20 років тому, у травні 2006 року, ми з партнером заснували справжній аеропорт мрій під добре відомою вам назвою «Work.ua». Кожного дня тисячі українців знаходять свій квиток і летять у свою відважну і захопливу подорож – подорож до своїх мрій. У когось ця подорож тільки починається, хтось вже набрав висоту і летить доволі високо. У кожного свій шлях, своя мрія, свій літак. І сьогодні я дякую всім, хто створює цей безмежний простір для мрій на Work.ua. Всім пілотам тисяч літаків у вигляді компаній і їх засновникам, котрі створюють міцний ґрунт для функціонування всієї країни. І усім українцям, котрі сідають у ваші великі і маленькі літаки і втілюють свої мрії в реальність, тим самим будуючи країну своєї мрії. Разом ми сила. І гадаю, це гарний привід подякувати один одному за те, що ми є. 20 років разом. Далі більше. Зустрінемось на Work.ua.
5: За вашим номером ціле життя. Роки важливих розмов і зв'язків. Продовжуйте цю історію з нами. Переносьте номер до Vodafone та платіть лише 200 гривень на місяць з акцією «Повага». Чекаємо на вас у магазинах Vodafone. Це наш знак поваги до тих, кому виповнилось 55 років. Разом ми зможемо. Vodafone.
6: Пропозиція цінового акції «Повага» 16 квітня 31 травня 2026 року. Термін дії акції може бути змінено. Нові клієнти від 55 років, які перейдуть до Vodafone зі своїм номером, мають можливість підключити контактний тариф «Флекс» зі зниженою вартістю 200 гривень на місяць протягом перших 12 місяців з моменту підключення. Деталі інформація на сайті Vodafone.ua. Правда, в Україні 1601 місто Київ, вулиця Лисиця 15. Включено в реєстр постачальників електронно-комунікаційних мереж та послуг.
7: Доброго ранку, кохана.
8: Ого, дивно, що після вчорашнього він у тебе добрий.
7: Це все він. Бетаргін. Ти ж знаєш, тобі і бетаргіну не зраджую. Бетаргін. Більше сили, менше втоми. Ранок буде добрим.
9: Діетична добавка не є лікарським засобом. Перед застосуванням необхідна консультація з лікарем. Більше стилю за кращою ціною. У Модіво знижки до мінус 25% при покупках від 4099 гривень. Привабливі сукні, сумочки, що доповнять ваш образ. Ідеально пошиті костюми та взуття, що визначать ваш стиль. Скористайся пропозицією до 13 травня на сайті та в застосунку Модіво. Продаж можливий лише на території України, окрім тимчасово окупованих територій. Деталі на сайті Modivo.ua.
10: Оце так школа! Оце так знижка! У найбільшій дистанційній школі Оптіма мінус 10% на навчання, вільний графік, реальні знання та ще багато Оптіма фішок. Приєднуйся!
11: Деталі на сайті optima.school.
12: Так от, зачіску зробила, покрасилася і далі по продукти збігала, внука з садочка забрала, нагодувала, батькам віддала і далі на курси. Щось мала ще тобі сказати? А, я ж Турботу підключила. Всього за 190 гривень на місяць.
13: Акційний тариф Турбота для тих, кому 55+, і в кого забагато турбот. 20 гігабайт інтернету, безліміт в мережі та 1000 хвилин на інші номери. Доступний для нових та поточних абонентів. Деталі на LifeCell.ua.
12: Ще й ціна гарантована до кінця 2027 року.
14: Я Денис Мотовило, засновник інтернет-магазину «Кабельок». Надійна електрика вдома – це ваша безпека. Тому якщо кабель, то в «Кабельок». Захист від стрибків напруги – в «Кабельок». Автоматика теж в «Кабельок». «Кабельок» – це не каталог випадкових електротоварів. Тут тільки те, що дійсно працює.
15: Цистит нагадує про себе знову і знову? Урохолум – рослинний препарат, що бореться з симптомами циститу. Урохолум – сила природи від циститу.
16: Самолікування шкідливе вашому здоров'ю. Перед застосуванням проконсультуйтеся з лікарем.
17: Реклама на Радіо Максимум.
18: Реклама.
19: Слухай.ua вже встановив. Зручно.
20: Онови. Тепер 120 подкастів та 350 радіостанцій.
21: Є швидкий пошук.
19: Круто.
20: Завантажуй Слухай.ua у App Store чи Play Market.
21: Працює з CarPlay та Android Auto.
20: Слухай.ua. Радіо, подкасти завжди з тобою.
18: Реклама.

Ранкове шоу для усієї сім'ї. Анатолій Анатолійович. Денис Жупник. Щобудня з 7 до 10 на радіо «Максимум».

0: української збірної з футболу з'явився новий тренер. Якщо це були наші припущення, ми говорили про плітки, які ходять навколо цього.
1: То плітки підтвердилися, так?
0: То плітки підтвердилися, вже відомо, хто став тренером збірної України. Більше того, відома навіть зарплата цього тренера.
2: Це ми любимо. Зарплату дайте нам обговорити зарплату.
0: І є порівняння з минулим тренером Сергієм Рибровим, яка в нього була зарплата і яка в цього. Порівняємо.
1: Слухай, ти робиш наш ранок просто дуже цікавим.
0: Я такий. За 3 хвилини дізнаємось.
3: Ранок на максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї. Щобудня з 7 до 10 на Радіо Максимум. Радіо Максимум. Максимум життя.

0: ранок на максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї.
1: Нарешті українська збірна отримала свого керманича. Збірна
2: чекали,
1: по футболу.
2: Чекали і
1: дочекалися, виходить, що да. Зачиталіць Андреа Мальдера, який був помічником Андрія Шевченка.
3: Це нічого нового, він там вже був.
1: Він там вже був,
3: він нічого хорошого.
1: Він кожного знає там.
3: Він там вже був і знає, як робити, щоб нічого, щоб результату не було. Правильно я розумію?
2: Почекайте, ми ж з вами це обговорюємо. Може, йому просто не пускали його. Знаєте, до його слів до всіх не прислухалися. Тепер він зможе сам все.
1: Каже, я хотів, але ж я ж не був головний.
3: Мені не дали, я хотів.
1: Мені не дали. А от тепер є така можливість. Значить, італієць. Власне, він погодився, була пропозиція, він погодився. І тепер відомо вже, скільки він буде заробляти.
3: Мені просто цікаво, а коли от зі сторони людину запросять? Що вони там всі в цьому варяться? Вони це одного запрошують. То Рибров, то був помічником того, Рибров був помічником Шевченка, це був помічником Шевченка, Рибров не вийшло, цього помічника. Скільки там ще помічників? Коли масажист стане тренером збірної, я чекаю, коли до нього дійдуть руки і ноги? Мені просто цікаво. Ну, я без образ, може щось буде, але ну хотілося б когось прям, щоб запросили зі сторони, яка людина в цій кухні не була, щоб він не був як замараний цим.
1: Ну да, можливо.
2: Ну слухай, в шоу-бізнесі так само.
3: Так це ж не шоу-бізнес. Тут є конкретний результат. Тут не те, що подобається, не подобається. Тут виграв, не виграв.
1: Може,
3: і поки ми щось не виграли.
1: Може, взяли б реально когось з шоу-бізнесу. Ну, Юра Нікітін, чим займається?
2: Мені здається, що менеджер. Анатоліч зараз просто намагається свою кандидатуру розсунути.
1: Давай так. Не остання людина в футболі.
3: Давайте так, моральний дух підняти, це я можу. Це мене запрошує. Роздати пізділей, це я можу.
1: Анатоліч!
3: Ну, це культурне слово, це не матюк.
1: Але не повторюю його.
3: Взяли італійця, давай повернемося. Яка зарплата?
2: Боявся сьогодні.
3: Так це чого вирішили? Це ж не матюк, це літературне слово.
1: Як це ти вирішили?
3: Воно вже є в новому. Я от з Авраменком розмовляв. Воно вже є в новому словнику буде.
1: Добре. Та головне наголос там правильно ставити, щоб правильно було, щоб правильна вимова.
3: А чому пілюлей можна, а пілюлей не можна? А чому? Це ж одне і те саме.
1: Бо це таблетка, пілюля.
3: Так от, повернемось до зарплати. Яка зарплата в нього буде?
1: Зарплата, значить, ну, спочатку давайте скажемо, яка зарплата була у попереднього тренера, у Сергія Риброва. А мене прям це вразило. 1 250 000 євро на рік.
3: Тобто 100 тисяч євро на місяць.
1: Ну так, це багато, це велика зарплата.
3: Це дуже багато.
1: Це прям, ну, це що виходить?
3: Це 5 мільйонів гривень.
1: Да, ну 4.
3: Чого 4? Це євро. Ну, да, якщо... Це ж євро. Угу.
1: Блін, 5 мільйонів гривень на рік. О, на місяць. Місяць.
2: А мені от цікаво, знаєте, така зарплата, вона коли приходить, вона теж так швидко йде, коли і менша зарплата?
3: Так само, як у нас ситуація.
2: Він так само, більші об'єми, да, закупки.
3: Ні, він пише іншому тренеру там якомусь. Каже, до зарплати можна кинути мені, бо в мене лишився лише мільйон зарплат.
1: Але тут в цьому випадку вирішили переглянути і фінансове забезпечення тренера, тому що...
3: Стоп, дай ми гадаємо. Більше чи менше?
1: Менше.
3: А, ну все.
2: Менше зекономили.
1: Ви вже не вгадали.
2: Зекономили, бачите, от чого зняли, поміняли.
1: Насправді він буде заробляти менше півмільйона на рік, а це приблизно 30-35 тисяч гривень, господи, доларів на місяць. Я не можу це перелаштувати.
2: Це просто втричі менше,
1: так? Ну так, це втричі менше, ну майже втричі. І тепер він буде працювати. Але, бач, але готовий. Готовий, а можливо і результат.
3: У мене така пропозиція до...
1: Асоціації футболу?
3: Так, до УАФ. Що зарплату платити тільки, коли є результат. Мені здається, це було б чесно.
1: Або за поганий результат знімати зарплату.
3: Тобто ти досягнув результату, отримаєш зарплату. Не досягнув, вибачте.
1: Да?
3: До побачення.
1: А ми готові.
3: Знаєш, мені здається, так
1: не
3: чесно
1: так,
3: було.
1: Не так відчутно прям.
3: Ні, ну це було б чесно. Ну, програв, не отримаєш. Виграв, отримаєш.
1: Ми
3: це
1: тепер
3: просто
1: чекаємо від Андреа Мальдера якихось здобутків для української збірної. Що у нас там? А у нас там нема нічого, да? Євро зараз немає. Чи коли буде наступний євро? Ну, от вже ж скоро буде. Чемпіонат світу ми вже про це і не можу казати літературних слів тут.
3: Я можу.
1: Ти можеш, да, ти сьогодні все можеш.
3: Про дбали.
1: Продбал.

0: надбали.
1: Не надбали.
0: Не надбали.
2: 8:35 в Україні. Доброго ранку.
3: Ранок на максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї. Щобудня з 7 до 10 на Радіо Максимум. Радіо Максимум. Максимум життя.

0: Любов.
1: Так, друзі, поговоримо про каву. Насправді є про що поговорити.
0: Так, нібито да, така тема, вже всі знають. Але насправді цікаві є дослідження про каву. От про них і поговоримо.
1: За 3 хвилини на Радіо Максимум.
2: Ранок на Максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї. Щобудня з 7 до 10 на Радіо Максимум. Але

0: Ранок на максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї.
1: Питання. Як Давай. Ви думаєте, хто більше п'є каву, чоловіки чи жінки?
2: О, цікаво. Я хотів вже, я якось хотів прям швидко відповісти, бо мені здається, очевидно. Але
3: це не сексизм, ні?
1: Ні.
2: Да. Ну, чоловіки.
3: А хто більше їсть? Давайте так.
2: Ну, давай так.
1: Чоловіки.
3: Чого це?
2: Вибачте, я просто уявляю собі чомусь одразу такого, знаєш, ранок, це на ринок приїхали, не що розгружати якісь грузики, і вони з кавузькою обов'язково, з таким з пластиком стаканчиком. Тому чоловіки.
1: Да, насправді дійсно так. Не дуже велика різниця, але все ж таки 74% чоловіків п'є каву щодня і 66% жінок. Це якщо говорити саме про українців.
3: Так. Ну, дивлячись на Анатолійовича кружку півтора літрову, там кава.
1: І він випиває.
3: Звичайно, чоловіки. А ті,
2: і це перше за день.
3: Ті, хто не випивають каву, то Анатолійович за них допиває.
1: Найчастіше все ж таки п'є каву молодь, це 18-20 років п'є каву, точніше рідше вони п'ють каву.
3: А, рідше?
1: Да, їм не так активно треба бадьоритися. Але все ж таки, от я завжди думала, що каву п'ють більше все ж таки саме для того, щоб прокинутися. А виходить, що нас таких, як я, лише 8%.
3: Все ж таки... Я п'ю каву, тому що мені подобається просто смак кави. Щось постійно пити.
2: Я б не сказав би, що я прокидаюсь. Я можу ввечері випити каву, абсолютно засинаю.
3: Так, до речі. І вже є дослідження, що це ніяк не впливає на сон, насправді, кава.
2: Ні, впливає.
3: Впливає, але ти можеш, тобто за годину до сну нічого тобі не буде. Тебе збадьорить трошки.
2: Ні, не у всіх.
1: Дивись, якщо ти встаєш о 5 ранку, ввечері тебе вже нічого не зупинить заснути.
3: Я на вечір п'ю каву, щоб мене потім в 5 ранку
2: Давайте ще раз, увага, шановні друзі. Денис, от ти не, будь ласка, обережно, бо ти зараз нарадиш людям, вони нап'ються кави і будуть до третьої ночі сидіти, кукувати і в тебе пригадують.
3: Це індивідуально.
2: Дивіться, кава, кофеїн, точніше, він блокує дію, от я про це розповідав, аденозину, речовина, яка протягом дня накопичується в мозку і дає сигнал, що треба спати.
3: Ага.
2: І от кава, вона дійсно, батько, просто менше, більше-менше, у кожного по-різному. Але вона блокує оцей аденозин, і людина ніби обманює себе, що не хоче спати. Тому кава на багатьох дійсно так діє.
3: Як
2: на мене ні.
3: Що ти прийшов?
1: От,
2: будь
1: дивіться,
2: ласка.
1: От тих, хто себе обманює, на кого діє, 8%. А от тих, хто, як ви, любить каву, заради смаку її п'є, саме 46%. Це найбільший час. І є ще ті, хто, знаєте, за кампанію. Такий ритуальчик.
3: Ну, да.
1: Це 20...
3: Ти береш, і я беру.
1: Да, 27%.
3: Клас.
1: Людей, так. І що цікаво, все ж таки найбільше в Україні п'ють саме американу. І вже на другому... ясно, там всякі ці коктейльчики, але якщо говорити просто про чисту каву, то американо і фільтр зараз теж. Я, до речі, фільтр...
2: Ну, фільтр популярний.
3: Так, фільтр дуже популярний.
1: Зараз, так, за 4 останніх роки дійсно виросла популярність на 35%.
3: Тобто з молоком каву п'ють менше.
1: Угу.
3: Я в меншості.
2: Ну, американо з молоком.
3: Ну, так. Або американо, або там лате, флетвайт, оці от всі приколи. Я люблю щось, якісь капучинку.
2: А в США, ви знаєте, що немає американо?
3: А що там є?
2: Ну,
3: а вони немає просто еспресо.
1: Це як і болгарського перця в Болгарії немає.
2: Як і грецького салату в Греції, да? Як американських гірок в Америці. А там у них називається якось, як регулар, типу, звичайна кава, да, чорна кава, black coffee.
3: Клас.
2: Але не американо.
1: Вже що цікаво, за минулий рік 25-й американо випили, порахували чашки, не знаю, як це рахувалося, але 10 мільйонів чашок порахували.
3: Так от вам і перепис населення треба робити так, по кількості випитих чашок кави.
2: Ну, треба розуміти, що кава все-таки це для багатьох ритуал. Постояти або випити каву вранці, це якась традиція, до якої ти звикаєш, або поспілкуватися, або зустрітися знову ж таки на каву. Тобто, як і алкоголь насправді. От я, наприклад, до алкоголю ставлюся так само, як до кави. Тому в мене тут зараз не кава, як ви зрозуміли.
1: Не зрозуміло, що в цій
2: шайці. Тому джин-тонік у мене. Але я ставлюся до алкоголю теж як до ритуалів, до традиції. Тобто, ввечері люди стоять там десь, зустрілися там, або сидять в бару.
1: Всі каву п'ють, Анатолій,
2: і п'ють, наприклад, замовили по коктейлю.
3: Спосіб комунікації. Да,
2: тобто я не сприймаю вже давно з часів, мені здається, інституту алкоголь як засіб там...
3: Набухати!
2: Да, це вже давно мені не цікаво. А так от з келихом вина поговорити про життя, це і задоволення.
3: 8.47, далі про погоду в Україні на сьогодні.
0: Реклама.
4: Любий, ти щось сказав?
5: Вибач, кохана, то в мене у животі бурчить.
4: Якщо пучить живіт, прийми Афлетин. Ну як?
5: Полегшало. Афлетин від здуття для покращення життя.
6: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією.
0: Реклама. Погода на максимум.
3: За даними синоптиків, сьогодні на заході України дощі з грозами і до плюс 21 градусу, на півночі без опадів і до 22 тепла. На сході України сьогодні до плюс 22, опадів не прогнозують. На півдні України сьогодні можливий дощ на Одещині та Миколаївщині, там до 20 градусів прогріється повітря. В центральних областях до плюс 23, дощі з грозами, у столиці сьогодні також обіцяють дощ, подекуди з грозою і плюс 22 градуси.
0: Погода на максимум. Партнер Азнаурі. Бренд року номер один. За версією The Spirits Business Awards. Представляє проект «Леви бізнесу». На радіо «Максимум». Ти той, хто йде до успіху. Бути першим – це бути сильним. Лідерство – це вибір рухатись вперед. Твій шлях – шлях лева. Лев і є твоя сила. Партнер проекту «Леви бізнесу». Азнаурі. Бренд року номер один. За версією The Spirits Business Awards.
7: Реклама.
8: Слухай.
9: Ти знову прослухай UA? Та я вже встановив. Справді зручно.
8: А ти оновив до нової версії? Тепер там топові українські подкасти. 120 на будь-який смак. Плюс 350 радіостанцій, українських і світових. І оновлений пошук. Все миттєво.
10: Цікаво?
8: Тоді завантажуй новий Слухай UA в App Store чи Google Play. Працює на Apple CarPlay та Android Auto. Слухай UA. Радіо. Подкасти завжди з тобою.
7: Реклама.

Максимом. Ранкове шоу для усієї сім'ї. Анатолій Анатолійович. Денис Жупник. Щобудня з 7 до 10 на радіо Максимум.

0: година 55 хвилин в Україні. Всім доброго раночку. За кілька хвилин свіжий випуск новин на Радіо Максимум. Будемо дізнаватися про найважливіше, зокрема про те, що уряд планує стимулювати роботодавців брати на роботу людей старших 50 за 50 років. Про це і не тільки, детальніше в новинах за кілька хвилин.
1: Ранок на Максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї.

Щодня вся Україна вшановує хвилиною мовчання героїв, які віддали своє життя в боротьбі за батьківщину. Військових, цивільних, дітей, які пішли у вічність внаслідок атак, в тому числі на цивільне населення російських окупантів. Вічна пам'ять.

0: Тримаємося разом, і все буде добре. Радіо «Максимум». Новини на Радіо «Максимум».
1: 9:00 в Україні. З вами Ірина Кожарська. Сьогодні парламент розглядатиме два законопроекти, що передбачають сплату податку на додану вартість на всі товари у міжнародних посилках. Нагадаю, що наразі ПДВ сплачується лише із товарів на суму понад 150 євро. У разі ж ухвалення законопроекту подорожчають не лише усі товари, придбані у міжнародних інтернет-магазинах, але й посилки від родичів за кордону, попереджають експерти. Через додаткові витрати частина китайських продавців може взагалі піти з українського ринку, а це означатиме менший вибір товарів і ще вищі ціни для покупців. Водночас найбільшу вигоду від таких змін можуть отримати великі українські роздрібні торговельні мережі, повідомляє сайт 24 каналу. Уряд запускає проект «Досвід має значення», так хочуть стимулювати роботодавців і створити можливості для людей старше 50 років, щоб вони поверталися на ринок праці. Зокрема, проект передбачає навчання, працевлаштування або короткострокове стажування в компанії, під час якого кандидат знайомиться із робочим процесом, а роботодавець може оцінити його відповідність посаді. Як зазначається на сайті Державної служби зайнятості, навчання за програмою безоплатне, а оплата за стажування визначатиметься самим роботодавцем. Тим часом зарплати в Україні стрімко зростають. Це стверджує Національний банк України і пише, що дефіцит кадрів, особливо кваліфікованих, залишається суттєвим. У поєднанні з підвищенням виплат у бюджетному секторі це зумовлює подальше стрімке зростання заробітних плат. За даними Держслужби статистики, зараз середня зарплата понад 28 тисяч гривень. Крім цього, загальна кількість штатних працівників упродовж останніх місяців дещо зросла. Найбільше розширення штату зафіксовано у промисловості, зокрема у галузях, пов'язаних із військово-промисловим комплексом, зокрема у виробництві транспортних засобів. А от у Токійському університеті науки вирішили повністю замінити людей роботами для медичних досліджень. Як пише Kyodo News, роботи мають дві руки і можуть виконувати доволі делікатні завдання, наприклад, переносити реагенти та відкривати обладнання із контрольованою температурою, а також виконувати культивування клітин. Університет планує збільшити кількість роботів приблизно до 2000 до 2040 року, інтегруючи їх зі штучним інтелектом. Вони зможуть виконувати майже всі дослідницькі завдання – від висування гіпотез до експериментальної перевірки. Про інші події менш ніж за годину.
0: Тримаємося разом, і все буде добре. Радіо «Максимум».
2: Щось, здається, ці дві фінальні новини, да, в Україні нехватка кадрів і роботи, які виходять в багатьох країнах і замінюють людей, якось, мені здається, може бути пов'язано.
3: Так, а що, індусів завезли?
4: Індусів завозять.
3: Де ці 300 тисяч? Я просто чекаю.
2: Є... Ми, до речі, ми роботів не чекаємо гуманоїдів. Ми індусів чекаємо.
4: Сьогодні день медсестри, тому, а тут роботи замінюють медпрацівників, по суті, меддослідження. Тому ми за справжніх медсестер, правильно?
3: Угу. Ми за справжніх.
4: Ну, ми так з Анатолієм так точно.
3: У мене є історія.
4: Давай.
3: Значить, про медсестер. Колись мене вкусив собака.
4: Ага. Так.
3: За п'яту точку.
2: Ага.
3: На мотороллері.
4: Собака на мотороллері?
3: Так, собака наздогнав мене на мотороллері і вкусив. Ні, я їхав на мотороллері, собака мені вкусив. Я поїхав в травмпункт, і була дуже така симпатична медсестра.
4: Так.
3: Вона мене впізнала. Так. А мені так незручно, бо мені треба якби...
4: Бо в мене... Вона тебе як впізнала, по п'ятій точці?
3: Ні, ну коли я зайшов. Вона каже, тут зібрався весь колектив, значить. Всі медсестри прийшли на мене дивитися.
4: Так.
3: На те, як мені будуть мазати, до речі, не зашивали, а мазали, замазали йодом мені, так, верхня частина сідниці, скажімо так. Але всі зібралися, і там, а можна сфоткатися? Я кажу, ну давайте я вдягнусь.
4: Для початку.
3: Будемо фоткатись. Кажу, але до чого, що такий класний колектив, всі такі щирі, відкриті, прям отримав задоволення від спілкування, і навіть не кололи 40 уколів в живіт.
4: До речі,
3: бо собака виявився цей, щеплений.
4: Ага, це ви перевірили. Це приємно.
2: Зараз же ніби взагалі не колють 40 уколів.
3: Ну так, там вже це
4: 39 вже.
3: Це такі з радянських часів міфи. Але от такі в мене спогади про медсестер.
4: Тому принагідно вітаємо всіх медсестер сьогодні святом. 9:05 в Україні.
0: Ранок на максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї. Щобудня з 7 до 10 на Радіо Максимум.

0: 9:08 в Україні. Так, друзі, ми тут інколи любимо позгадувати роки, які, які ми прожили, в яких щось сталося і у вас, і у нас. Як то кажуть, все було гаразд. Сьогодні поговоримо про 2005 рік і вже за 3 хвилини розкажемо вам. Згадаємо, які були найважливіші події, що слухали, що бачили, що вперше побачили. За 3 хвилинки.
1: Ранок на максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї. Щобудня з 7 до 10 на Радіо Максимум. Радіо Максимум. Максимум життя.

0: Ранок на максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї.
1: Зараз друзі, будемо пригадувати 2005 рік, але перед тим, як ми будемо пригадувати, що в нас відбувалося в Україні, хотів сказати, що головний запит взагалі Google, до речі, Google в 2005-му вперше став найпопулярнішою платформою для пошуку. До цього він не був лідером, так. Так от, найпопулярнішим запитом в Google 2005 року був там, ну там, не знаю, там Xbox на четвертому місці, iPod люди шукали, хотіли собі дуже купити, потім MP3-плеєр на третьому місці, люди собі ще купали MP3-плеєри, так. Але номер один в запитах, це була Дженет Джексон. Я думаю, так, а що ж було в 2005 році? А вона, пам'ятаєш, на Суперболі з Джастіном Тімберлейком оголила грудь одну свою. І люди всі дуже...
2: А вона спеціально це зробила? Чи...
1: Ну, це досі не зрозуміло. Ну, каже, що не спеціально, каже, що спеціально, але вона там, насправді, втратила дуже багато. І штрафи були, і втратила роль в кіно через це. І це був головний запит у світі. В той час, поки там шукали груди Дженет Джексон, в Україні Юлія Тимошенко стала прем'єркою. В 2005 році. У нас були свої тут скандали.
2: До речі, да.
3: Так, а ще, до речі, в 2005 році YouTube, якщо ми вже говоримо про інтернет, почав свою діяльність. Тоді почали з'являтися перші відео, і певно тоді почали. Ну я не знаю, тоді блогінга ще не було, да, як такого. Але люди вже щось знімали.
2: Напевно, мав би починатися.
1: Перше відео в YouTube, воно досі там висить. Вони стоять, знаєш, чувак стоїть, один з засновників. Один знімає, інший стоїть в кадрі. В зоопарку Сан-Дієго, я, до речі, був біля цього вольєра, навіть спеціально ходив, бо це вже історичне місце. Там зняли перший ролик для YouTube. І він щось розповідає про слона чи жирафа, я не пам'ятаю.
3: Слухай, там немає якоїсь такої байки, типу, підходиш до цього вольєра, треба потерти три рази там за грати і отримаєш цю кнопку. Немає
1: ну,
3: такого?
1: Ну, кажуть, Гордон Тер жирафа.
3: Да.
1: Кажуть, Гордон на Тер жирафу на 5 YouTube-каналів.
3: А-а-а. Клас.
2: Так, ну що, і Євробачення відбулося вперше. Вперше. Ну, за рік до цього.
1: Ну, в Україні.
2: Руслана привезла перемогу. Ну, і, звичайно, потім відбулося. А де, здається, де було?
1: В МВЦ, ні?
2: Ні, це вже вдруге.
1: Палаці спорту?
2: Палаці спорту. А
1: треба казати, що Грінжоли виступали?
2: Ні, ну, ми так все знаємо.
1: Ні, ну, пісня класна.
2: А ввели, до речі, Паша Шелько, діджей Паша, він тоді ще, напевно, називався, і Маша Єфросініна.
1: Чого тоді називався? Ні, про нього як про об'єкт.
2: Тоді на нього ще казали діджей Паша. Зараз він вже Паша Шелько, поважний, легендарний український радіоведучий.
1: До речі, так само, до речі, в 2005 році, якщо ми вже про культурні події, то ще одна людина з прізвищем Джексон, тільки Майкл, він тоді, його сестра навіть обійшла його, да, в всіх там цих скандалах, але тоді в 2005-му виправдали Майкла Джексона у всіх звинувачень, до речі.
2: Да,
1: тоді, от, бачите, багато хто не знає, виправдали, не виправдали, насправді виправдали.
3: До речі, якщо говорити ще про футбол, то в 2005-му Андрій Шевченко був, якраз це були його золоті часи, саме зірка світового футболу, так от.
1: А серед того, що йшло по телебаченню в нас, значить, в нас йшов ревізор, підйом, без табу.
2: Ревізор – це фрейму, так?
1: Так, це з фрейму. Да. Шанс, караоке на Майдані.
3: Шанс
1: йшов, потім...
2: Не так. Спочатку караоке на Майдані.
1: Вибачте.
2: Вибачте. Бо це пов'язані між собою речі.
1: Ну і що ще? Ну, з такого нічого нового не з'явилося, але оці всі програми продовжували своє... як це, свою популярність.
3: Ну, і що важливо, помаранчеві стрічки почали ховати, і Ющенко так перестали кричати в 2005-му.
1: Ні, ну як кричати, тому що він була інаугурація, до речі, Ющенко в 2005-му.
2: Почали вже просто говорити.
1: А Юля стала, прем'єркою. Отакий був 2005 рік. Ну, насправді прикольний. А що по музиці?
2: А що по музиці? У нас є суперхіт, який досі є суперхітом, і я пропоную зараз його послухати.
1: Океанельзи «Вище небо».
2: Ні, не «Вище небо», «Я не здамся без бою».
1: Це теж, да.
2: Да. Це прям суперхіт. Був ще один суперхіт, який також дуже часто...
4: Я не розумію.
2: Тебе це може вбити, називається. Ну, ми не спочатку поставили пісню, бо ми знаємо, що ви і так її знаєте.
1: Я просто не розумію.
2: Да? Да?
1: Да.
2: Тебе це може вбити. А ще була одна пісня, ми не можемо її поставити в оригіналі, але звучала вона приблизно так.
4: Кроків сто назад.
2: Кроків 100 назад.
1: Це хто переспівав?
2: А я не пам'ятаю, не знаю навіть хто.
1: Ну давай так, слухай.
2: Віртуальна, а, це віртуальний артист, це Ши.
1: А, це Ши. Да. Ну і був ще один суперхіт 2005 року, ми його не поставимо, бо виконавець трішки бахнувся головою, навіть шапка йому допомогла. Джеймс Блант, You're Beautiful. You're Beautiful.
2: А він потім з шапкою з українським.
1: Він же потім
2: закинув,
1: але пізно встрався, як то кажуть. Нагадаю, що Джеймс Блант вирався з шапкою з російським гербом, і всі такі, Джеймс, ти типу, що таке?
2: Ти що, вообще?
1: Are you crazy?
3: Перепутав.
1: Він потім вибачався, але якось так не прийняли його вибачення. Це такий був 2005 рік.
2: Класний рік. 9-17 в Україні. Добрий ранок.
0: Ранок на максимум. Максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї. Щобудня з 7 до 10 на Радіо Максимум.
5: Партнер преміальний бренд «Гетьман». «Гетьман якість», «Гетьман класу» представляє проєкт «ДНК незалежності» на Радіо Максимум. Сила, міць, вогню стихія, безліч пройдених шляхів. В кожному із нас озветься гомін далечі віків. В нашім ДНК відвага, дух нескорених людей. Проєкт «ДНК незалежності» представив партнер преміальний бренд «Гетьман». «Гетьман» – перша елітна горілка країни.
0: Партнер бренді «Кобливо» «Візьми південь з собою» представляє проєкт на Радіо Максимум «Подорожуй південем». Український південь – це край сонця, що визріває повільно. У морських хвилях, у духмяних степових травах та стиглих гронах винограду. У тиші, яка вчить чекати. Партнер бренді «Кобливо». «Кобливо» – візьми південь з собою.
6: Реклама. Вітаю, я офіційний дилер «Штіль». У сезон косіння для дому, дачі, роботи я раджу мотокоси «Штіль» від 5999 гривень. «Штіль» для українських господарів і професіоналів. Деталі на сайті «Штіль.ua».
7: Мене звати Артур Михно. Рівно 20 років тому, у травні 2006 року, ми з партнером заснували справжній аеропорт мрій під добре відомою вам назвою – WorkUA. Кожного дня тисячі українців знаходять свій квиток і летять у свою відважну і захопливу подорож – подорож до своїх мрій. У когось ця подорож тільки починається, хтось вже набрав висоту і летить доволі високо. У кожного свій шлях, своя мрія, свій літак. І сьогодні я дякую всім, хто створює цей безмежний простір для мрій на WorkUA. Всім пілотам тисяч літаків у вигляді компаній і їх засновникам, котрі створюють міцний ґрунт для функціонування всієї країни. І усім українцям, котрі сідають у ваші великі й маленькі літаки і втілюють свої мрії в реальність, тим самим будуючи країну своєї мрії. Разом ми сила. І гадаю, це гарний привід подякувати один одному за те, що ми є. 20 років разом. Далі більше. Зустрінемось на WorkUA.
8: Кожен песик мріє побачити його, почути цей звук і нарешті спробувати корм, в який ваш собака закохається.
9: Оновлена супер-преміум-лінійка «Йозера» для собак. І головне – незмінно висока німецька якість з відбірними інгредієнтами.
10: «Йозера» – справжня пристрасть до того, що всередині.
11: Чуєш?
12: «Вегас-24».
13: Гра кличе.
12: «Вегас-24».
13: Завантажуй та грай.
12: «Вегас-24».
13: Найкращі ігри на «Вегас-24».
14: Реклама сайту «Вегас-24.com.ua». Всі ігри безкоштовні.
15: Реклама на Радіо Максимум.
16: Реклама.
17: Слухай, слухай.
18: Слухай.ua вже встановив. Зручно.
19: Онови. Тепер 120 подкастів та 350 радіостанцій.
20: Є швидкий пошук.
18: Круто.
19: Завантажуй Слухай.ua у App Store чи Play Market.
20: Працює з CarPlay та Android Auto.
19: Слухай.ua. Радіо, подкасти завжди з тобою.
16: Реклама.

Максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї. Анатолій Анатолійович. Денис Жупник. Щобудня з 7 до 10 на радіо Максимум.

0: Останнім часом у нас дуже багато з'являється нових слів, яких значення ми не завжди розуміємо, не завжди знаємо.
1: Іноді відчуваємо себе олдами, як кажуть.
0: Ми є олдами, але нам чомусь нас нав'язують нам, що ми маємо це відчувати.
2: Короче, тема імба. За 3 хвилини будемо говорити.
0: Розкажемо про одне слово, яке дуже часто чуємо, але не знаємо, що воно значить.
3: Ранок на максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї. Щобудня з 7 до 10 на Радіо Максимум. Радіо Максимум. Максимум життя.

0: ранок на максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї.
1: Друзі, якщо ви чуєте слово глимер і думаєте, що це якийсь медичний препарат чи діагноз, то ні.
2: Це образа, мені здається, так людей називають. Ти глимер.
3: Глимер, тягни свій хребет.
2: Це ж глимер, іди сюди. Да? Це щось таке?
1: Насправді ні. Ви знаєте всі тригер, є таке слово.
3: Так, ми це знаємо.
1: Глимер – це навпаки. Це антонім, так би мовити. Так? Якщо тригер – це те, що нас бісить трошки, те, що нам не подобається, нас дратує.
3: Зачіпає якесь те, що в нас викликає неприємні емоції.
1: То глимер він теж зачіпає, але в позитивному ключі. Тобто якась маленька м'яка річ, якась приємна мелодія, аромат кави зранку.
3: Антитригер.
1: Да, коли ви відчуваєте якісь мурахи по шкірі.
2: Це глимер?
1: Да, це
2: а звідки,
1: глимер.
2: Що це означає? Етимологія яка? Це західне якесь слово? Ну, звідки воно прийшло?
3: Не знаю,
1: ти,
3: до речі.
1: Це, знаєш, такі питання зранку.
3: А що ти це спитав?
2: Ні, я маю на увазі, чиє це дослідження? Тобто, хто про це говорить? Це в нас

максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї. Анатолій Анатолійович. Денис Жупник. Щобудня з 7 до 10 на радіо «Максимум».

0: 9:39 в Україні, 12 травня сьогодні на календарі. Ми вам розкажемо про те, що сьогодні відзначається, які свята, не свята, важливі дні. За 3 хвилини на радіо Максимум.
1: Да, щоб ви знали, що сьогодні все-таки з друзями, за що чашечку кави підняти, так промовити.
2: Ранок на Максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї. Щобудня з 7 до 10 на радіо Максимум.

0: ранок на максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї.
1: Так, ну що ж, що ж сьогодні святкувати? Ну, ми вже вітали сьогодні медсестер, і ще раз хочеться наголосити, це важливе свято. А, тому що, знаєте, це людина, яка, а, тебе зустріне, б, тебе проведе, б, тебе укольчик тобі зробить, якщо треба, аналізи візьме.
2: Ну, супергіол, просто... щойно була пісня супергіол, оце супергіол, мені
1: це
2: здається.
1: Це точно.
2: А медбрат туди не підходить, да? Це тільки медсестри сьогодні.
3: Ну, виходить, що так, якась трішки гендерна.
1: Головне професійне свято, медсестери, медбратів.
2: Ну, все, тоді і медбратів все. Також вітаємо, тому що це важливо. Тому що не тільки, а особливо зараз, в цей час на фронті, дуже багато медбратів, які, без яких просто неможливо.
1: У мене брат, до речі, двоюрідний.
2: Ну, от, бачиш, вітаємо.
3: Да. Вітаємо.
2: Так, сьогодні ще є одне свято, ну, як свято, це міжнародний день. Власне, звучить дуже незрозуміло і страшно. Міалгічний енцефаломіеліт. Значить, сьогодні міжнародний день поширення інформації про міалгічний енцефаломіеліт. Але це, насправді, таким чином так називається хронічна втома. Те, що...
1: Так її ще ніхто не називав.
2: Синдром хронічної втоми.
3: Ага. Це наше професійне.
2: Це прям наше професійне кожного свята. Тому сьогодні варто про це пам'ятати і з цим боротися.
1: І ще сьогодні день здоров'я рослин, до речі.
2: Коротше, сьогодні реально про здоров'я. Такий день, якийсь 12 травня, день про здоров'я.
3: А імени, не знаєте кого?
1: У кого?
3: Денис, вітаю тебе.
2: Не я, да?
3: Не повіриш ти нарешті.
2: Серйозно? Да.
3: Денис, Іван, Петро, Семен, Федір, Пилип, Антон, Герман. Коротше, сьогодні прямо обирайте.
2: Дівчата є?
3: Ну, тільки Євдокія.
2: А, Євдокія. А це знаєте як?
3: Іра, не наше свято.
2: Sorry, Євдокія – це Дуся. Ви знаєте, що Євдокія – це Дуся.
1: Да? Як?
2: Да.
1: Ну, от Дуся. Мене завжди питання. Так само,
2: а отак.
1: Оце як Саша і Шурік. От як? І Олександр потім в результаті. От, хто? Як це все об'єднав?
3: А що якщо, я завжди думав, якщо Коля – це Ніколай.
1: Миколай.
3: А Толя?
2: Анаколій.
3: Нітолай?
2: Анаколій.
3: Анаколій?
1: Да?
3: І Нітолай? Зі свята вас, хлопці, тоді. Вітаю.
2: Все, прощаємося з вами до завтра. Почуємось рівно о 7:00 на Радіо Максимум в ранку на Максимум.
1: Крутезного і приємного дня.
0: Погода на Максимум.
2: За даними синоптик.ua, сьогодні на заході України очікуються опади, дощ і грози, там до 22 градусів. На півночі сьогодні також плюс 22, але без опадів. На сході України сьогодні плюс 22 і без опадів, мінлива хмарність. На півдні дощитиме з грозою і до 20 градусів тепла. В центральній частині країни до плюс 23, дощитиме з грозою. У столиці сьогодні також очікується дощ з грозою і плюс 22 на термометрах.
0: Погода на максимум. Реклама.
4: Стій, а ну дихни. Знов неприємний запах з рота. Кажу тобі, ковтай капсули Петруша з натуральним екстрактом петрушки. Петруша – ефективний засіб, здатний освіжати дихання, працюючи зсередини. Петруша – свіжий подих. Не є лікарським засобом. Виробник – Київський вітамінний завод.
5: Мені стильно і комфортно, щоб виділятися.
6: А мені надійно та економно для корпоративного парку.
5: І щоб вигідно.
6: Легко. Hyundai Elantra – перевірений атмосферний двигун, класичний автомат, гарантія 5 років та вигода до 60 тисяч. Hyundai Elantra – розумні переваги для тебе та бізнесу.
7: Вигода станом на 4 травня 2026 року. Деталі на Hyundai.com.ua.
8: OTP Bank – реклама.
9: Чому клієнти обирають OTP Bank? Бо прості тарифи без зайвих платежів – це турбота. І це перевірено клієнтами OTP Bank.
10: Пробуйте Фелікс смачні моменти. Ніжні кремові ласощі для моментів, коли є тільки ви і ваш котик.
11: It's great to be a cat.
0: Реклама на Радіо Максимум.
12: Реклама.
13: Слухай.
14: Ти знову прослухай UA? Та я вже встановив. Справді зручно.
13: А ти оновив до нової версії? Тепер там топові українські подкасти. 120 на будь-який смак. Плюс 350 радіостанцій, українських і світових. І оновлений пошук. Все миттєво.
15: Цікаво?
13: Тоді завантажуй новий Слухай.ua в App Store чи Google Play. Працює на Apple CarPlay та Android Auto. Слухай.ua. Радіо. Подкасти завжди з тобою.
12: Реклама.

0: Ранкове шоу для усієї сім'ї. Анатолій Анатолійович.
1: Good morning.
0: Денис Жупник. Щобудня з 7 до 10 на радіо «Максимум».

Ранок на максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї. Щобудня з 7 до 10 на Радіо Максимум. Радіо Максимум. Максимум життя.

Максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї. Анатолій Анатолійович. Денис Жупник. Щобудня з 7 до 10 на радіо Максимум.

0: Новини на Радіо Максимум.
1: 10-та в Україні. З вами Ірина Кожарська. Сьогодні парламент розглядатиме два законопроекти, що передбачають сплату ПДВ на всі товари у міжнародних посилках. Наразі ПДВ сплачується лише із товарів на суму понад 150 євро, а у разі ухвалення законопроектів подорожчують не лише усі товари, придбані у міжнародних інтернет-магазинах, але й посилки від родичів з-за кордону, попереджають експерти. Через додаткові витрати частина китайських продавців може взагалі піти з українського ринку. Це означатиме менший вибір товарів і ще вищі ціни для покупців. Водночас найбільшу вигоду від таких змін можуть отримати великі українські роздрібні торговельні мережі, повідомляє сайт 24 каналу. У Франції запроваджено жорсткий протокол реагування на спалах хантавірусу серед осіб, які контактували з інфікованими під час подорожі на борту круїзного судна «Інвіхондіос». Зі слів прем'єр-міністра Франції Себастьяна Лекорню, це потрібно, щоб максимально швидко перервати ланцюги передачі вірусу. А згідно з урядовим документом, усі особи, які перебували у контакті з інфікованими або знаходилися на борту судна, підлягають обов'язковому медичному контролю. Додам, що четверо наших співвітчизників продовжують перебувати у складі екіпажу на лайнері, де зафіксували хантавірус. Тим часом у нашому Мінохорони здоров'я заспокоюють. В Україні щороку фіксують десятки випадків хантавірусної інфекції. Вона передається виключно від грузинів до людини, наприклад, через пил, забруднені поверхні або ж їжу, на які потрапили виділення тварин. Рекомендують не підмітати в приміщенні, де можуть бути гризуни, щоб не піднімати пил у повітря. Натомість здійснювати вологе прибирання, використовуючи антисептики, ну і працювати в рукавичках. Грати з бургером в руках. Макдональдс у Туреччині представив незвичайний аксесуар для геймерів – пристрій під назвою Арчі, який дозволяє керувати геймпадом буквально одним пальцем, не відриваючись від їжі. Гаджет виконаний у формі фірмової літери М і кріпиться до джойстика. Завдяки цьому гравець може виконувати базові дії в грі, навіть якщо друга рука зайнята бургером або ж картоплею. Втім, ефективність такого рішення вже викликає сумніви. Справжні геймери вважають, що пристрій не дає повного контролю. Він радше дозволяє виконувати прості дії, тож у напружених моментах гри це навряд чи врятує персонажа. Про інші події менш ніж за годину.
0: Тримаємося разом, і все буде добре. Радіо Максимум. Передача «Робочий день» на Радіо Максимум.

0: Партнер бренді Кобливо «Візьми південь з собою» представляє проєкт на радіо «Максимум». Подорожуй південем. Український південь – це край сонця, що визріває повільно. У морських хвилях, у духмяних степових травах та стиглих гронах винограду. У тиші, яка вчить чекати. Партнер бренді Кобливо. Кобливо. Візьми південь з собою. Реклама.
1: Вітаю, я офіційний дилер «Штіль». Щодня клієнти звертаються за порадою і довіряють моєму вибору. У сезон косіння я раджу мотокоси «Штіль». І зараз зі знижками до 15%. Деталі на сайті «Штіль.ua».
2: Так звучить просте чищення зубів. А так, справжня турбота.
3: Електрична звукова щітка Philips Sonicare. Делікатне та ефективне чищення з турботою про твою усмішку. Вона чистить, як рекомендують стоматологи, та видаляє наліт навіть у важкодоступних ділянках. Переходь на новий рівень догляду за зубами та яснами з Philips Sonicare.
4: Мене звати Артур Михно. Рівно 20 років тому, у травні 2006 року, ми з партнером заснували справжній аеропорт мрій під добре відомою вам назвою – Work.ua. Кожного дня тисячі українців знаходять свій квиток і летять у свою відважну і захопливу подорож – подорож до своїх мрій. У когось ця подорож тільки починається, хтось вже набрав висоту і летить доволі високо. У кожного свій шлях, своя мрія, свій літак. І сьогодні я дякую всім, хто створює цей безмежний простір для мрій на Work.ua. Всім пілотам тисяч літаків у вигляді компаній і їх засновникам, котрі створюють міцний ґрунт для функціонування всієї країни. І усім українцям, котрі сідають у ваші великі і маленькі літаки і втілюють свої мрії в реальність, тим самим будуючи країну своєї мрії. Разом ми сила. І гадаю, це гарний привід подякувати один одному за те, що ми є. 20 років разом. Далі більше. Зустрінемось на Work.ua.
5: Цистит нагадує про себе знову і знову? Урохолум – рослинний препарат, що бореться з симптомами циститу. Урохолум – сила природи від циститу.
6: Самолікування шкідливо вашому здоров'ю. Перед застосуванням проконсультуйтеся з лікарем.
7: Значить, цей. Вертаюся з дачі, по дорозі на ринок заскочив, розсаду докупив, потім ще до Валєри, він тобі і вітання передавав. А чого я тобі дзвоню? Забув. А, я ж Турботу підключив. Всього за 190 гривень на місяць.
8: Акційний тариф Турбота для тих, кому 55+, і в кого забагато турбот. 20 гігабайт інтернету, безліміт в мережі та 1000 хвилин на інші номери. Доступний для нових та поточних абонентів. Деталі на LifeCell.ua.
7: А, о, і ціну гарантовано до кінця 2027 року.
9: Оце так школа! Оце так знижка!
10: У найбільшій дистанційній школі «Оптіма» мінус 10% на навчання, вільний графік, реальні знання та ще багато «Оптіма» фішок. Приєднуйся!
11: Деталі на сайті optima.school.
12: Кожен песик мріє побачити його, почути цей звук і нарешті спробувати корм, в який ваш собака закохається.
13: Оновлена супер-преміум-лінійка «Йозера» для собак. І головне – незмінно висока німецька якість з відбірними інгредієнтами.
14: «Йозера» – справжня пристрасть до того, що всередині.
15: Доброго ранку, кохана!
16: Ого, дивно, що після вчорашнього. Він у тебе добрий.
15: Це все він. Бетаргін. Ти ж знаєш, тобі і бетаргіну не зраджую. Бетаргін. Більше сили, менше втоми. Ранок буде добрим.
17: Дієтична добавка не є лікарським засобом. Перед застосуванням необхідна консультація з лікарем.
18: Більше стилю за кращою ціною. У Модіво знижки до мінус 25% при покупках від 4099 гривень. Привабливі сукні, сумочки, що доповнять ваш образ. Ідеально пошиті костюми та взуття, що визначать ваш стиль. Скористайся пропозицією до 13 травня на сайті та в застосунку Модіво. Продаж можливий лише на території України, окрім тимчасово окупованих територій. Деталі на сайті Modivo.ua.
19: Я Денис Мотовило, засновник інтернет-магазину «Кабельок». Надійна електрика вдома – це ваша безпека. Тому якщо кабель, то в «Кабельок». Захист від стрибків напруги – в «Кабельок». Автоматика теж в «Кабельок». «Кабельок» – це не каталог випадкових електротоварів. Тут тільки те, що дійсно працює.
20: Реклама на радіо «Максимум».
21: Реклама.
22: Слухай, слухай!
21: Слухай.ua вже встановив. Зручно.
22: Оновив.
0: Тепер 120 подкастів та 350 радіостанцій. Є швидкий пошук.
21: Круто.
0: Завантажуй Слухай.UA у App Store чи Play Market. Працює з CarPlay та Android Auto. Слухай.UA. Радіо, подкасти завжди з тобою.
22: Реклама.

0: просто там розказують, як живе зараз дідьо. Нічого
1: не сталося.
0: Ні.
1: Це ти, зачекай, це ти почав новини на сайті Гордона читати?
0: Ні.
1: Чи звідки в тебе такі новини?
0: Він живе, він дав концерт, просто життя дідьо розказується все.
2: Тут ще є теж Потап після розлучення з Каменських захотів у холостяк і нарвався на критику.
0: О, а це вже сталося щось.
2: А це вже сталося. Але оце все, що сталося.
0: А, це все, що сталося? Все. Там мені сподобався один коментар. Один лисий йоп уже був, ага. Давай ще одного. Я не знаю, кого вони, до речі, мали на увазі під лисим. Цимбалюк?
2: Ну, Цимбалюк.
0: Ні, ви так про Цимбалюка не пишіть.
2: Я ні, не так не можна.
0: Не
2: так.
0: Можна, він поважний.
1: Ну, ладно, давайте, що, значить, заяви цього Потапа в нас є, да?
0: Да.
1: І як його?
0: І Винник.
1: Як його, я бачу, Потап, знаєш, про... Ну, не знаю, я б, може, і подивився з ним цей холостяк. Ну, це було б...
0: Ну, це було б цікаво, так.
2: Ні, мені, знаєш, мені
0: було б цікаво, хто би пішов на цей холостяк, ну, отримати Потапа як чоловіка.
2: Ти знаєш, я думаю, що реально...
1: Знову, прикинь такий, по колу. Добрий день, це я.
0: Кам'янських, Горова, колишня дружина.
2: Я думаю, що пішли би ті, хто писали Кам'янських, що ах, ти відбила мужика.
0: А, ну
2: і
0: да.
2: Навіть зараз, коли вона написала про розлучення, їй теж писали, це тобі за те, що ти відбила мужика. Ага.
0: Витягнула з сім'ї, чи як?
1: До речі, а Горова якось коментувала це?
0: Ні, ні. А що, то чому?
1: Та, ми ж Горові, мені здається, пофіг вже.
0: Так, звісно.
1: На Кам'янських, на Потапа. Ну, коротше, ні, ну я жартую про... Я взагалі вважаю, що, звичайно, толерувати таке не можна, тобто це жарт про те, що він може взяти в цьому участь. Зрозуміло, що суспільство не допустить, щоб Потап був героєм холостяка. Але, ну, якогось трешового холостяка, я думаю, що він сам там може собі зняти це шоу, я думаю, що...
2: Ну, да.
1: І його там втретє буде дивитися,
0: йому
1: подобається.
0: Я думаю, що це шоу вже йде до того,
1: йому
0: щоб
1: такі дві
0: трешовим.
1: Подобається, так.
0: Да. Коротше кажучи, розказали вам, що у шоу кого сталося. Побачите новину, що сталося у Дідзіо, не клікайте, там нічого не сталося, все там нормально, у нього все доб.
3: Ранок на максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї. Анатолій Анатолійович, Денис Жупник. Щобудня з 7 до 10. Ранкове шоу «Ранок на максимум». Реклама.
4: Любий, ти щось сказав?
5: Вибач, кохана, то в мене у животі бурчить.
4: Якщо пучить живіт, прийми Афлетин. Ну як?
5: Полегшало. Афлетин від здуття для покращення життя.
6: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією.
3: Реклама. Погода на максимум.
0: За даними синоптиків UA, сьогодні на заході України очікуються опади, дощ і грози, там до 22 градусів. На півночі сьогодні також плюс 22, але без опадів. На сході України сьогодні плюс 22 і без опадів, мінлива хмарність. На півдні дощитиме з грозою і до 20 градусів тепла. В центральній частині країни до плюс 23, дощитиме з грозою. У столиці сьогодні також очікується дощ з грозою і плюс 22 на термометрах.
3: Погода на максимум.

0: Партнер Азнаурі. Бренд року номер один. За версією The Spirits Business Awards. Представляє проект «Леви бізнесу». На радіо «Максимум». Ти той, хто йде до успіху. Бути першим – це бути сильним. Лідерство – це вибір рухатись вперед. Твій шлях – шлях лева. Лев і є твоя сила. Партнер проекту «Леви бізнесу». Азнаурі. Бренд року номер один. За версією The Spirits Business Awards.
1: Реклама.
2: Слухай, слухай, слухай.
3: Ти знову прослухай UA? Та я вже встановив. Справді зручно.
2: А ти оновив до нової версії? Тепер там топові українські подкасти. 120 на будь-який смак. Плюс 350 радіостанцій, українських і світових. І оновлений пошук. Все миттєво.
4: Цікаво?
2: Тоді завантажуй новий «Слухай UA» в App Store чи Google Play. Працює на Apple CarPlay та Android Auto. «Слухай UA». Радіо. Подкасти завжди з тобою.
1: Реклама.

Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це коли зранку всі прокинулись в гарному настрої.

0: Новини на Радіо Максимум.
1: 11-та в Україні. З вами Ірина Кожарська. «Укренерго» ініціює перегляд тарифів на передачу електроенергії. Мовляв, зросли валютні курси, що підвищує витрати «Укренерго» в розрахунках із виробниками зеленої електроенергії, ціна якої прив'язана до євро. Також через зменшення відпуску електроенергії і обсягів її передачі можуть зменшитися доходи компанії, з яких покриваються витрати на роботи енергосистеми, скаржиться в «Укренерго». І хоча в компанії запевняють, що зміни стосуються виключно ринку електроенергії, проте підвищення тарифу на передачу електроенергії у кінцевому результаті все одно лягає на наші з вами плечі, тобто побутових споживачів. Україна пропонує Європі допомогти домовитись щодо аеропортного перемир'я із Росією. У Києві вважають, що Москва може погодитись на це на тлі посилення українських далекобійних атак. Це сказав міністр закордонних справ України Андрій Сибіга у коментарі «Політико». Пропозиція передбачатиме, що сторони мають утриматися від ударів по аеропортах. Ну і Сибіга каже, що глава РФ Володимир Путін може долучитися до такої угоди, оскільки російські аеропорти стають дедалі вразливішими для українських далекобійних ударів. Міжнародне посвідчення не працює саме по собі. У МВС водіям нагадали важливу деталь. Міжнародне посвідчення водія не є окремим документом. І от дійсне лише разом із національним посвідченням. Його оформлюють за бажанням для поїздок за кордон. Документ видається під час особистого звернення до сервісного центру МВС. Термін його дії становить до 3 років, але не перевищує строку дії національного посвідчення. Разом із тим, міжнародне посвідчення дає право керувати автомобілем у понад 100 країнах світу. Ну і наостанку про сучасні рекорди. 8-річний Богдан Малярський з Вінниці встановив рекорд України. На пам'ять розповів 232 факти про історію Євробачення. За 30 хвилин він відтворив знання про 70-річну історію конкурсу від 1956 року до сьогодні, включаючи переможців та знакові хіти. Богдан захоплюється конкурсом із 4 років і веде власну картотеку. Медіа пишуть, що хлопчик не лише знає історію Євробачення, а й прогнозує переможців конкурсу. Наскільки влучні його прогнози, не повідомляється. Про інші події менш ніж за годину.
0: Тримаємося разом, і все буде добре. Радіо Максимум.
2: Ти слухаєш Максимум FM.

0: реклама.
1: Стій, а ну дихни. Знов неприємний запах з рота. Кажу тобі, ковтай капсули Петруша з натуральним екстрактом петрушки. Петруша – ефективний засіб, здатний освіжати дихання, працюючи зсередини. Петруша – свіжий подих. Ніяк іншим засобом. Виробник Київський вітамінний завод.
2: Мене звати Артур Михно. Рівно 20 років тому, у травні 2006 року, ми з партнером заснували справжній аеропорт мрій під добре відомою вам назвою – WorkUA. Кожного дня тисячі українців знаходять свій квиток і летять у свою відважну і захопливу подорож – подорож до своїх мрій. У когось ця подорож тільки починається, хтось вже набрав висоту і летить доволі високо. У кожного свій шлях, своя мрія, свій літак. І сьогодні я дякую всім, хто створює цей безмежний простір для мрій на WorkUA. Всім пілотам тисяч літаків у вигляді компаній і їх засновникам, котрі створюють міцний ґрунт для функціонування всієї країни. І усім українцям, котрі сідають у ваші великі й маленькі літаки і втілюють свої мрії в реальність, тим самим будуючи країну своєї мрії. Разом ми сила. І гадаю, це гарний привід подякувати один одному за те, що ми є. 20 років разом. Далі більше. Зустрінемось на WorkUA.
3: Фелікс, годуй свого котика як справжню суперзірку. Ніжні шматочки у соковитому желе.
4: За вашим номером ціле життя. Роки важливих розмов і зв'язків. Продовжуйте цю історію з нами. Переносьте номер до Vodafone та платіть лише 200 гривень на місяць з акцією «Повага». Чекаємо на вас у магазинах Vodafone. Це наш знак поваги до тих, кому виповнилось 55 років. Разом ми зможемо. Vodafone.
5: Пропозиція цінова акція «Повага» 16 квітня 2021 травня 2026 року. Терміні акції можуть бути змінені. Нові клієнти від 25 років, які перейдуть до Vodafone зі своїм номером, мають можливість підключити контакти та рефлекс-коу зі зниженою вартістю 200 гривень на місяць протягом перших 12 місяців з моменту підключення. Детальна інформація на сайті Vodafone.ua. Правила в Україні 0161 місток і вилицялися 15. Включено в реєстр постачальників електронних комунікаційних мереж та послуг.
6: Цистит нагадує про себе знову і знову? Урохолум – рослинний препарат, що бореться з симптомами циститу. Урохолум – сила природи від циститу.
7: Самолікування шкідливе вашому здоров'ю. Перед застосуванням проконсультуйтеся з лікарем.
8: Раз, два, три.
9: В АТБ купуй від трьох однакових товарів зі знижкою до 45%.
10: Цього тижня консерви «Своя лінія» тунець подрібнений у власному соку 185 грамів всього за 29,90.
9: АТБ – коли дійсно вигідно. Деталі на сайті АТБ.com.
11: ОТБ Банк реклама.
12: Мама все робить за стосунку. Переказує гроші, платить комуналку і поповнює мобільний. Тому що все дуже просто і зрозуміло. Перевірено клієнтами ОТБ Банк.
13: Більше стилю за кращою ціною. У Модіво знижки до мінус 25% при покупках від 4099 гривень. Привабливі сукні, сумочки, що доповнять ваш образ. Ідеально пошиті костюми та взуття, що визначить ваш стиль. Скористайся пропозицією до 13 травня на сайті та в застосунку Modivo. Продаж можливий лише на території України, окрім тимчасово окупованих територій. Деталі на сайті Modivo.ua.
14: Дизель-шоу на Мегого. Вмикай на 7 днів раніше за тебе прем'єру. Артисти вже готові підкорювати серця глядачів своїми виступами. Незабутні номери, актуальні жарти та кумедні ситуації. Ексклюзивно на Мегого.
15: Чуєш?
16: Вегас 24.
17: Гра кличе.
16: Вегас 24.
17: Завантажуй та грай.
16: Вегас 24.
17: Найкращі ігри на Вегас 24.
18: Реклама сайту vegas24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
0: Реклама на Радіо Максимум.
19: Реклама.
20: Слухай, слухай.
19: Слухай.ua вже встановив. Зручно.
20: Онови. Тепер 120 подкастів та 350 радіостанцій. Є швидкий пошук.
19: Круто.
20: Завантажуй Слухай.ua у App Store чи Play Market. Працює з CarPlay та Android Auto. Слухай.ua. Радіо, подкасти завжди з тобою.
19: Реклама.

0: Максимом. Ранкове шоу для усієї сім'ї. Анатолій Анатолійович, Денис Жупник. Сьогодні ми починали ранок так.
1: А от у школах Сингапуру хлопчиків віком до 9 років каратимуть ударами ротанговою палицею за булінг.
2: Тобто булити дитину за булінг. Що може піти не так, правильно? Ну, де в цій схемі прогавина? Все логічно.
3: А і не хочеться, слухай. Я б не хотів би булити когось, якщо я знаю, що мені дадуть палицею.
2: О, а бач?
3: Да. Ну, але це...
2: Ні, засуджуємо, засуджуємо. Денис, засуджу. Навіть не йди в
3: я
2: ту
3: навіть
2: сторону.
3: Не розумію.
2: Ти навіть не пробуй туди зараз.
3: Сингапур, значить, тримається до останнього. Коли вже всі кажуть, бити дітей не можна. А ми будемо.
2: Ні, каже, а ви пробували? Ну, ти кажете, не можна. А ви пробували? Це ж, ну, ж весело, це прикольно. Ні, це не весело. Це не
3: дуже
2: прикольно.
3: Не весело.
2: Ні, ми не підтримуємо.
0: Ранок на максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї. Анатолій Анатолійович, Денис Жупник. Щобудня з 7 до 10. Ранкове шоу «Ранок на максимум». Реклама.
4: Знову ця пісня після гостро-кисло-солодкого.
5: В аптечці є Ремакс Каве. Печія.
4: Ремакс Каве. Коли печія нагадує про себе.
6: Реклама лікарського засобу. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням обов'язково знімайтеся з інструкцією лікарських засобів та консультуйтеся з лікарем.
0: Реклама. Погода на максимум.
3: За даними синоптик.ua, сьогодні на заході України очікуються опади, дощ і грози, там до 22 градусів. На півночі сьогодні також плюс 22, але без опадів. На сході України сьогодні плюс 22 і без опадів, мінлива хмарність. На півдні дощі, тому з грозою і до 20 градусів тепла. В центральній частині країни до плюс 23, дощі, тому з грозою. У столиці сьогодні також очікується дощ з грозою і плюс 22 на термометрах.
0: Погода на максимум.

Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це коли сидиш на кухні вночі, точиш смаколики і ніхто не дорікає.

0: партнер Азнаурі. Бренд року номер один. За версією The Spirits Business Awards представляє проект «Леви бізнесу» на Радіо Максимум. Ти той, хто йде до успіху. Бути першим – це бути сильним. Лідерство – це вибір рухатись вперед. Твій шлях – шлях лева. Лев і є твоя сила. Партнер проекту «Леви бізнесу» Азнаурі. Бренд року номер один. За версією The Spirits Business Awards.
1: Реклама.
2: Слухай, слухай, слухай.
3: Ти знову прослухай UA? Та я вже встановив. Справді зручно.
2: А ти оновив до нової версії? Тепер там топові українські подкасти. 120 на будь-який смак. Плюс 350 радіостанцій, українських і світових. І оновлений пошук. Все миттєво.
4: Цікаво?
2: Тоді завантажуй новий Слухай UA в App Store чи Google Play. Працює на Apple CarPlay та Android Auto. Слухай UA. Радіо. Подкасти завжди з тобою.
1: Реклама.

Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це коли собака заснув у тебе на нозі, і ти не знаєш, як поворухнутися.

0: Новини на Радіо Максимум.
1: 12.01 в Україні. З вами Ірина Кожарська. Укрпошта заявила про повне покриття України платіжними послугами. Відтепер оплатити покупки банківською карткою можна у 100% населених пунктів країни. А вже ж за наявності зв'язку. В Укрпошті заявили, що нинішній етап розвитку платіжної інфраструктури є лише початком масштабної трансформації. За словами генерального директора компанії Ігоря Смілянського, після запуску «Укрпошта-банку» українці зможуть користуватися банківськими картками навіть в офлайн-режимі. Кількість українців, які перебувають під статусом тимчасового захисту у державах Євросоюзу, почала поступово зменшуватися. Лише за березень цей показник скоротився на майже 70 тисяч осіб, про що свідчать дані Євростату. Найбільш помітне зменшення українців в Італії – більш ніж на 30 тисяч. Суттєве скорочення також спостерігається у Чехії – мінус майже 20 тисяч осіб. А також у Фінляндії, де кількість зменшилася приблизно на 8 тисяч. При цьому характерно, що українці не повертаються в Україну, вони просто переїжджають в інші країни у пошуках кращих умов. GPS-моніторинг міжміського транспорту хоче впровадити Мінрозвитку. Кажуть, ця цифрова система дозволить пасажирам у реальному часі відстежувати рух автобусів та контролювати виконання рейсів. А взагалі, зі слів урядовців, головна мета проєкту – підвищення безпеки пасажирів, зменшення сірих перевезень і порушень, прогнозованість руху та швидке реагування на інциденти. Проєкт передбачає встановлення GPS-обладнання на транспорті, підключення до єдиної системи, диспетчерський контроль і обробку даних. Ну і наостанку ось така історія. Пенсіонер із британського міста Мілтон Кейнс втомився від водіїв, які заїжджали і нищили виплаканий ним газон і робили там брудні колії. Як пише Daily Express, Евін Прінгл, у минулому, до речі, тюремний офіцер, винайшов і запатентував спеціальний паркан, який назвав Smart Fancy. Ззовні він виглядає звичайно, але всередині має приховані шипи, які при наїзді автомобіля повільно спускають його шини. Шипи заховані під пластиковим покриттям і активуються лише під значною вагою автомобіля. Ну і конструкцію можна знімати, ну, щоб покосити траву. Про інші події менш ніж за годину.
0: Тримаємося разом. І все буде добре. Радіо Максимум.
2: Ти слухаєш

0: партнер преміальний бренд «Гетьман». «Гетьман якість», «Гетьман класу» представляє проєкт «ДНК незалежності» на радіо «Максимум». Сила, міць, вогню стихія, безліч пройдених шляхів. В кожному із нас озветься гомін далечі віків. В нашім ДНК відвага, дух нескорених людей. Проєкт «ДНК незалежності» представив партнер преміальний бренд «Гетьман». «Гетьман» – перша елітна горілка країни.
1: Партнер бренді «Кобливо» «Візьми південь з собою» представляє проєкт на радіо «Максимум». Подорожуй південем. Український південь – це край сонця, що визріває повільно. У морських хвилях, у духмяних степових травах та стиглих гронах винограду. У тиші, яка вчить чекати. Партнер бренді «Кобливо». «Кобливо» – візьми південь з собою.
2: Реклама. Вітаю, я офіційний дилер «Штіль». У сезон косіння для дому, дачі, роботи я раджу мотокоси «Штіль» від 5999 гривень. «Штіль» для українських господарів і професіоналів. Деталі на сайті «Штіль.ua».
3: Так звучить просте чищення зубів. А так, справжня турбота.
4: Електрична звукова щітка Philips Sonicare. Делікатне та ефективне чищення з турботою про твою усмішку. Вона чистить, як рекомендують стоматологи, та видаляє наліт навіть у важкодоступних ділянках. Переходь на новий рівень догляду за зубами та яснами з Philips Sonicare.
5: Мене звати Артур Михно. Рівно 20 років тому, у травні 2006 року, ми з партнером заснували справжній аеропорт мрій під добре відомою вам назвою – Work.ua. Кожного дня тисячі українців знаходять свій квиток і летять у свою відважну і захопливу подорож – подорож до своїх мрій. У когось ця подорож тільки починається, хтось вже набрав висоту і летить доволі високо. У кожного свій шлях, своя мрія, свій літак. І сьогодні я дякую всім, хто створює цей безмежний простір для мрій на Work.ua. Всім пілотам тисяч літаків у вигляді компаній і їх засновникам, котрі створюють міцний ґрунт для функціонування всієї країни. І усім українцям, котрі сідають у ваші великі й маленькі літаки і втілюють свої мрії в реальність, тим самим будуючи країну своєї мрії. Разом ми сила. І гадаю, це гарний привід подякувати один одному за те, що ми є. 20 років разом. Далі більше. Зустрінемось на Work.ua.
6: Цистит нагадує про себе знову і знову? Урохолум – рослинний препарат, що бореться з симптомами циститу. Урохолум – сила природи від циститу.
7: Саме лікування шкідливе вашому здоров'ю. Перед застосуванням проконсультуйтеся з лікарем.
8: Спробуйте Фелікс «Смачні моменти». Ніжні кремові ласощі для моментів, коли є тільки ви і ваш котик.
9: It's great to be a cat.
10: Починається!
11: Що, вже?
10: Так,
11: починається Шурні!
12: Знижка до 50%. Новий асортимент паперової продукції «Зева». А туалетний папір тришаровий «Зева Делюкс» лише 549 гривень за упаковку 24 рулони. Встигніть придбати з 11 по 17 травня. Деталі на метро.ua.
13: Так от, зачіску зробила, покрасилася і далі по продукти збігала, внука з садочка забрала, нагодувала, батькам віддала і далі на курси. Щось мала ще тобі сказати? А, я ж турботу підключила. Всього за 190 гривень на місяць.
14: Акційний тариф турбота для тих, кому 55+, і в кого забагато турбот. 20 гігабайт інтернету, безліміт в мережі та 1000 хвилин на інші номери. Доступний для нових та поточних абонентів. Деталі на LifeCell.ua.
13: Ще й ціна гарантована до кінця 2027 року.
15: Чуєш?
16: Вегас-24!
17: Гра кличе!
16: Вегас-24!
17: Завантажуй та грай!
16: Вегас-24!
17: Найкращі ігри на Вегас-24!
18: Реклама сайту Вегас24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
0: Реклама на радіо «Максимум».
19: Реклама.
20: Слухай, слухай!
19: Слухай.ua вже встановив. Зручно.
20: Онови! Тепер 120 подкастів та 350 радіостанцій. Є швидкий пошук.
19: Круто!
20: Завантажуй Слухай.ua у App Store чи Play Market. Працює з CarPlay та Android Auto. Слухай.ua. Радіо, подкасти завжди з тобою.
19: Реклама.

Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це їхати від батьків з повними торбами їжі.

0: твоєї сім'ї. Анатолій Анатолійович, Денис Жупник. Сьогодні ми починали ранок так.
1: Ми звикли до того, що якщо ми летимо літаком, то це якась дуже довга дистанція або неможливість швидко дістатися до якогось місця, і от завдяки авіаперельотам ми можемо швидше дістатися до цього місця. Але в світі є зафіксовано в книзі рекордів Гіннеса, до речі, офіційно, рекорд про найкоротший авіамаршрут.
2: Я можу сказати, який у мене був найкоротший.
1: Ану,
2: Київ...

0: було і більше. Тобто, якщо сприятливі погодні умови, mm-hmm. вітер і так далі, то 53 секунди триває цей політ, навіть менше хвилини.
1: Тобто там же ти маєш прийти за якийсь час до реєстрації.
0: Ну, за годину
1: моменти.
0: Виходить.
1: Дуже нелогічна історія.
0: Ти годину проходиш реєстрацію, потім ще годину чекаєш свій багаж і так далі, але ти ж всього 53 секунди.
1: Хоча, з іншого боку, ну який терорист може бути на цьому рейсі? Да? Може їх там запускають як маршрутку? Без
2: терорист-прикаліст. Хіба що такий. Але, ну, дай Боже, хай літають, правильно, хай острів квітне, для того, що називається він як мама.
0: Папа.
2: Да. Сусідній острів мама, вони дружать, папа, все добре. Так що, дай Боже.
3: Ранок на максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї. Анатолій Анатолійович, Денис Жупник. Щобудня з 7 до 10. Ранкове шоу «Ранок на максимум». Погода на максимум.
0: За даними синоптиків UA, сьогодні на заході України очікуються опади, дощ і грози, там до 22 градусів. На півночі сьогодні також плюс 22, але без опадів. На сході України сьогодні плюс 22 і без опадів, мінлива хмарність. На півдні дощитиме з грозою і до 20 градусів тепла. В центральній частині країни до плюс 23, дощитиме з грозою. У столиці сьогодні також очікується дощ з грозою і плюс 22 на термометрах.
3: Погода на максимум.

0: Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це коли таксі приїхало швидко і зі знижкою.
1: Тобі так багато стоїть.

0: Реклама.
1: Оце так школа! Оце так знижка!
2: У найбільшій дистанційній школі «Оптіма» мінус 10% на навчання, вільний графік, реальні знання та ще багато «Оптіма» фішок.
1: Приєднуйся!
3: Деталі на сайті optima.school.
4: Фелікс, годуй свого котика як справжню суперзірку. Ніжні шматочки у соковитому желе. It's great
5: to be a cat. Мені стильно і комфортно, щоб виділятися.
6: А мені надійно та економно для корпоративного парку.
5: І що вигідно.
6: Легко. Hyundai Elantra – перевірений атмосферний двигун, класичний автомат, гарантія 5 років та вигода до 60 тисяч. Hyundai Elantra – розумні переваги для тебе та бізнесу.
7: Вигода станом на 4 травня 2026 року. Деталі на Hyundai.com.ua.
8: Більше стилю за кращою ціною. У Модіво знижки до мінус 25% при покупках від 4099 гривень. Привабливі сукні, сумочки, що доповнять ваш образ. Ідеально пошиті костюми та взуття, що визначать ваш стиль. Скористайся пропозицією до 13 травня на сайті та в застосунку Модіво. Продаж можливий лише на території України, окрім тимчасово окупованих територій. Деталі на сайті Modivo.ua.
9: Доброго ранку, кохана.
10: Ого, дивно, що після вчорашнього. Він у тебе добрий.
9: Це все він. Бетаргін. Ти ж знаєш, тобі і бетаргіну не зраджую. Бетаргін. Більше сили, менше втоми. Ранок буде добрим.
11: Дієтична добавка не є лікарським засобом. Перед застосуванням необхідна консультація з лікарем.
12: Дизель-шоу на Мегого. Вмикай на 7 днів раніше за тебе прем'єру. Артисти вже готові підкорювати серця глядачів своїми виступами. Незабутні номери, актуальні жарти та кумедні ситуації. Ексклюзивно на Мегого.
0: Реклама на Радіо Максимум.
13: Реклама.
14: Слухай, слухай, слухай.
15: Ти знову прослухай UA? Та я вже встановив. Справді зручно.
16: А ти оновив до нової версії? Тепер там топові українські подкасти.
17: 120 на будь-який смак.
16: Плюс 350 радіостанцій, українських і світових.
17: І оновлений пошук. Все миттєво.
18: Цікаво?
16: Тоді завантажуй новий «Слухай UA» в App Store чи Google Play.
17: Працює на Apple CarPlay та Android Auto.
16: «Слухай UA». Радіо. Подкасти завжди з тобою.
13: Реклама.

Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це коли домовляєтесь про спільну відпустку після першого тосту.

0: Новини на Радіо Максимум.
1: Майже 13-та в Україні. З вами Ірина Кожарська. НАБУ повідомила про нові підозри ще шістьом учасникам організованої злочинної групи. Зокрема, пишуть про колишнього віце-прем'єр-міністра України, бізнесмена, що проходив у розслідуванні в межах операції «Мідас», та чотирьох підозрюваних. Прізвищ традиційно не називають. Та, ймовірно, йдеться про Міндича і колишнього віце-прем'єр-міністра Олексія Чернишова. За даними слідства, впродовж 21-25 років підозрювані легалізували понад 460 мільйонів гривень шляхом зведення котежного містечка у селі Козин Київської області. Раніше у цій справі повідомили про підозру колишньому очільнику Офісу президента Андрію Єрмаку. Вартість навчання у вишах зростатиме. У Міносвіти пояснюють це збільшенням зарплатного фонду. Кажуть, працівникам університетів із 1 січня підвищили зарплату на 30%, а з 1 березня підвищили ще на 20%. Відповідно, потрібно, мовляв, забезпечувати адекватну ціну за вищу освіту, зауважив заступник міністра освіти Микола Трофименко. Водночас українська вища освіта значно доступніша за навчання за кордоном, навіть попри підвищення вартості контракту, запевняють у міністерстві, і додають, що якісна освіта не може бути дешевою. На тлі повномасштабної війни роботодавці стали буквально ганятися за людьми з вікової категорії 55+, так вважають в Інституті демографії та соцдосліджень. Кажуть, роботодавці зрозуміли, що ці люди їм потрібні, бо у людей старшого віку є та відповідальність, якої бракує молоді. А втім, за даними демографів, в Україні спостерігаються галузеві відмінності вікового складу. Наприклад, у сільське господарство, промисловість, будівництво, транспорт охоче беруть старших людей, тоді як ритейл, продажі інформаційно-комунікаційний сектор, кол-центри та ресторани, бізнес відсторонюються. У Великій Британії діти навчилися масово обходити системи вікової перевірки в інтернеті. Інколи це вдається за допомогою доволі несподіваних методів. Один із них – намальовані вуса, які допомагають обдурити алгоритми розпізнавання обличчя. Серед популярних способів також називають використання фотографій інших людей, відео з чужими обличчями та навіть персонажів із відеоігор для проходження автоматичної верифікації. При цьому частина батьків не лише знає про такі дії, а й допомагає дітям. Близько 17% опитаних дорослих зізналися, що самі сприяли обходу перевірок, якщо вважали контент безпечним. Про інші події менш ніж за годину.
0: Тримаємося разом, і все буде добре. Радіо Максимум.
2: Ти слухаєш

0: Партнер преміальний бренд «Гетьман». «Гетьман якість», «Гетьман класу» представляє проєкт «ДНК незалежності» на радіо «Максимум». Сила, міць, вогню стихія, безліч пройдених шляхів. В кожному із нас озветься гомін далечі віків. В нашім ДНК відвага, дух нескорених людей. Проєкт «ДНК незалежності» представив партнер преміальний бренд «Гетьман». «Гетьман» – перша елітна горілка країни.
1: Реклама. Вітаю, я офіційний дилер «Штіль». Щодня клієнти звертаються за порадою і довіряють моєму вибору. У сезон косіння я раджу мотокоси «Штіль». І зараз зі знижками до 15%. Деталі на сайті «Штіль.ua».
2: Так звучить просте чищення зубів. А так, справжня турбота.
3: Електрична звукова щітка Philips Sonicare. Делікатне та ефективне чищення з турботою про твою усмішку. Вона чистить, як рекомендують стоматологи, та видаляє наліт навіть у важкодоступних ділянках. Переходь на новий рівень догляду за зубами та яснами з Philips Sonicare.
4: Євген Клопотенко на АЗК «Укрнафта».
5: Коли я рухаюся Україною, я зустрічаю на АЗК «Укрнафта» людей, які зберігають традиції і рухають українське.
4: А українські страви?
5: А українські страви від Євгена Клопотенка тепер на АЗК «Укрнафта».
4: Смакуй борщ, млинці, банош та інші страви від Євгена Клопотенка на «Укрнафта». Рухай українське.
5: «Укрнафта» – найбільша мережа АЗК України.
4: Євген Клопотенко – головний шеф-кухар України.
6: Цистит нагадує про себе знову і знову? Урохолум – рослинний препарат, що бореться з симптомами циститу. Урохолум – сила природи від циститу.
7: Самолікування шкідливо вашому здоров'ю. Перед застосуванням проконсультуйтеся з лікарем.
8: Кожен песик мріє побачити його, почути цей звук і нарешті спробувати корм, в який ваш собака закохається.
9: Оновлена супер-преміум-лінійка «Йозера» для собак. І головне – незмінно висока німецька якість з відбірними інгредієнтами.
10: «Йозера» – справжня пристрасть до того, що всередині.
11: За вашим номером ціле життя. Роки важливих розмов і зв'язків. Продовжуйте цю історію з нами. Переносьте номер до Vodafone та платіть лише 200 гривень на місяць з акцією «Повага». Чекаємо на вас у магазинах Vodafone. Це наш знак поваги до тих, кому виповнилось 55 років.
12: Разом ми зможемо. Vodafone.
13: Пропозиція ціна нових акцій «Повага» 16 квітня до 31 травня 2026 року. Термін дії може бути змінено. Нові клієнти від 55 років, які перейдуть до Vodafone зі своїм номером, мають можливість підключити контрактний тариф «Флекс» зі значною вартістю 200 гривень на місяць протягом перших 12 місяців з моменту підключення. Детальна інформація на сайті Vodafone.ua. Правила в Україні 1601 місток і вулиця Лисиця 15. Включено в реєстр постачальників електронних комунікаційних мереж та послуг.
14: Я Денис Мотовило, засновник інтернет-магазину «Кабельок». Надійна електрика вдома – це ваша безпека. Тому якщо кабель, то в «Кабельок». Захист від стрибків напруги – в «Кабельок». Автоматика теж в «Кабельок». «Кабельок» – це не каталог випадкових електротоварів. Тут тільки те, що дійсно працює.
15: Доброго ранку, кохана.
16: Ого, дивно, що після вчорашнього. Він у тебе добрий.
15: Це все він. Бетаргін. Ти ж знаєш, тобі і бетаргіну не зраджую. Бетаргін. Більше сили, менше втоми. Ранок буде добрим.
7: Діетична добавка не є лікарським засобом. Перед застосуванням необхідна консультація з лікарем.
16: Раз, два, три.
17: В АТБ купуй від трьох однакових товарів зі знижкою до 45%.
18: Цього тижня батончик «Своя лінія» з арахісом, рисовими кульками та карамеллю всього за 15,80.
17: АТБ – коли дійсно вигідно. Деталі на сайті atbmarket.com.
19: Значить, цей. Вертаюся з дачі, по дорозі на ринок заскочив, розсаду докупив, потім ще до вар'єри він тобі вітання передавав. А чого я тобі дзвоню? Забув. А, я ж турботу підключив. Всього за 190 гривень на місяць.
20: Акційний тариф турбота для тих, кому 55+, і в кого забагато турбот. 20 гігабайт інтернету, безліміт в мережі та 1000 хвилин на інші номери. Доступний для нових та поточних абонентів. Деталі на Lifecell.ua.
19: А, о, і ціну гарантовано до кінця 2027 року.
21: Більше стилю за кращою ціною. У Модіво знижки до мінус 25% при покупках від 4099 гривень. Привабливі сукні, сумочки, що доповнять ваш образ. Ідеально пошиті костюми та взуття, що визначать ваш стиль. Скористайся пропозицією до 13 травня на сайті та в застосунку Модіво. Продаж можливий лише на території України, окрім тимчасово окупованих територій. Деталі на сайті Modivo.ua.
22: Дизель-шоу на Мегого. Вмикай на 7 днів раніше за тебе прем'єру. Артисти вже готові підкорювати серця глядачів своїми виступами. Незабутні номери, актуальні жарти та кумедні ситуації. Ексклюзивно на Мегого.
23: Чуєш?
24: Вега!
0: Вегас-24.
1: Гра кличе.
0: Вегас-24.
1: Завантажуй та грай.
0: Вегас-24.
1: Найкращі ігри на Вегас-24.
2: Реклама сайту Вегас24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
23: Реклама на Радіо Максимум.
24: Реклама.
25: Слухай.ua вже встановив. Зручно.
26: Онови. Тепер 120 подкастів та 350 радіостанцій.
27: Є швидкий пошук.
25: Круто.
26: Завантажуй Слухай.ua у App Store чи Play Market.
27: Працює з CarPlay та Android Auto.
26: Слухай.ua. Радіо, подкасти завжди з тобою.
24: Реклама.

0: ранок на максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї. Анатолій Анатолійович, Денис Жупник. Сьогодні ми починали ранок так.
1: У мене є історія.
2: Давай.
1: Про медсестер. Колись мене вкусив собака.
3: Ага. Так.
1: За п'яту точку.
3: Ага.
1: На мотороллері.
2: Собака на
1: мотороллері? Да, собака наздогнав мене на мотороллері. Ні, я їхав на мотороллері, собака мені вкусила. Поїхав в травмпункт. І була дуже така симпатична медсестра.
2: Так.
1: Вона мене впізнала.
2: Так.
1: А мені так незручно, бо мені
3: бо
1: треба
3: ти
1: якби.
3: Впізнав,
1: бо
3: в
2: мене треба як впізнала по п'ятій точці.
1: Ні, ну коли я зайшов. Ага. Вона каже: тут зібрався весь колектив, значить, всі медсестри прийшли на мене дивитися.
2: Так.
1: На те, як мені будуть мазати, до речі, не зашивали, а мазали, замазали йодом мені так верхні частини сідниці, скажімо так. Але всі зібралися і там, а можна сфоткатися? Я кажу, ну давайте я вдягнусь.
2: Для початку.
1: Будемо фоткатись. Кажу, але до чого? Що такий класний колектив, всі такі щирі, відкриті, прям отримав задоволення від спілкування, і навіть не кололи 40 уколів в живіт.
2: Да, до речі,
1: бо собака виявився цей щеплений.
2: Перевірно,
1: да,
2: це,
1: да.
2: Це приємно.
3: Зараз же ніби взагалі не колють 40 уколів.
1: Ну так, да, там вже це
3: 39
2: вже.
1: Такі з радянських часів міфи. Але от такі в мене от спогади про медсестер.
2: Тому принагідно вітаємо всіх медсестер сьогодні зі святом.
0: Ранок на максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї. Анатолій Анатолійович, Денис Жупник. Щобудня з 7 до 10. Ранкове шоу «Ранок на максимум». Тримаємося разом. І все буде добре. Радіо «Максимум».

0: слухаєте Радіо Максимум, в ефірі Настя Чумровська. Ну і ви слухаєте Радіо Максимум. Тут така історія, що дуже часто ми спостерігаємо, що якісь класні пари розходяться через незрозуміло що. Ну а психологи кажуть в свою чергу, що, знаєте, слово не горбець, і іноді воно стріляє саме серце. І найчастіше справа не у гучних скандалах, а в токсичних фразах, які от ми кидаємо один одному щодня. Ну і топ таких фраз, які не варто застосовувати, вони буквально роз'їдають стосунки. Зараз я вам озвучу. По-перше, ти завжди або ти ніколи. Це класика жанру, як тільки ви навіщуєте і навішаєте такий ярлик, партнер перестає вас чути і вмикає режим захисту, і це такий тупік. Ну і друга фраза, що якби ти мене кохав чи кохала, ти би зробила це чи то. Це чиста маніпуляція, це не про почуття, а про шантаж, який, направду, вбиває довіру. Ну і третя фраза – це твої проблеми. Така фраза холодокомбінату, здорових стосунках, проблеми спільні. Ця фраза просто викреслює людину з вашого життя і з вашого простору. Ну і знаєте, що, направду, важко будувати хороші стосунки, а от зруйнувати їх можна одним реченням. Тому трошки обережніше зі своїми близькими, особливо з тим, що ви їм кажете, і все обов'язково буде добре. Ну а буквально за пару секунд повернуся до вас з прогнозом погоди на сьогодні.
1: Реклама.
2: Любий, ти щось сказав?
1: Вибач, кохана, то в мене у животі бурчить.
2: Якщо пучить живіт, прийми Афлетин. Ну як?
1: Полегшало. Афлетин від здуття для покращення життя.
3: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією.
1: Реклама. Погода на максимум.
0: За даними Синоптик.UA, сьогодні в Україні буде хмарно з проясненнями. На Закарпатті та в Карпатах знижені дощі, на правобережжі помірні, а також грози та місцями шквалові від 15 до 20 метрів на секунду. На решті території опадів не передбачається. Температура в день від 18 до 23, тепла на крайньому заході від 12 до 17. В Києві сьогодні хмарно з проясненнями, опадів в день дощитиме, температура в день від 20 до 22 тепла.
1: Погода на максимум.
4: Реклама.
5: Слухай, слухай, слухай.
6: Ти знову прослухай UA? Та я вже встановив. Справді зручно.
5: А ти оновив до нової версії? Тепер там топові українські подкасти. 120 на будь-який смак. Плюс 350 радіостанцій, українських і світових. І оновлений пошук. Все миттєво.
1: Цікаво?
5: Тоді завантажуй новий Слухай UA в App Store чи Google Play. Працює на Apple CarPlay та Android Auto. Слухай UA. Радіо. Подкасти завжди з тобою.
4: Реклама.
1: І все буде добре. Радіо «Максимум».

0: Новини на Радіо Максимум.
1: Студія Ірина Кожерська з тим, що актуально на цей час. Україна пропонує Європі допомогти домовитись щодо аеропортного перемир'я з Росією. У Києві вважають, що Москва може погодитись на це на тлі посилення українських далекобійних атак. Це сказав міністр закордонних справ України Андрій Сибіга у коментарі «Політико». Пропозиція передбачатиме, що сторони мають утриматися від ударів по аеропортах. Сибіга вважає, що глава РФ Путін може долучитися до такої угоди, оскільки Росія українські аеропорти стають дедалі вразливішими до українських далекобійних ударів. У МВС розглядають можливість запровадження системи штрафних балів для водіїв. За порушення планують нараховувати від 1 до 5 балів, залежно від серйозності. Якщо набрати 15 балів, посвідчення можуть тимчасово призупинити. У департаменті патрульної поліції пояснюють, що боротимуться із системними порушниками і, мовляв, не каратимуть за поодинокі випадки. При цьому навіть незначні порушення можуть додавати 1-2 штрафні бали. Однак тимчасове позбавлення права керування можливе лише у випадку регулярного ігнорування правил дорожнього руху. Законопроект планують розглянути до кінця року. Державний Приватбанк повертає стандартні комісії. Починаючи з 1 червня, клієнтам доведеться сплачувати повну вартість комісії за міжнародні операції в застосунку «Приват-24». Це рішення стосується як отримання коштів з інших країн, так і відправлення валюти на іноземні рахунки. Наразі ще можна скористатися зниженими ставками. Усі заплановані великі перекази краще здійснити до кінця травня. Це дозволить зберегти значні кошти на різниці у комісійних зборах. Ну і наостанку про справжній людський мурашник. Готель First World Hotel and Plaza у Малайзії розташований у курортній зоні і налічує 7351 номер. Він складається із двох великих веж і залишається найбільшим в світі за кількістю місць для проживання. Попри рекорд, готель має лише 3 зірки. Разом із тим, система заселення автоматизована до дрібниць. До речі, заповненість готелю 90%, бо ціни там доступні, а місце розташування, як то кажуть, козирне. Крім того, на території працюють тематичні парки, торгові центри та єдине в країні легальне казино. Про інші події менш ніж за годину.
0: Тримаємося разом, і все буде добре. Радіо Максимум.
2: Ти слухаєш Максимум FM.

0: Реклама. Вітаю! Я офіційний дилер «Штіль». У сезон косіння для дому, дачі, роботи я раджу мотокоси «Штіль» від 5999 гривень. «Штіль» для українських господарів і професіоналів. Деталі на сайті «Штіль.ua».
1: Мене звати Артур Михно. Рівно 20 років тому, у травні 2006 року, ми з партнером заснували справжній аеропорт мрій під добре відомою вам назвою «Work.ua». Кожного дня тисячі українців знаходять свій квиток і летять у свою відважну і захопливу подорож – подорож до своїх мрій. У когось ця подорож тільки починається, хтось вже набрав висоту і летить доволі високо. У кожного свій шлях, своя мрія, свій літак. І сьогодні я дякую всім, хто створює цей безмежний простір для мрій на Work.ua. Всім пілотам тисяч літаків у вигляді компаній і їх засновникам, котрі створюють міцний ґрунт для функціонування всієї країни. І усім українцям, котрі сідають у ваші великі й маленькі літаки і втілюють свої мрії в реальність, тим самим будуючи країну своєї мрії. Разом ми сила. І гадаю, це гарний привід подякувати один одному за те, що ми є. 20 років разом. Далі більше. Зустрінемось на Work.ua.
2: Більше стилю за кращою ціною. У Модіво знижки до мінус 25% при покупках від 4099 гривень. Привабливі сукні, сумочки, що доповнять ваш образ. Ідеально пошиті костюми та взуття, що визначать ваш стиль. Скористайся пропозицією до 13 травня на сайті та в застосунку Модіво. Продаж можливий лише на території України, окрім тимчасово окупованих територій. Деталі на сайті Modivo.ua.
3: За вашим номером ціле життя. Роки важливих розмов і зв'язків. Продовжуйте цю історію з нами. Переносьте номер до Vodafone та платіть лише 200 гривень на місяць з акцією «Повага». Чекаємо на вас у магазинах Vodafone. Це наш знак поваги до тих, кому виповнилось 55 років. Разом ми зможемо. Vodafone.
4: Пропозиція тінова акція «Повага» 16 квітня до 31 травня 2026. Терміни акції може бути змінено. Нові клієнти від 250 років, які перейдуть до Vodafone зі своїм номером, мають можливість підключити контактний тариф «Flex» зі зниженою вартістю 200 гривень на місяць протягом перших 12 місяців з моменту підключення. Деталі інформації на сайті Vodafone.ua. Брадвей, Україна, 1601, місто Київ, вулиця Лисиця, 15. Включено в реєстр розпочинених електронних комунікаційних мереж та послуг.
5: OTP Bank реклама.
6: Мобільний застосунок OTP Bank.ua дуже зручний та лагідний. А ви це знали? Перевірено клієнтами OTP Bank.
7: Нестерпний біль головний зубний чи менструальний. Іноді він зупиняє вас на шляху. Довіртесь, Nurofen Express Forte. Спеціальна капсула Nurofen з рідким вмістом. Швидше за звичайні таблетки та діє до 8 годин. Рухайся вперед і не зупиняйся. Nurofen Express Forte. Беремо біль на себе.
8: Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією. Під звичайними таблетками мається на увазі Nurofen таблетки в тріть оболонкою по 200 мг. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
9: Оце так школа! Оце так знижка!
10: У найбільшій дистанційній школі «Оптіма» мінус 10% на навчання, вільний графік, реальні знання та ще багато «Оптіма» фішок. Приєднуйся!
11: Деталі на сайті optima.school.
12: Чуєш?
13: Вегас-24!
14: Гра кличе!
13: Вегас-24!
14: Завантажуй та грай!
13: Вегас-24!
14: Найкращі ігри на Вегас-24!
15: Реклама сайту Вегас24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
16: Слухай, слухай, слухай!
17: Ти знову прослухай UA? Та я вже встановив. Справді зручно.
18: А ти оновив до нової версії? Тепер там топові українські подкасти. 120 на будь-який смак. Плюс 350 радіостанцій, українських і світових. І оновлений пошук. Все миттєво.
19: Цікаво?
18: Тоді завантажуй новий Слухай UA в App Store чи Google Play.
20: Працює на Apple CarPlay та Android Auto.
18: Слухай UA. Радіо. Подкасти завжди з тобою.
0: Реклама на Радіо Максимум.
21: Реклама.
22: Слухай, слухай.
21: Слухай UA вже встановив. Зручно.
18: Онови. Тепер 120 подкастів та 350 радіостанцій.
20: Є швидкий пошук.
21: Круто.
18: Завантажуй Слухай UA у App Store чи Play Market.
20: Працює з CarPlay та Android Auto.
18: Слухай UA. Радіо, подкасти завжди з тобою.
21: Реклама.

радіо «Максимум». Максимум життя. Максимум життя – це коли малі заснули в машині, і ти робиш тихіше музику, щоб вони поспали.

0: для усієї сім'ї. Анатолій Анатолійович, Денис Жупник. Сьогодні ми починали ранок так.
1: Вчора оголосили, ну, звичайно, така прям топ новина. Завчора оголосили підозру колишньому голові Офісу Президента Андрію Єрмаку в незаконному відмиванні коштів. Угу. Це самий той легендарний вже санаторій, хотів його назвати, кооператив «Династія».
2: А це ти близько, да,
1: будинки,
2: да,
1: будинки в Козині, там, де Міндіч, значить, Єрмак, Чернишов і четвертий, не зрозумію, і п'ятий СПА.
2: Так, чекай, угу. А це ж там якийсь Андрій?
1: Ну, добре, Андрій, значить...
2: Якийсь Вова.
1: Карлсон чи Івара, да, такі. Коротше, і, значить, ну, якщо коротко, і, значить, відмивання там щось одна в районі 9 мільйонів доларів за період будівництва цих будинків. По-перше, круто, що суспільство це класно сприймає, що ми це все чуємо, обговорюємо, і це не є чимось таким. Тобто, я завжди кажу, коли ми такі гучні кейси бачимо, я завжди радію, бо ми могли б їх не бачити.
2: От,
1: розумієте?
2: В цьому, да.
1: Тому от,
3: питання,
1: в цьому
3: як
1: наше велике місце.
3: Можна якось ці схеми?
1: Ось тільки так, ось це і відбувається.
2: Це ж, власне, відбувається. Зупинка.
1: Це неприємно зі сторони того, що і Міндіч, і Чернишов, і Ярмак, mm-hmm. один з найближчих друзів. І якщо дійсно це так, от все так навколо, знаєш, навколо Володимира Зеленського, якого ніколи в корупції якби за руку не хапали,
2: mm-hmm.
1: але оце, що навколо, коли вже ну прям всі вже крадуть, і ти якби ти думаєш, ну або
2: хочеться пояснити.
1: Да, або mm-hmm. ну хочеться.

Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це коли дружина сміється з твого жарту, хоча чула його 100 разів.

0: Ви слухаєте Радіо Максимум, в ефірі Настя Чумровська. І зараз хвилиночка про те, як справляти правильне враження без зайвих слів. Ми часто, знаєте, з вами думаємо, що етикет – це про якісь складні правила сервірування столу, але насправді справжні враження формують про нас дрібниці, які ми часто забуваємо в ритмі такого великого міста або великого навантаження. І є 5 золотих правил, які виділяють від нас професіоналів. І дійсно людей, які знаються на тому, як складати враження. Перше – це смартфон на столі, і це табу, коли ви кладете гаджет перед собою під час зустрічі, ви транслюєте, що цей телефон важливіший за нашу розмову. Також друге правило – це пунктуальність у цифровому світі. Запізнитися на Zoom-кол – це те саме, що фактично зайти в кабінет посеред наради 5 хвилин раніше – це вчасно. Парасолька після дощу, її не можна ніколи сушити відкритою в офісі чи в гостях. Це займає простір і вважається поганим тоном. Тільки в складеному стані, а відтепер сушимо свою парасолю. Також, хто першим заходить в ліфт, етикет каже, що той, хто стоїть ближче до дверей, не варто влаштовувати затори, пропускаючи когось вперед в такому тісному просторі. Ну і голосові повідомлення. Це, звісно, зручно, особливо вам, але часто незручно іншим. Тож запитуйте, чи може людина їх прослухати перш, ніж записувати свій довгий монолог. Тож маємо це все собі на увазі, тримаємо планку, ну а буквально за декілька секунд я повернусь до вас з прогнозом погоди вже на завтра.
1: Реклама. Знову ця пісня після гостро-кисло-солодкого.
2: В аптечці є Ремакс Каве.
3: Печія.
1: Ремакс Каве. Коли печія нагадує про себе.
4: Реклама лікарського засобу.
1: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
4: Перед застосуванням обов'язково знімитися з інструкцією лікарських засобів та проконсультуйтеся з лікарем.
1: Реклама. Погода на максимум.
0: За даними синоптик.ua, на півночі та в центрі завтра прийдуть короткочасні дощі. Температура в день буде від 13 до 15 тепла. Ну, у західних областях хмарно, місцями зливи, повітря прогріється до плюс 12, плюс 14. На півдні та на сході буде сухо, сонячно, температура в день від 18 до 20 градусів тепла. Ну, а в Києві завтра очікується невеликий дощ, температура в день прогріється до плюс 14-16. Тепла.
1: Погода на максимум.
5: Реклама.
6: Слухай.
7: Ти знову прослухай UA? Та я вже встановив. Справді зручно.
6: А ти оновив до нової версії? Тепер там топові українські подкасти. 120 на будь-який смак. Плюс 350 радіостанцій, українських і світових. І оновлений пошук. Все миттєво.
1: Цікаво?
6: Тоді завантажуй новий Слухай UA в App Store чи Google Play. Працює на Apple CarPlay та Android Auto. Слухай UA. Радіо. Подкасти завжди з тобою.
5: Реклама.

Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це коли нарешті закінчили ремонт.

0: Новини на Радіо Максимум.
1: Студія Ірина Кожарська. Уряд запускає проект «Досвід має значення». Так хочуть стимулювати роботодавців і створити можливості для людей старше 50 років, щоб вони поверталися на ринок праці. Зокрема, проект передбачає навчання, працевлаштування або короткострокове стажування в компанії, під час якого кандидат знайомиться із робочим процесом, а роботодавець може оцінити його відповідність посаді. Як зазначається на сайті Державної служби зайнятості, навчання за програмою безоплатне, а оплата за стажування визначатиметься самим роботодавцем. У Франції запроваджено жорсткий протокол реагування на спалах хантавірусу серед осіб, які контактували із інфікованими під час подорожі на борту круїзного судна MV Hondius. Зі слів прем'єр-міністра Франції Себастьяна Лікорню, це потрібно, щоб максимально швидко перервати ланцюги передачі вірусу. Згідно з урядовим документом, усі особи, які перебували в контакті з інфікованими або знаходились на борту судна, підлягають обов'язковому медичному контролю. Тим часом у нашому Мінохорони здоров'я заспокоюють. В Україні щороку фіксують десятки випадків хантавірусної інфекції. Вона передається виключно від гризунів до людини. Наприклад, через пил, забруднені поверхні або їжу, на які потрапили виділення тварин. Рекомендують не підмітати в приміщенні, де можуть бути гризуни, щоб не піднімати пил у повітря. Натомість здійснювати вологе прибирання, використовуючи антисептики і працювати в рукавичках. У Великій Британії діти навчилися масово обходити системи вікової перевірки в інтернеті. Інколи це вдається за допомогою доволі несподіваних методів. Один із них – намальовані вуса, які допомагають обдурити алгоритми розпізнавання обличчя. Серед популярних способів також називають використання фотографій інших людей, відео з чужими обличчями та персонажів із відеоігор для проходження автоматичної верифікації. При цьому частина батьків не лише знає про такі дії своїх діток, а й допомагає. Близько 17% опитаних дорослих зізналися, що самі сприяли обходу перевірок, якщо вважали контент безпечним.
0: Тримаємося разом, і все буде добре. Радіо Максимум.

0: Реклама. Вітаю! Я офіційний дилер «Штіль». Щодня клієнти звертаються за порадою і довіряють моєму вибору. У сезон косіння я раджу мотокоси «Штіль». І зараз зі знижками до 15%. Деталі на сайті «Штіль.ua».
1: Так звучить просте чищення зубів. А так, справжня турбота.
2: Електрична звукова щітка Philips Sonicare. Делікатне та ефективне чищення з турботою про твою усмішку. Вона чистить, як рекомендують стоматологи, та видаляє наліт навіть у важкодоступних ділянках. Переходь на новий рівень догляду за зубами та яснами з Philips Sonicare.
3: Так от, зачіску зробила, покрасилася і далі по продукти збігала, внука з садочка забрала, нагодувала, батькам віддала і далі на курси. Щось мала ще тобі сказати? А, я ж турботу підключила. Всього за 190 гривень на місяць.
4: Акційний тариф турбота для тих, кому 55+, і в кого забагато турбот. 20 гігабайт інтернету, безліміт в мережі та 1000 хвилин на інші номери. Доступний для нових та поточних абонентів. Деталі на Lifecell.ua.
3: Ще й ціна гарантована до кінця 2027 року.
5: Цистит нагадує про себе знову і знову? Урохолум – рослинний препарат, що бореться з симптомами циститу. Урохолум – сила природи від циститу.
6: Самолікування шкідливе вашому здоров'ю. Перед застосуванням проконсультуйтеся з лікарем.
7: Більше стилю за кращою ціною. У Модіво знижки до мінус 25% при покупках від 4099 гривень. Привабливі сукні, сумочки, що доповнять ваш образ. Ідеально пошиті костюми та взуття, що визначать ваш стиль. Скористайся пропозицією до 13 травня на сайті та в застосунку Модіво. Продаж можливий лише на території України, окрім тимчасово окупованих територій. Деталі на сайті Modivo.ua.
8: Я Денис Мотовилов, засновник інтернет-магазину «Кабельок». Надійна електрика вдома – це ваша безпека. Тому якщо кабель, то в «Кабельок». Захист від стрибків напруги – в «Кабельок». Автоматика теж в «Кабельок». «Кабельок» – це не каталог випадкових електротоварів. Тут тільки те, що дійсно працює.
9: За вашим номером – ціле життя. Роки важливих розмов і зв'язків. Продовжуйте цю історію з нами. Переносьте номер до Vodafone та платіть лише 200 гривень на місяць з акцією «Повага». Чекаємо на вас у магазинах Vodafone. Це наш знак поваги до тих, кому виповнилось 55 років.
10: Разом ми зможемо. Vodafone.
11: Пропозиція дія нового акції «Повага» 16 квітня 2021 2026. Термін дії акції може бути змінено. Новий клієнт від 25 років, який перейде до Vodafone зі своїм номером, має можливість підключити контактний тариф «Флекс» зі зниженою вартістю 200 гривень на місяць протягом 12 місяців з моменту підключення. Деталі інформація на сайті Vodafone.ua. Правове Україна 1601 місто Київ, вулиця Лисиця 15. Включено в реєстр постачальників електронних комунікаційних мереж та послуг.
12: Доброго ранку, кохана.
13: Ого, дивно, що після вчорашнього він у тебе добрий.
12: Це все він. Бетаргін. Ти ж знаєш, тобі і Бетаргіну не зраджую. Бетаргін. Більше сили, менше втоми. Ранок буде добрим.
14: Діетична добавка не є лікарським засобом. Перед застосуванням необхідна консультація з лікарем.
12: Чуєш?
15: Вегас-24.
16: Гра кличе.
15: Вегас-24.
16: Завантажуй та грай.
15: Вегас-24.
16: Найкращі ігри на Вегас-24.
17: Реклама сайту Вегас24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
16: Слухай, слухай, слухай.
18: Ти знову прослухай UA? Та я вже встановив. Справді зручно.
19: А ти оновив до нової версії? Тепер там топові українські подкасти. 120 на будь-який смак. Плюс 350 радіостанцій, українських і світових. І оновлений пошук. Все миттєво.
20: Цікаво?
19: Тоді завантажуй новий Слухай UA в App Store чи Google Play.
21: Працює на Apple CarPlay та Android Auto.
19: Слухай UA. Радіо. Подкасти завжди з тобою.
0: Реклама на Радіо Максимум.
22: Реклама.
16: Слухай, слухай.
22: Слухай UA вже встановив. Зручно.
19: Онови. Тепер 120 подкастів та 350 радіостанцій.
21: Є швидкий пошук.
22: Круто.
19: Завантажуй Слухай UA у App Store чи Play Market.
21: Працює з CarPlay та Android Auto.
19: Слухай UA. Радіо, подкасти завжди з тобою.
22: Реклама.

0: ранок на максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї. Анатолій Анатолійович, Денис Жупник. Сьогодні ми починали ранок так.
1: У нас зараз будуть новини про зірок з минулого трішки, але перед цим от, значить, новина про те, що, значить, фабрика зірок повертається, і ведучого там визначили вже.
2: Так, вже
1: ти... І це чувак з фабрики зірок.
2: Та ти
1: я
2: що?
1: Болівав,
2: я не очікував.
1: Я хотів, щоб брати Борусенки були.
2: Ну да.
1: Але обрали
2: хоч один.
1: Або хоча б Боря Апрель. Але обрали Дантеса.
3: Ну, Апреля свої плани, він в Америці, да, зараз здається.
1: Та, він, по-перше, з Янжа.
2: Да, да, по-перше, да,
1: вже навіть здається.
2: По-перше, він не він.
3: По-перше, так.
1: Вони.
2: Вона?
1: Ні.
2: Нічого, Зіанджа.
1: Короче, а може він не Зіанджа? Здається, він змінив і Зіанджа вже.
2: А, вже і не Зіанджа.
1: Да.
2: Він і не Апрель був, мені здається.
1: Да, мені здається, що і Боря щось не те. Але так. Питання в іншому, що Дантес тепер ведучий, а що Олєнік?
2: А Олєнік піде учасником.
1: А каже, що Олєнік долучився до лав Збройних сил України.
3: Да. Ну,
1: плітки там, бо кажу, багато чого.
2: А,
1: це вже не плітки, чи
2: факти. А, до речі, якщо хочете дізнатися, Олєнік обіцяв бути на нашому забігу в суботу.
1: В суботу 8:30 на Оболонський набір.
0: Да. Ранок на максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї. Анатолій Анатолійович, Денис Жупник. Щобудня з 7 до 10.

Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це сходити в кіно всією родиною.

0: Ви слухаєте Радіо Максимум, в ефірі Настя Чемеровська. Ви знали, що інтер'єр може впливати на психіку сильніше, ніж погода. Психологи виділяють речі, які непомітно висмоктують енергію. Тож перевіряємо свій простір, можна робити це прямо зараз. Перше – це візуальний шум, це старі чеки, купи газет та одяг на стільцях. Вони змушують мозок працювати в режимі постійної обробки зайвої інформації. Друге – це мертві речі, засохлі рослини, розбитий посуд – і на підсвідомості вони асоціюються з втратами та застоєм і пригнічують наш настрій. Також звертаємо увагу на освітлення. Тьмяні лампи або перегорілі лампочки провокують апатію, особливо в робочій зоні. Ну і ще один нюанс – речі на потім. Це одяг, який чекає, поки ви схуднете, або коробки з нерозібраним хламом також створюють відчуття незавершеності життя. Тож позбуваємось хоча б трьох таких об'єктів сьогодні і здивуйтесь, наскільки легше стане дихати. Ну а далі повертаюся до вас з прогнозом погоди вже на завтра.
1: Погода на максимум.
0: За даними Synoptic.ua, завтра на півночі та в центрі пройдуть короткочасні дощі. Температура в день буде від 13 до 15 тепла. У західних областях хмарно, місцями зливи, повітря прогріється до плюс 12, плюс 14. На півдні та на сході країни буде сухо, сонячно, і температура в день від 18 до 20 тепла. В Києві завтра очікується невеликий дощ, температура в день від 14 до 16 тепла.
1: Погода на максимум. Партнер Азнаурі. Бренд року номер один. За версією The Spirits Business Awards. Представляє проект «Леви бізнесу». На Радіо Максимум. Ти той, хто йде до успіху. Бути першим – це бути сильним. Лідерство – це вибір рухатись вперед. Твій шлях – шлях лева. Лев і є твоя сила. Партнер проекту «Леви бізнесу». Азнаурі. Бренд року номер один. За версією The Spirits Business Awards.
2: Реклама.
3: Слухай, слухай, слухай.
4: Ти знову прослухай UA? Та я вже встановив. Справді зручно.
3: А ти оновив до нової версії? Тепер там топові українські подкасти. 120 на будь-який смак. Плюс 350 радіостанцій, українських і світових. І оновлений пошук. Все миттєво.
5: Цікаво?
3: Тоді завантажуй новий «Слухай UA» в App Store чи Google Play. Працює на Apple CarPlay та Android Auto. «Слухай UA». Радіо. Подкасти завжди з тобою.
2: Реклама.

0: Новини на Радіо Максимум.
1: Вітаю, студія Анастасія Чомировська. Відразу про таке. Укренерго ініціює перегляд тарифів на передачу електроенергії. Мовляв, зросли валютні курси, що підвищує витрати Укренерго в розрахунках із виробниками зеленої електроенергії, ціна якої прив'язана до євро. Також через зменшення відпуску електроенергії і обсягів її передачі можуть зменшитися доходи компанії, з яких покриваються витрати на роботу енергосистеми, скаржаться в Укренерго. І хоча компанії запевняють, що зміни стосуються лише ринку електроенергії, проте підвищення тарифу на передачу електроенергії у кінцевому результаті все одно лягає на плечі побутових споживачів. Євросоюз знижує податки на електроенергію. Медіа пишуть, що буде масштабна перебудова європейського енергоринку. Головна мета – зробити чисту електроенергію дешевшою та спонукати громадян відмовитись від двигунів внутрішнього згорання та газових котлів. Окрім податкових змін, ЄС планує до літа створити систему соціального лізингу для електромобілів і теплових насосів. Також плануються радикальні заходи з економії, таких як скорочення кількості авіарейсів та поїздок на авто. Втім, експерти зазначають, що успіх реформи буде залежати від одностайності всіх членів ЄС щодо історично було найскладнішим етапом. Міжнародне посвідчення не працює саме по собі. У МВС водіям нагадали важливу деталь. Міжнародне посвідчення водія не є окремим документом і дійсно лише разом із національним посвідченням. Його оформлюють за бажанням для поїздок за кордон. Документ видається під час особистого звернення до сервісного центру МВС. Термін його дії становить до 3 років, але не перевищує строку дії національного посвідчення. Разом із тим, міжнародне посвідчення дає право керувати автомобілем у понад 100 країн світу. 8-річний Богдан Малярський з Вінниці встановив рекорд України. На пам'ять розповів 232 факти про історію Євробачення. За 30 хвилин він відтворив знання про 70-річну історію конкурсу від 1956 року до сьогодні, включаючи переможців та знакові хіти. Богдан захоплюється конкурсом з 4 років і веде власну картотеку. Медіа пишуть, що хлопчик не лише знає історію Євробачення, а й прогнозує переможців конкурсу. Наскільки влучні його прогнози, не повідомляється. Наразі це все. Наступний випуск новин менш ніж за годину.
0: Тримаємося разом. І все буде добре. Радіо Максимум.
2: Ти слухаєш Максимум FM.

0: Партнер бренді Кобливо «Візьми південь з собою» представляє проєкт на радіо «Максимум». Подорожуй південем. Український південь – це край сонця, що визріває повільно. У морських хвилях, у духмяних степових травах та стиглих гронах винограду. У тиші, яка вчить чекати. Партнер бренді Кобливо. Кобливо. Візьми південь з собою.
1: Реклама. Вітаю, я офіційний дилер «Штіль». У сезон косіння для дому, дачі, роботи я раджу мотокоси «Штіль» від 5999 гривень. «Штіль» для українських господарів і професіоналів. Деталі на сайті «Штіль.ua».
2: Мене звати Артур Михно. Рівно 20 років тому, у травні 2006 року, ми з партнером заснували справжній аеропорт мрій під добре відомою вам назвою «Work.ua». Кожного дня тисячі українців знаходять свій квиток і летять у свою відважну і захопливу подорож – подорож до своїх мрій. У когось ця подорож тільки починається, хтось вже набрав висоту і летить доволі високо. У кожного свій шлях, своя мрія, свій літак. І сьогодні я дякую всім, хто створює цей безмежний простір для мрій на Work.ua. Всім пілотам тисяч літаків у вигляді компаній і їх засновникам, котрі створюють міцний ґрунт для функціонування всієї країни. І усім українцям, котрі сідають у ваші великі й маленькі літаки і втілюють свої мрії в реальність, тим самим будуючи країну своєї мрії. Разом ми сила. І гадаю, це гарний привід подякувати один одному за те, що ми є. 20 років разом. Далі більше. Зустрінемось на Work.ua.
3: Раз, два, три.
4: В АТБ купуй від трьох однакових товарів зі знижкою до 45%.
3: Цього тижня консерви «Своя лінія» тунець подрібнений у власному соку 185 грамів всього за 29,90.
4: АТБ, коли дійсно вигідно. Деталі на сайті atb.com.
5: Мені стильно і комфортно, щоб виділятися.
6: А мені надійно та економно для корпоративного парку.
5: І щоб вигідно.
6: Легко. Hyundai Elantra – перевірений атмосферний двигун, класичний автомат, гарантія 5 років та вигода до 60 тисяч. Hyundai Elantra – розумні переваги для тебе та бізнесу.
7: Вигода станом на 4 травня 2026 року. Деталі на Hyundai.com.ua.
8: Більше стилю за кращою ціною. У Модіво знижки до мінус 25% при покупках від 4099 гривень. Привабливі сукні, сумочки, що доповнять ваш образ. Ідеально пошиті костюми та взуття, що визначить ваш стиль. Скористайся пропозицією до 13 травня на сайті та в застосунку Модіво. Продаж можливий лише на території України, окрім тимчасово окупованих територій. Деталі на сайті Modivo.ua.
9: Починається! Що, вже?
10: Так, починається шурні!
11: Знижка до 50% на весь асортимент паперової продукції «Зева». А туалетний папір тришаровий «Зева Делюкс» лише 549 гривень за упаковку 24 рулони. Встигніть придбати з 11 по 17 травня. Деталі на метро.ua.
12: Дизель-шоу на Мегого. Вмикай на 7 днів раніше за тебе прем'єру. Артисти вже готові підкорювати серця глядачів своїми виступами. Незабутні номери, актуальні жарти та кумедні ситуації. Ексклюзивно на Мегого.
13: Слухай, слухай, слухай!
14: Ти знову прослухай UA? Та я вже встановив. Справді зручно.
13: А ти оновив до нової версії? Тепер там топові українські подкасти. 120 на будь-який смак. Плюс 350 радіостанцій, українських і світових. І оновлений пошук. Все миттєво.
15: Цікаво?
13: Тоді завантажуй новий «Слухай UA» в App Store чи Google Play. Працює на Apple CarPlay та Android Auto. «Слухай UA». Радіо. Подкасти завжди з тобою.
1: Реклама на Радіо Максимум.
16: Реклама.
13: Слухай
16: UA вже встановив. Зручно.
13: Онови. Тепер 120 подкастів та 350 радіостанцій. Є швидкий пошук.
16: Круто.
13: Завантажуй Слухай UA у App Store чи Play Market. Працює з CarPlay та Android Auto. Слухай UA. Радіо, подкасти завжди з тобою.
16: Реклама.

0: ранок на максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї. Анатолій Анатолійович, Денис Жупник. Сьогодні ми починали ранок так.
1: Даманського знайшли. До речі, ведучий фабрики «Зірок», як вам така новина?
2: Мені здавалося, що він десь поїхав за кордон, ну, кудись в Європу, і десь там Іспанія. Там.
1: Я 2 роки тому робив про нього відео, і єдині дані, які я знайшов, про те, що він десь в якійсь країн Балтії. Чи то в Литві, чи то в Латвії. Ну, він багатодітний, він може виїжджати.
2: А виявляється, що він в Росії, і більше того, він отримав російський паспорт, і сталося це 17 грудня 2022 року. Якраз таки. В той самий момент, давно. Коли, ну, що називається, в розгар повномасштабного вторгнення, коли ми всі тут реально потерпали від російської агресії і досі потерпаємо від неї. А він в цей час в управлінні МВС Російської Федерації в Санкт-Петербурзі отримував російський паспорт. Живе він в Росії, працює на підсанкційний банк Совкомбанк Технології, займається програмуванням.
1: Пішов айтішник?
2: Так, він став айтішник.
1: Оце нарешті ми знайшли ту людину, яка пройшла курси і працює?
2: Да.
1: Це він?
3: Він подумав, ну, ваші телевізори, ці телеки.
2: Ваші телеки нічого не придумали.
1: Да, хай Дантес веде. Хай це малолетки ці.
2: Я сивий, старий чоловік. Я сивий, молодий чоловік.
1: Ні, я сивий молодий чоловік, це Підан. А сивий, старий долба, це він. Це якраз Даманський, петербуржець, слышиш? Ну, понятно, понятно.
2: Ленінградець.
1: Ленінградець. Блокадник, блядь.
2: Да, ну, короче, Матюка.
1: Ні, там не було, це тобі здалося. Що ти сказав блокадник?
2: А, блокадник.
1: Я сказав блокадник.
3: Давайте закривати.
1: Просто я не можу, коли чую про цього, ну, підразу, ну, я не можу. Ну, я реально не можу, в мене прям, не хочеться, ну, ляща дати, ми йому з ним знайомі були.
2: Фу.
1: Ну, мудак, ну, чесно, хочеться дати йому, вимикай мені мікрофон, я реально, я зараз буду матюкатися.
2: Ми тебе хоч тихіше тебе зробили, так. Ти можеш собі там щось дозволити, але тихіше. 7:36. Добре, ранок.
0: Ранок на максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї. Анатолій Анатолійович, Денис Жупник. Щобудня з 7 до 10.

0: слухаєте Радіо Максимум, в ефірі Настя Чумровська, і хочу з вами поговорити про те, як інтер'єр може впливати на психіку і робити того сильніше, ніж погода. Психологи виділяють речі, які непомітно висмоктують з нас енергію. Тож перевіряємо свій простір. Перше – це візуальний шум, старі чеки, купи газет, одяг на стільцях. Вони змушують мозок працювати в режимі постійної обробки зайвої інформації. Ну, а друге – це мертві речі, їх це можуть бути і рослини, які засохли, або якийсь посуд, або щось зламане. Ну, і на підсвідомості вони асоціюються з втратами та застоєм, і це пригнічує наш з вами настрій. Також звертайте увагу на освітлення, бо тьмяні лампи, або які погано горять, також на нас психологічно не дуже добре впливають. Ну, і, звісно, якщо позбутися хоча б чогось з цих речей, то стане краще. Ну, а ще не забуваємо про ті речі, які ви бережете на потім і не використовуєте, вони теж засмічують і наш з вами психологічний, ментальний простір, і просто простір навколо нас. Це можуть бути якісь речі, чи там на виріст, чи коли ви схуднете, чи ще що-небудь. Ну, я впевнена, в кожного десь в шафці є така коробочка, чи просто така річ. Тож, позбуваємося зайвого, рухаємося вперед, ну, а я повертаюся за пару секунд з прогнозом погоди вже на завтра.
1: Реклама.
2: Любий, ти щось сказав?
3: Вибач, кохана, то в мене у животі бурчить.
2: Якщо пучить живіт, прийми Афлетин. Ну як?
3: Полегшало. Афлетин від здуття для покращення життя.
4: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією.
1: Реклама. Погода на максимум.
0: За даними синоптиків, завтра на півночі та в центрі пройдуть короткочасні дощі. Температура в день від 13 до 15 тепла. У західних областях хмарно, місцями зливи, повітря прогріється до 12-14 з позначкою плюс. На півдні та на сході буде сухо, сонячно, в день плюс 18, плюс 20 градусів тепла. Ну а в Києві завтра очікується в день невеликий дощ, температура від 14 до 16 тепла.
1: Погода на максимум.
5: Реклама.
6: Слухай, слухай, слухай.
7: Ти знову прослухай UA? Та я вже встановив. Справді зручно.
6: А ти оновив до нової версії? Тепер там топові українські подкасти. 120 на будь-який смак. Плюс 350 радіостанцій, українських і світових. І оновлений пошук. Все миттєво.
1: Цікаво?
6: Тоді завантажуй новий «Слухай UA» в App Store чи Google Play. Працює на Apple CarPlay та Android Auto. «Слухай UA» – радіо, подкасти завжди з тобою.
5: Реклама.
1: І все буде добре. Радіо

Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це смакувати мамині варенички. –

0: Новини на Радіо Максимум.
1: «Укрпошта» заявила про повне покриття України платіжними послугами. Відтепер оплатити покупки банківською картою можна у 100% населених пунктів України. А вже ж за наявності зв'язку. В «Укрпошті» заявили, що нинішній етап розвитку платіжної інфраструктури є лише початком масштабної трансформації. За словами генерального директора компанії Ігор Смілянський, після запуску «Укрпошта-банку» українці зможуть користуватися банківськими картами навіть в офлайн-режимі. Кількість українців, які перебувають під статусом тимчасового захисту в державах Євросоюзу, почала поступово зменшуватись. Лише за березень цей показник скоротився на майже 70 тисяч осіб, про що свідчать дані Євростату. Найбільш помітне зменшення українців в Італії – більш ніж на 30 тисяч. Суттєве скорочення також спостерігається у Чехії – мінус 19,8 тисяч осіб, а також у Фінляндії, де кількість зменшилась приблизно на 8 тисяч. При цьому характерно, що українці не повертаються в Україну, вони просто приїжджають в іншу країну в пошуках кращих умов. GPS-моніторинг міжміського транспорту хоче впровадити Мінрозвитку. Кажуть, ця цифрова система дозволить пасажирам у реальному часі відстежувати рух автобусів та контролювати виконання рейсів. А взагалі, зі слів урядовців, головна мета проєкту – підвищення безпеки пасажирів, зменшення сірих перевезень і порушень, прогнозованість руху та швидше реагування на інциденти. Проєкт передбачає встановлення GPS-обладнання на транспорті, підключення до єдиної системи, диспетчерський контроль та обробку даних. Пенсіонер з британського міста Мілтон Кейнс втомився від водіїв, які заїжджали і нищили виплакані газони, робили там брудні колії. Як пише Daily Express, Кевін Прінгл, в минулому тюремний офіцер, винайшов і запатентував спеціальний паркан, який назвав Smart Fence. Зовні він виглядає звичайно, але всередині має приховані шипи, які при наїзді автомобіля повільно спускають шини. Шипи заховані під пластиковим покриттям і активуються лише під значною вагою автомобіля. Ну і конструкцію можна знімати, щоб косити траву. Наразі це все. Наступний випуск новин більш ніж за годину.
0: Тримаємося разом, і все буде добре. Радіо Максимум.
2: Ти слухаєш

0: преміальний бренд «Гетьман», «Гетьман якість», «Гетьман класу» представляє проєкт «ДНК незалежності» на радіо «Максимум». Сила, міць, вогню стихія, безліч пройдених шляхів. В кожному із нас озветься гомін далечі віків. В нашім ДНК відвага, дух нескорених людей. Проєкт «ДНК незалежності» представив партнер преміальний бренд «Гетьман». «Гетьман» – перша елітна горілка країни.
1: Партнер в бренді «Кобливо» «Візьми південь з собою» представляє проєкт на радіо «Максимум» «Подорожуй півднем». Український південь – це край сонця, що визріває повільно. У морських хвилях, у духмяних степових травах та стиглих гронах винограду. У тиші, яка вчить чекати. Партнер бренді «Кобливо». «Кобливо» – візьми південь з собою.
2: Реклама.
3: Мене звати Артур Михно. Рівно 20 років тому, у травні 2006 року, ми з партнером заснували справжній аеропорт мрій під добре відомою вам назвою – WorkUA. Кожного дня тисячі українців знаходять свій квиток і летять у свою відважну і захопливу подорож – подорож до своїх мрій. У когось ця подорож тільки починається, хтось вже набрав висоту і летить доволі високо. У кожного свій шлях, своя мрія, свій літак. І сьогодні я дякую всім, хто створює цей безмежний простір для мрій на WorkUA. Всім пілотам тисяч літаків у вигляді компаній і їх засновникам, котрі створюють міцний ґрунт для функціонування всієї країни. І усім українцям, котрі сідають у ваші великі й маленькі літаки і втілюють свої мрії в реальність, тим самим будуючи країну своєї мрії. Разом ми сила. І гадаю, це гарний привід подякувати один одному за те, що ми є. 20 років разом. Далі більше. Зустрінемось на WorkUA.
4: OTP-банк – реклама.
5: Чому клієнти обирають OTP-банк? Бо прості тарифи, без зайвих платежів – це турбота. І це перевірено клієнтами OTP-банку.
6: Цистит нагадує про себе знову і знову? Урохолум – рослинний препарат, що бореться з симптомами циститу. Урохолум – сила природи від циститу.
7: Самолікування шкідливе вашому здоров'ю. Перед застосуванням проконсультуйтеся з лікарем.
8: Кожен песик мріє побачити його, почути цей звук і нарешті спробувати корм, в який ваш собака закохається.
9: Оновлена супер-преміум лінійка Йозера для собак. І головне, незмінно висока німецька якість з відбірними інгредієнтами.
10: Йозера – справжня пристрасть до того, що всередині.
11: Євген Клопотенко на АЗК «Укрнафта».
12: Коли я рухаюся Україною, я зустрічаю на АЗК «Укрнафта» людей, які зберігають традиції і рухають українське.
11: А українські страви?
12: А українські страви від Євгена Клопотенка тепер на АЗК «Укрнафта».
11: Смакуй борщ, млинці, банош та інші страви від Євгена Клопотенка на «Укрнафта». Рухай українське.
12: «Укрнафта» – найбільша мережа АЗК України.
11: Євген Клопотенко – головний шеф-кухар України.
13: Доброго ранку, кохана.
14: Ого, дивно, що після вчорашнього. Він у тебе добрий.
13: Це все він. Бетаргін. Ти ж знаєш, тобі і бетаргіну не зраджую. Бетаргін. Більше сили, менше втоми. Ранок буде добрим.
7: Діетична добавка не є лікарським засобом. Перед застосуванням необхідна консультація з лікарем.
15: То, значить, цей. Вертаюся з дачі, по дорозі на ринок заскочив, розсаду докупив, потім ще до вар'єри він тобі вітання передавав. А чого я тобі дзвоню? Забув. А, я ж турботу підключив. Всього за 190 гривень на місяць.
16: Акційний тариф турбота для тих, кому 55+, і в кого забагато турбот. 20 гігабайт інтернету, безліміт в мережі та 1000 хвилин на інші номери. Доступний для нових та поточних абонентів. Деталі на Lifecell.ua.
15: А, о, і ціну гарантовано до кінця 2027 року.
17: Чуєш?
18: Вегас-24!
19: Гра кличе!
18: Вегас-24!
19: Завантажуй та грай!
18: Вегас-24!
19: Найкращі ігри на Вегас-24!
7: Реклама сайту Вегас-24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
19: Слухай!
20: Ти
4: Ти знову прослухай UA? Та я вже встановив. Справді зручно.
19: А ти оновив до нової версії? Тепер там топові українські подкасти. 120 на будь-який смак. Плюс 350 радіостанцій українських і світових. І оновлений пошук. Все миттєво.
17: Цікаво?
19: Тоді завантажуй новий слухай UA в App Store чи Google Play. Працює на Apple CarPlay та Android Auto. Слухай UA. Радіо. Подкасти завжди з тобою.
20: Реклама на Радіо Максимум.
21: Реклама.
19: Слухай, слухай.
4: Слухай UA вже встановив. Зручно.
19: Онови. Тепер 120 подкастів та 350 радіостанцій. Є швидкий пошук.
4: Круто.
19: Завантажуй Слухай UA у App Store чи Play Market. Працює з CarPlay та Android Auto. Слухай UA. Радіо, подкасти завжди з тобою.
21: Реклама.

Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це коли згадуєш із друзями прикольні моменти минулих пригод.

0: моєї сім'ї. Анатолій Анатолійович, Денис Жупник. Сьогодні ми починали ранок так.
1: У мене є історія.
2: Давай.
1: Про медсестер. Колись мене вкусив собака.
3: Ага. Так.
1: За п'яту точку.
3: Ага.
1: На мотороллері.
2: Собака нам?
1: Да, собака наздогнав мене на мотороллері. Ні, я їхав на мотороллері, собака мені вкусила. Поїхав в травмпункт. І була дуже така симпатична медсестра.
2: Так.
1: Вона мене впізнала.
2: Так.
1: А мені так незручно, бо мені
3: бо
1: треба
3: ти
1: якби.
3: Впізнав, да?
1: Бо
3: в
2: мене треба як впізнала по п'ятій точці.
1: Ні, ну коли я зайшов. Ага. Вона каже: тут зібрався весь колектив, значить. Всі медсестри прийшли на мене дивитися.
2: Так.
1: На те, як мені будуть мазати, до речі, не зашивали, а мазали, замазали йодом мені так, верхні частини сідниці, скажімо так. Але всі зібралися і там, а можна сфоткатися? Я кажу, ну давайте я вдягнусь.
2: Для початку.
1: Будемо фоткатись. Кажу, але до чого? Що такий класний колектив, всі такі щирі, відкриті, прям отримав задоволення від спілкування, і навіть не кололи 40 уколів в живіт.
2: Да, до речі,
1: бо собака виявився цей щеплений.
2: Перевірно. Да, це
3: приємно. Зараз же ніби взагалі не колють 40 уколів.
1: Ну так, там вже це
3: 39 вже.
1: Це такі з радянських часів міфи. Але от такі в мене от спогади про медсестер.
2: Тому принагідно вітаємо всіх медсестер сьогодні зі святом.
0: Ранок на максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї. Анатолій Анатолійович, Денис Жупник. Щобудня з 7 до 10.

Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це коли зранку всі прокинулись в гарному настрої.

0: Ви слухаєте Радіо Максимум, в ефірі Настя Чемеровська. Україна готується до Євробачення, і Лелека нарешті розкрила секрети свого сценічного шоу. Головна фішка не в декораціях, а в деталях. В центрі уваги буде образ бандуриста на його сорочці. Дизайнери вишили особливий текстовий орнамент, і це не просто візерунок, а зашифровані символічні слова з конкурсної власної пісні. Автори костюмів пояснюють, що це маніфест про наше коріння та силу, яку неможливо зламати. І кожне слово на тканині – це відсилка до сучасної історії України, яку побачить, власне, багатомільйонна аудиторія всього конкурсу. Ну, а повний розбір символіки і фото можна вже подивитися у соцмережах, саме в Лелекі, вони теж запущені в Інстаграм, тому якщо вам цікаво побачити візуально, то є така можливість. Ну і, звісно, нагадаю, що Євробачення ось-ось вже скоро буде відбуватися самі головні виступи, ну і, звісно, ми чекаємо святкового гранд-фіналу, який відбудеться 16 травня. Ну, а буквально за декілька секунд повернуся до вас з прогнозом погоди вже на завтра.
1: Реклама. Знову ця пісня після гостро-кисло-солодкого.
2: В аптечці є Ремакс Каве.
3: Печія.
1: Ремакс Каве. Коли печія нагадує про себе. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама. Погода на максимум.
0: За даними синоптики UA, на півночі та в центрі завтра пройдуть короткочасні дощі. Температура в день від 13 до 15 тепла. У західних областях хмарно, місцями зливи, повітря прогріється до 12-14 градусів тепла. На півдні та на сході буде сухо, сонячно, температура в день від 18 до 20 тепла. В Києві завтра невеликий дощ, температура в день від 14 до 16 з позначкою плюс.
1: Погода на максимум. Реклама.
4: Стій, а ну дихни. Знов неприємний запах з рота. Кажу тобі, ковтай капсули Петруша з натуральним екстрактом петрушки. Петруша – ефективний засіб, здатний освіжати дихання, працюючи зсередини. Петруша – свіжий подих. Не є лікарським засобом. Виробник – Київський вітамінний завод.
5: Більше стилю за кращою ціною. У Модіво знижки до мінус 25% при покупках від 4099 гривень. Привабливі сукні, сумочки, що доповнять ваш образ. Ідеально пошиті костюми та взуття, що визначать ваш стиль. Скористайся пропозицією до 13 травня на сайті та в застосунку Модіво. Продаж можливий лише на території України, окрім тимчасово окупованих територій. Деталі на сайті Modivo.ua.
6: Мені стильно і комфортно, щоб виділятися.
7: А мені надійно та економно для корпоративного парку.
6: І щоб вигідно.
7: Легко. Hyundai Elantra – перевірений атмосферний двигун, класичний автомат, гарантія 5 років та вигода до 60 тисяч. Hyundai Elantra – розумні переваги для тебе та бізнесу.
8: Вигода станом на 4 травня 2026 року. Деталі на Hyundai.ua.
9: Нестерпний біль – головний зубний чи менструальний. Іноді він зупиняє вас на шляху. Довіртесь, Nurofen Express Forte. Спеціальна капсула Nurofen з рідким вмістом. Швидше за звичайні таблетки та діє до 8 годин. Рухайся вперед і не зупиняйся. Nurofen Express Forte. Беремо біль на себе.
10: Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією. Під звичайними таблетками мається на увазі Nurofen таблетки в тритьох оболонкою по 200 мг. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
11: Оце так школа! Оце так знижка! У найбільшій дистанційній школі «Оптіма» мінус 10% на навчання, вільний графік, реальні знання та ще багато «Оптіма» фішок. Приєднуйся!
12: Деталі на сайті optima.school.
13: Дизель-шоу на Мегого. Вмикай на 7 днів раніше за тебе прем'єру. Артисти вже готові підкорювати серця глядачів своїми виступами. Незабутні номери, актуальні жарти та кумедні ситуації. Ексклюзивно на Мегого.
1: Реклама на Радіо Максимум.
14: Реклама.
15: Слухай, слухай, слухай.
16: Ти знову прослухай UA? Та я вже встановив. Справді зручно.
17: А ти оновив до нової версії? Тепер там топові українські подкасти.
18: 120 на будь-який смак.
17: Плюс 350 радіостанцій, українських і світових.
18: І оновлений пошук. Все миттєво.
19: Цікаво?
17: Тоді завантажуй новий «Слухай UA» в App Store чи Google Play.
18: Працює на Apple CarPlay та Android Auto.
17: «Слухай UA». Радіо. Подкасти завжди з тобою.
14: Реклама.

0: Це була передача «Робочий день» на Радіо Максимум.
1: Радіо Максимум.

0: Новини на Радіо Максимум.
1: Студія Ірина Кожевська з тим, що актуально на цей час. Україна пропонує Європі допомогти домовитись щодо аеропортного перемир'я з Росією. У Києві вважають, що Москва може погодитись на це на тлі посилення українських далекобійних атак. Це сказав міністр закордонних справ України Андрій Сибіга у коментарі «Політико». Пропозиція передбачатиме, що сторони мають утриматися від ударів по аеропортах. Сибіга вважає, що глава РФ Путін може долучитися до такої угоди, оскільки Росія аеропорти стають дедалі вразливішими до українських далекобійних ударів. У МВС розглядають можливість запровадження системи штрафних балів для водіїв. За порушення планують нараховувати від 1 до 5 балів, залежно від серйозності. Якщо набрати 15 балів, посвідчення можуть тимчасово призупинити. У департаменті патрульної поліції пояснюють, що боротимуться із системними порушниками і, мовляв, не каратимуть за поодинокі випадки. При цьому навіть незначні порушення можуть додавати 1-2 штрафні бали. Однак тимчасове позбавлення права керування можливе лише у випадку регулярного ігнорування правил дорожнього руху. Законопроект планують розглянути до кінця року. Державний Приватбанк повертає стандартні комісії. Починаючи з 1 червня, клієнтам доведеться сплачувати повну вартість комісії за міжнародні операції в застосунку «Приват-24». Це рішення стосується як отримання коштів з інших країн, так і відправлення валюти на іноземні рахунки. Наразі ще можна скористатися зниженими ставками. Усі заплановані великі перекази краще здійснити до кінця травня. Це дозволить зберегти значні кошти на різниці у комісійних зборах. Ну і наостанку про справжній людський мурашник. Готель First World Hotel and Plaza у Малайзії розташований у курортній зоні і налічує 7351 номер. Він складається із двох великих веж і залишається найбільшим в світі за кількістю місць для проживання. Попри рекорд, готель має лише 3 зірки. Разом із тим, система заселення автоматизована до дрібниць. До речі, заповненість готелю 90%, бо ціни там доступні, а місце розташування, як то кажуть, козирне. Крім того, на території працюють тематичні парки, торгові центри та єдине в країні легальне казино. Про інші події менш ніж за годину.
0: Тримаємося разом, і все буде добре. Радіо Максимум.
2: Ти слухаєш

0: Реклама.
1: Так звучить просте чищення зубів. А так, справжня турбота.
0: Електрична звукова щітка Philips Sonicare. Делікатне та ефективне чищення з турботою про твою усмішку. Вона чистить, як рекомендують стоматологи, та видаляє наліт навіть у важкодоступних ділянках. Переходь на новий рівень догляду за зубами та яснами з Philips Sonicare.
2: Мене звати Артур Михно. Рівно 20 років тому, у травні 2006 року, ми з партнером заснували справжній аеропорт мрій під добре відомою вам назвою – Work.ua. Кожного дня тисячі українців знаходять свій квиток і летять у свою відважну і захопливу подорож – подорож до своїх мрій. У когось ця подорож тільки починається, хтось вже набрав висоту і летить доволі високо. У кожного свій шлях, своя мрія, свій літак. І сьогодні я дякую всім, хто створює цей безмежний простір для мрій на Work.ua. Всім пілотам тисяч літаків у вигляді компаній і їх засновникам, котрі створюють міцний ґрунт для функціонування всієї країни. І усім українцям, котрі сідають у ваші великі й маленькі літаки і втілюють свої мрії в реальність, тим самим будуючи країну своєї мрії. Разом ми сила. І гадаю, це гарний привід подякувати один одному за те, що ми є. 20 років разом. Далі більше. Зустрінемось на Work.ua.
1: Цистит нагадує про себе знову і знову? Урохолум – рослинний препарат, що бореться з симптомами циститу. Урохолум – сила природи від циститу. Самолікування шкідливе вашому здоров'ю. Перезастосування проконсультуйтеся з лікарем.
3: За вашим номером ціле життя. Роки важливих розмов і зв'язків. Продовжуйте цю історію з нами. Переносьте номер до Vodafone та платіть лише 200 гривень на місяць з акцією «Повага». Чекаємо на вас у магазинах Vodafone. Це наш знак поваги до тих, кому виповнилось 55 років. Разом ми зможемо. Vodafone.
4: Пропозиція цінова акція «Повага» 16 квітня 2021 року. 2026 року. Терміні акції можуть бути змінені. Нові клієнти від 2025 років, які перейдуть до Vodafone зі своїм номером, мають можливість підключити контакти та рефлекс-код зі зниженою вартістю 200 гривень на місяць протягом перших 12 місяців з моменту підключення. Деталі інформації на сайті Vodafone.ua. Правила України 1601 місток і вилицялися 15. Включено в реєстр постачальників електронних комунікаційних мереж та послуг.
1: Більше стилю за кращою ціною. У Modivo знижки до мінус 25% при покупках від 4099 гривень. Привабливі сукні, сумочки, що доповнять ваш образ. Ідеально пошиті костюми та взуття, що визначать ваш стиль. Скористайся пропозицією до 13 травня на сайті та в застосунку Modivo. Продаж можливий лише на території України, окрім тимчасово окупованих територій. Деталі на сайті Modivo.ua.
5: Слухай, слухай!
6: Слухай.ua вже встановив. Зручно.
5: Онови! Тепер 120 подкастів та 350 радіостанцій. Є швидкий пошук.
6: Круто!
5: Завантажуй Слухай.ua у App Store чи Play Market. Працює з CarPlay та Android Auto. Слухай.ua. Радіо, подкасти завжди з тобою.
0: Реклама на Радіо Максимум.
7: Реклама.
5: Слухай, слухай!
6: Слухай.ua вже встановив. Зручно.
5: Онови! Тепер 120 подкастів та 350 радіостанцій. Є швидкий пошук.
6: Круто!
5: Завантажуй Слухай.ua у App Store чи Play Market. Працює з CarPlay та Android Auto. Слухай.ua. Радіо, подкасти завжди з тобою.
7: Реклама.

0: усієї сім'ї. Анатолій Анатолійович, Денис Жупник. Сьогодні ми починали ранок так.
1: Вчора оголосили, звичайно, така прям топ новина. Завчора оголосили підозру колишньому голові Офісу президента Андрію Єрмаку в незаконному відмиванні коштів. Угу. Це самий той легендарний вже санаторій, хотів його назвати, кооператив «Династія».
2: А це ти близько, да,
1: будинки,
2: да,
1: будинки в Козині, там, де Міндіч, значить, Єрмак, Чернишов і четвертий, зрозумів, і п'ятий СПА.
2: Так, чекай, угу. А це ж там якийсь Андрій?
1: Андрій, значить...
2: Якийсь Вова.
1: Карлсон чи Івара, да, такі. Коротше, і, значить, якщо коротко, і, значить, відмивання там щось одна в районі 9 мільйонів доларів за період будівництва цих будинків. По-перше, круто, що суспільство це класно сприймає, що ми це все чуємо, обговорюємо, і це не є чимось таким. Тобто, я завжди кажу, коли ми такі гучні кейси бачимо, я завжди радію, бо ми могли б їх не бачити. Ви розумієте?
2: В цьому, да.
1: Тому от в цьому наше велике місце.
3: Можна якось ці схеми?
1: Ось тільки так, ось це і відбувається.
2: Це ж, власне, відбувається. Зупинка.
1: Це неприємно зі сторони того, що і Міндіч, і Чернишов, і Єрмак, mm-hmm. один з найближчих друзів. І якщо дійсно це так, от все так навколо, знаєш, навколо Володимира Зеленського, якого ніколи в корупції якби за руку не хапали, mm-hmm. але оце, що навколо, коли вже прям всі вже крадуть, і ти якби ти думаєш, ну або...
2: Хочеться пояснити.
1: Да, або, mm-hmm. Хочеться, щоб він сьогодні, звичайно, вийшов до нас в своєму стилі і пояснив, поговорив. От цього мені дуже не вистачає. Тому Володимир Саміч, я знаю, ви нас слухаєте, Інді.
2: Ну, звичайно.
3: У вас
1: машина не американський біток, у вас є наша радіостанція, то у вас точно, я знаю, європейська машина, і ви нас слухаєте. Тому нам дуже хотілося, щоб
3: так,
1: ви вийшли якось...
3: Так, а не звідки знаєте такі деталі?
1: Бо ми з однієї школи.
2: Да, да.
1: Так, зараз і мене, САП, і НАБУ за компанію.
2: А ви що там, Анатолій, собі будуєте?
1: А в тебе там будинок? Давай так, в мене будинок є, куплений в 15-му році.
2: Так.
1: 120 квадратних метрів, ділянка 2 сотки. Це скільки? Це приблизно як будка для собаки в кооперативі «Династія».
0: Ранок на максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї. Анатолій Анатолійович, Денис Жупник. Щобудня з 7 до 10. Ранкове шоу «Ранок на максимум». Радіо «Максимум». Максимум життя. Максимум життя – це коли собака заснув у тебе на нозі, і ти не знаєш, як поворухнутися. –

0: Партнер Азнаурі. Бренд року номер один. За версією The Spirits Business Awards. Представляє проект «Леви бізнесу». На радіо Максимум. Ти той, хто йде до успіху. Бути першим – це бути сильним. Лідерство – це вибір рухатись вперед. Твій шлях – шлях лева. Лев і є твоя сила. Партнер проекту «Леви бізнесу». Азнаурі. Бренд року номер один. За версією The Spirits Business Awards.
1: Реклама.
2: Слухай, слухай, слухай.
3: Ти знову прослухай UA? Та я вже встановив. Справді зручно.
2: А ти оновив до нової версії? Тепер там топові українські подкасти. 120 на будь-який смак. Плюс 350 радіостанцій, українських і світових. І оновлений пошук. Все миттєво.
4: Цікаво?
2: Тоді завантажуй новий Слухай UA в App Store чи Google Play. Працює на Apple CarPlay та Android Auto. Слухай UA. Радіо. Подкасти завжди з тобою.
1: Реклама.

Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це їхати від батьків з повними торбами їжі.

0: Новини на Радіо Максимум.
1: Студія Ірина Кожарська. Уряд запускає проєкт «Досвід має значення». Так хочуть стимулювати роботодавців і створити можливості для людей старше 50 років, щоб вони поверталися на ринок праці. Зокрема, проєкт передбачає навчання, працевлаштування або короткострокове стажування в компанії, під час якого кандидат знайомиться із робочим процесом, а роботодавець може оцінити його відповідність посаді. Як зазначається на сайті Державної служби зайнятості, навчання за програмою безоплатне, а оплата за стажування – визначатиметься самим роботодавцем. У Франції запроваджено жорсткий протокол реагування на спалах хантавірусу серед осіб, які контактували із інфікованими під час подорожі на борту круїзного судна MV Hondius. Зі слів прем'єр-міністра Франції Себастьяна Лікорню, це потрібно, щоб максимально швидко перервати ланцюги передачі вірусу. Згідно з урядовим документом, усі особи, які перебували в контакті із інфікованими або знаходились на борту судна, підлягають обов'язковому медичному контролю. Тим часом у нашому Мінохорони здоров'я заспокоюють. В Україні щороку фіксують десятки випадків хантавірусної інфекції. Вона передається виключно від гризунів до людини. Наприклад, через пил, забруднені поверхні або їжу, на які потрапили виділення тварин. Рекомендують не підмітати в приміщенні, де можуть бути гризуни, щоб не піднімати пил у повітря. Натомість здійснювати вологе прибирання, використовуючи антисептики і працювати в рукавичках. У Великій Британії діти навчилися масово обходити системи вікової перевірки в інтернеті. Інколи це вдається за допомогою доволі несподіваних методів. Один із них – намальовані вуса, які допомагають обдурити алгоритми розпізнавання обличчя. Серед популярних способів також називають використання фотографій інших людей, відео з чужими обличчями та персонажів із відеоігор для проходження автоматичної верифікації. При цьому частина батьків не лише знає про такі дії своїх діток, а й допомагає. Близько 17% опитаних дорослих зізналися, що самі сприяли обходу перевірок, якщо вважали контент безпечним.
0: Тримаємося разом, і все буде добре. Радіо Максимум.
2: Ти слухаєш Максимум FM.

0: Реклама.
1: Стій, а ну дихни. Знов неприємний запах з рота. Кажу тобі, ковтай капсули Петруша з натуральним екстрактом петрушки. Петруша – ефективний засіб, здатний освіжати дихання, працюючи зсередини. Петруша – свіжий подих. Ніякий лікарським засобом. Виробник – Київський вітамінний завод.
2: За вашим номером ціле життя. Роки важливих розмов і зв'язків. Продовжуйте цю історію з нами. Переносьте номер до Vodafone та платіть лише 200 гривень на місяць з акцією «Повага». Чекаємо на вас у магазинах Vodafone. Це наш знак поваги до тих, кому виповнилось 55 років. Разом ми зможемо. Vodafone.
3: Пропозиція дія нового акції «Повага» з 16 квітня до 31 травня 2026 року. Реалізація може бути змінена. Нові клієнти від 29 років, які перейдуть до Vodafone зі своїм номером, мають можливість підключити контактний тариф «Флекс» зі зниженою вартістю 200 гривень на місяць протягом перших 12 місяців з моменту підключення. Детальна інформація на сайті Vodafone.ua. Правила в Україні 0161 місто Київ, вулиця Лисиця 15. Включено в реєстр розташування телекомунікаційних мереж та послуг.
4: Мене звати Артур Михно. Рівно 20 років тому, у травні 2006 року, ми з партнером заснували справжній аеропорт мрій під добре відомою вам назвою – Work.ua. Кожного дня тисячі українців знаходять свій квиток і летять у свою відважну і захопливу подорож – подорож до своїх мрій. У когось ця подорож тільки починається, хтось вже набрав висоту і летить доволі високо. У кожного свій шлях, своя мрія, свій літак. І сьогодні я дякую всім, хто створює цей безмежний простір для мрій на Work.ua. Всім пілотам тисяч літаків у вигляді компаній і їх засновникам, котрі створюють міцний ґрунт для функціонування всієї країни. І усім українцям, котрі сідають у ваші великі і маленькі літаки і втілюють свої мрії в реальність, тим самим будуючи країну своєї мрії. Разом ми сила. І гадаю, це гарний привід подякувати один одному за те, що ми є. 20 років разом. Далі більше. Зустрінемось на Work.ua.
5: Кожен песик мріє побачити його, почути цей звук і нарешті спробувати корм, в який ваш собака закохається.
6: Оновлена супер-преміум лінійка Йозера для собак. І головне, незмінно висока німецька якість з відбірними інгредієнтами.
7: Йозера – справжня пристрасть до того, що всередині.
8: Більше стилю за кращою ціною у Модіво знижки до мінус 25% при покупках від 4099 гривень. Привабливі сукні, сумочки, що доповнять ваш образ, ідеально пошиті костюми та взуття, що визначить ваш стиль. Скористайся пропозицією до 13 травня на сайті та в застосунку Модіво. Продаж можливий лише на території України, окрім тимчасово окупованих територій. Деталі на сайті Modivo.ua.
9: Так от, зачіску зробила, покрасилася і далі по продукти збігала, внука з садочка забрала, нагодувала, батькам віддала і далі на курси. Щось мала ще тобі сказати? А я ж Турботу підключила. Всього за 190 гривень на місяць.
10: Акційний тариф Турбота для тих, кому 55+, і в кого забагато турбот. 20 гігабайт інтернету, безліміт в мережі та 1000 хвилин на інші номери. Доступний для нових та поточних абонентів. Деталі на LifeCell.ua.
9: Ще й ціна гарантована до кінця 2027 року.
11: Чуєш?
12: Вегас 24.
13: Гра кличе.
12: Вегас 24.
13: Завантажуй та грай.
12: Вегас 24.
13: Найкращі ігри на Вегас 24.
14: Реклама сайту vegas24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
15: Слухай, слухай.
16: Слухай.ua вже встановив. Зручно.
17: Онови. Тепер 120 подкастів та 350 радіостанцій. Є швидкий пошук.
16: Круто.
17: Завантажуй Слухай.ua у App Store чи Play Market. Працює з CarPlay та Android Auto. Слухай.ua. Радіо, подкасти завжди з тобою.
0: Реклама на Радіо Максимум.
18: Реклама.
15: Слухай, слухай.
16: Слухай.ua вже встановив. Зручно.
17: Онови. Тепер 120 подкастів та 350 радіостанцій.
15: Є швидкий пошук.
16: Круто.
17: Завантажуй Слухай.ua у App Store чи Play Market. Працює з CarPlay та Android Auto. Слухай.ua. Радіо, подкасти завжди з тобою.
18: Реклама.

Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це коли таксі приїхало швидко і зі знижкою.

0: для усієї сім'ї. Анатолій Анатолійович, Денис Жупник. Сьогодні ми починали ранок так.
1: У нас зараз будуть новини про зірок з минулого трішки, але перед цим от, значить, новина про те, що, значить, фабрика зірок повертається, і ведучого там визначили вже.
2: Так, вже ти...
1: І це чувак з фабрики зірок.
2: Та, ти
1: я вболівав,
2: я, щоб,
1: я хотів, щоб брати Борусенки були.
2: Ну, да.
1: Але обрали
2: ну, один.
1: Або хоча б Боря Апрель. Але обрали Дантеса.
3: Ну, Апреля свої плани, він в Америці, да, зараз здається.
1: Та, він, по-перше, з Янжа.
2: Да, да, по-перше,
1: да, вже навіть здається.
2: По-перше, він не він.
3: По-перше, так.
1: Вони.
2: Вона?
1: Ні.
2: Нічого, Зіанджа.
1: Короче, а може він не Зіанджа? Здається, він змінив і Зіанджа вже.
2: А, вже і не Зіанджа.
1: Да.
2: Він і не Апрель був, мені здається.
1: Так, да, мені здається, що і Боря щось не те. Але так. Питання в іншому, що Дантес тепер ведучий, а що Олейнік?
2: А Олейнік піде учасником.
1: А каже, що Олейнік долучився до лав Збройних сил України.
3: Да. Да.
1: Плітки там, бо кажу, багато чого.
2: А, що
1: це вже не плітки, чи факт.
2: А, до речі, якщо хочете дізнатися, Олейнік обіцяв бути на нашому забігу в суботу.
1: В суботу 8:30 на Оболонський набір.
0: Да. Ранок на максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї. Анатолій Анатолійович, Денис Жупник. Щобудня з 7 до 10. Ранкове шоу «Ранок на максимум». Радіо «Максимум». Максимум життя.

0: партнер Азнаурі. Бренд року номер один. За версією The Spirits Business Awards представляє проект «Леви бізнесу» на Радіо Максимум. Ти той, хто йде до успіху. Бути першим – це бути сильним. Лідерство – це вибір рухатись вперед. Твій шлях – шлях лева. Лев і є твоя сила. Партнер проекту «Леви бізнесу» Азнаурі. Бренд року номер один. За версією The Spirits Business Awards.
1: Реклама.
2: Слухай, слухай, слухай.
3: Ти знову прослухай UA? Та я вже встановив. Справді зручно.
2: А ти оновив до нової версії? Тепер там топові українські подкасти. 120 на будь-який смак. Плюс 350 радіостанцій, українських і світових. І оновлений пошук. Все миттєво.
4: Цікаво?
2: Тоді завантажуй новий «Слухай UA» в App Store чи Google Play. Працює на Apple CarPlay та Android Auto. «Слухай UA» – радіо, подкасти завжди з тобою.
1: Реклама.

Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це коли на Радіо Максимум включили улюблену пісню.

0: Новини на Радіо Максимум.
1: Вітаю, з вами Ірина Кожарська. У МВС розглядають можливість запровадження системи штрафних балів для водіїв. За порушення планують нараховувати від 1 до 5 балів, залежно від серйозності. Якщо набрати 15 балів, посвідчення можуть тимчасово призупинити. У департаменті патрульної поліції пояснюють, що боротимуться із системними порушниками і, мовляв, не каратимуть за поодинокі випадки. При цьому навіть незначні порушення можуть додавати 1-2 штрафні бали. Однак тимчасове позбавлення права керування можливе лише у випадку регулярного ігнорування правил дорожнього руху. Законопроект планують розглянути до кінця року. У Мінохорони здоров'я заспокоюють. В Україні щороку фіксують десятки випадків хантавірусної інфекції. Вона передається виключно від гризунів до людини. Наприклад, через пил, забруднені поверхні або їжу, на які потрапили виділення тварин. Рекомендують не підмітати у приміщенні, де можуть бути гризуни, щоб не підіймати пил у повітря. Натомість здійснювати вологе прибирання, використовуючи антисептики, і працювати у рукавичках. «Укрзалізниця» оновила правила повернення квитків. Зміни стосуються виключно перевезень території України. Чим ближче дата відправлення поїзда, тим менше частка вартості квитка буде відшкодована. Для військовослужбовців, які купують квитки через застосунок «Армія Плюс», відшкодовується 100% вартості. Для усіх інших пасажирів повністю вартість буде відшкодована, якщо квиток буде повернуто за 15-20 днів до рейсу. Якщо повертаєш квиток за 1-4 дні до рейсу, компенсація зменшиться до половини вартості квитка. Менш ніж за добу, але не пізніше однієї години після відправлення, повертається лише вартість плацкарти. У Київському політеху триває набір на навчання для ветеранів і ветеранок. Пишуть, що це другий набір на ознайомчий курс із протезування, бо тут зараз потрібні спеціалісти. А навчання у програмі складається з двох етапів. Перший – ознайомчий курс із прикладної механіки і біомедичної інженерії, який дає базові практичні навички. Другий – це вступ до магістратури за спеціальностями біомедична інженерія та прикладна механіка з можливістю отримати грантову підтримку і щомісячну стипендію.
0: Тримаємося разом, і все буде добре. Радіо Максимум.

0: Партнер преміальний бренд «Гетьман». «Гетьман якість», «Гетьман класу» представляє проєкт «ДНК незалежності» на радіо «Максимум». Сила, міць, вогню стихія, безліч пройдених шляхів. В кожному із нас озветься гомін далечі віків. В нашім ДНК відвага, дух нескорених людей. Проєкт «ДНК незалежності» представив партнер преміальний бренд «Гетьман». «Гетьман» – перша елітна горілка країни.
1: Реклама. Вітаю, я офіційний дилер «Штіль». Щодня клієнти звертаються за порадою і довіряють моєму вибору. У сезон косіння я раджу мотокоси «Штіль». І зараз зі знижками до 15%. Деталі на сайті «Штіль.ua».
2: За вашим номером ціле життя. Роки важливих розмов і зв'язків. Продовжуйте цю історію з нами. Переносьте номер до Vodafone та платіть лише 200 гривень на місяць з акцією «Повага». Чекаємо на вас у магазинах Vodafone. Це наш знак поваги до тих, кому виповнилось 55 років. Разом ми зможемо. Vodafone.
3: Пропозиція тінова акції «Повага» 16 квітня до 31 грудня 2026 року. Терміни акції може бути змінено. Нові клієнти від 25 років, які перейдуть до Vodafone зі своїм номером, мають можливість підключити контактний тариф «Флексу» зі зниженою вартістю 200 гривень на місяць протягом перших 12 місяців з моменту підключення. Деталі інформації на сайті Vodafone.ua. Брадвей, Україна, 1601, місто Київ, вулиця Лисиця, 15. Включено в реєстр розпосередженних електронно-комунікаційних мереж та послуг.
4: Мене звати Артур Михно. Рівно 20 років тому, у травні 2006 року, ми з партнером заснували справжній аеропорт мрій під добре відомою вам назвою – Work.ua. Кожного дня тисячі українців знаходять свій квиток і летять у свою відважну і захопливу подорож – подорож до своїх мрій. У когось ця подорож тільки починається, хтось вже набрав висоту і летить доволі високо. У кожного свій шлях, своя мрія, свій літак. І сьогодні я дякую всім, хто створює цей безмежний простір для мрій на Work.ua. Всім пілотам тисяч літаків у вигляді компаній і їх засновникам, котрі створюють міцний ґрунт для функціонування всієї країни. І усім українцям, котрі сідають у ваші великі й маленькі літаки і втілюють свої мрії в реальність, тим самим будуючи країну своєї мрії. Разом ми сила. І гадаю, це гарний привід подякувати один одному за те, що ми є. 20 років разом. Далі більше. Зустрінемось на Work.ua.
5: Я Денис Мотовило, засновник інтернет-магазину «Кабельок». Надійна електрика вдома – це ваша безпека. Тому якщо кабель, то в «Кабельок». Захист від стрибків напруги – в «Кабельок». Автоматика теж в «Кабельок». «Кабельок» – це не каталог випадкових електротоварів. Тут тільки те, що дійсно працює.
6: Доброго ранку, кохана.
7: Ого, дивно, що після вчорашнього. Він у тебе добрий.
6: Це все він. Бетаргін. Ти ж знаєш, тобі і бетаргіну не зраджую. Бетаргін. Більше сили, менше втоми. Ранок буде добрим.
8: Діетична добавка не є лікарським засобом. Перед застосуванням необхідна консультація з лікарем. Раз, два, три.
9: В АТБ купуй від трьох однакових товарів зі знижкою до 45%.
10: Цього тижня батончик «Своя лінія» з арахісом, рисовими кульками та карамеллю всього за 15,80.
9: АТБ. Коли дійсно вигідно. Деталі на сайті atb.com.
11: Оце Пібанк реклама.
12: Мама все робить за стосунку. Переказує гроші, платить комуналку і поповнює мобільний. Тому що все дуже просто і зрозуміло. Перевірено клієнтами Оце Пібанк.
13: Так от, зачіску зробила, покрасилася. І далі по продукти збігала, внука з садочка забрала, нагодувала, батькам віддала і далі на курси. Щось мала ще тобі сказати. А, я ж турботу підключила. Всього за 190 гривень на місяць.
14: Акційний тариф турбота для тих, кому 55+, і в кого забагато турбот. 20 гігабайт інтернету, безліміт в мережі та 1000 хвилин на інші номери. Доступний для нових та поточних абонентів. Деталі на LifeCell.ua.
13: Ще й ціна гарантована до кінця 2027 року.
15: Мені стильно і комфортно, щоб виділятися.
16: А мені надійно та економно для корпоративного парку.
15: І щоб вигідно.
16: Легко. Hyundai Elantra – перевірений атмосферний двигун, класичний автомат, гарантія 5 років та вигода до 60 тисяч. Hyundai Elantra – розумні переваги для тебе та бізнесу.
8: Вигода станом на 4 травня 2026 року. Деталі на Hyundai.com.ua.
17: Нестерпний біль головний зубний чи менструальний. Іноді він зупиняє вас на шляху. Довіртесь Nurofen Express Forte. Спеціальна капсула Нурофен з рідким вмістом. Швидше за звичайні таблетки та діє до 8 годин. Рухайся вперед і не зупиняйся. Нурофен Експрес Форте. Беремо біль на себе.
18: Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією. Під звичайними таблетками мається на увазі Нурофен таблетки вкриті оболонкою по 200 мг. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
19: Оце так школа! Оце так знижка! У найбільшій дистанційній школі «Оптіма» мінус 10% на навчання, вільний графік, реальні знання та ще багато «Оптіма» фішок. Приєднуйся!
20: Деталі на сайті optima.school.
21: Чуєш?
22: Вегас 24.
23: Гра кличе.
22: Вегас 24.
23: Завантажуй та грай.
22: Вегас 24.
23: Найкращі ігри на Вегас 24.
18: Реклама сайту Vegas24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
23: Слухай, слухай.
24: Слухай.ua вже встановив. Зручно.
23: Онови. Тепер 120 подкастів та 350 радіостанцій. Є швидкий пошук.
24: Круто.
23: Завантажуй Слухай.ua у App Store чи Play Market. Працює з CarPlay та Android Auto. Слухай.ua. Радіо, подкасти завжди з тобою.
25: Реклама на Радіо Максимум. Тримаємося разом. І все буде добре. Радіо Максимум.

0: всієї сім'ї. Анатолій Анатолійович, Денис Жупник. Сьогодні ми починали ранок так.
1: Даманського знайшли. До речі, ведучий фабрики «Зірок», як вам така новина?
2: Мені здавалося, що він десь поїхав за кордон, ну, кудись в Європу, і десь там Іспанія. Там.
1: Я 2 роки тому робив про нього відео, і єдині дані, які я знайшов, про те, що він десь в якійсь країн Балтії. Чи то в Литві, чи то в Латвії. Ну, він багатодітний, він може виїжджати.
2: А виявляється, що він в Росії, і більше того, він отримав російський паспорт, і сталося це 17 грудня 2022 року. Якраз таки. В той самий момент, давно. Коли, ну, що називається, в розгар повномасштабного вторгнення, коли ми всі тут реально потерпали від російської агресії і досі потерпаємо від неї. А він в цей час в управлінні МВС Російської Федерації в Санкт-Петербурзі отримував російський паспорт. Живе він в Росії, працює на підсанкційний банк Совкомбанк Технології, займається програмуванням.
1: Пішов айтішник?
2: Так, він став айтішником.
1: Оце нарешті ми знайшли ту людину, яка пройшла курси і працює?
2: Да.
1: Це він?
3: Він подумав, ну, ваші телевізори, ці телеки всі.
2: Ваші телеки нічого не приносять.
1: Да, хай Дантес веде. Хай за малолетки ці.
2: Я сивий, старий чоловік. Я сивий, молодий чоловік.
1: Ні, я сивий молодий чоловік, це Підан. А сивий, старий долба, це він. Це якраз даманський петербуржець, слышиш? Ну, понятно, понятно.
2: Ленінградець.
1: Ленінградець. Блокадник.
2: Да, ну, короче, матюка.
1: Ні, там не було, це тобі здалося. Що ти сказав блокадник?
2: А, блокадник.
1: Я сказав блокадник.
3: Давайте закривати.
1: Просто я не можу, коли чую про цього, ну, підразу, ну, я не можу. Ну, я реально не можу, в мене прям, не хочеться, ну, ляща дати, ми ж з ним знайомі були.
2: Фу.
1: Ну, мудак. Ну, чесно, хочеться дати йому, вимикай мені мікрофон, нахер. Я реально, я зараз буду матюкатися.
2: Ми тебе хоч тихіше тебе зробили. Ти можеш собі там щось дозволити, але тихіше. 7:36. Добрий ранок.
0: Ранок на максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї. Анатолій Анатолійович, Денис Жупник. Щобудня з 7 до 10. Ранкове шоу «Ранок на максимум». Радіо «Максимум». Максимум життя.

0: партнер Азнаурі. Бренд року номер один. За версією The Spirits Business Awards представляє проект «Леви бізнесу» на Радіо Максимум. Ти той, хто йде до успіху. Бути першим – це бути сильним. Лідерство – це вибір рухатись вперед. Твій шлях – шлях лева. Лев і є твоя сила. Партнер проекту «Леви бізнесу» Азнаурі. Бренд року номер один. За версією The Spirits Business Awards.
1: Максимум улюблених хітів. Максимум корисної інформації. Максимум гарного настрою. Радіо «Максимум».

Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це коли святкуєш день народження з близькими.

0: Реклама.
1: Так звучить просте чищення зубів. А так, справжня турбота.
2: Електрична звукова щітка Philips Sonicare. Делікатне та ефективне чищення з турботою про твою усмішку. Вона чистить, як рекомендують стоматологи, та видаляє наліт навіть у важкодоступних ділянках. Переходь на новий рівень догляду за зубами та яснами з Philips Sonicare.
3: Дизель-шоу на Мегого. Вмикай на 7 днів раніше за тебе прем'єру. Артисти вже готові підкорювати серця глядачів своїми виступами. Незабутні номери, актуальні жарти та кумедні ситуації. Ексклюзивно на Мегого.
4: Слухай, слухай!
5: Слухай.ua вже встановив. Зручно.
4: Онови! Тепер 120 подкастів та 350 радіостанцій. Є швидкий пошук.
5: Круто.
4: Завантажуй Слухай.ua у App Store чи Play Market. Працює з CarPlay та Android Auto. Слухай.ua. Радіо, подкасти завжди з тобою.
0: Реклама на Радіо Максимум. Максимум улюблених хітів. Максимум корисної інформації. Максимум гарного настрою. Радіо «Максимум».

Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це коли нарешті закінчили ремонт.

Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це почухати улюблену кицю за вушком.

0: Реклама.
1: Слухай, слухай, слухай.
2: Ти знову прослухай UA? Та я вже встановив. Справді зручно.
1: А ти оновив до нової версії? Тепер там топові українські подкасти. 120 на будь-який смак. Плюс 350 радіостанцій, українських і світових. І оновлений пошук. Все миттєво.
3: Цікаво?
1: Тоді завантажуй новий Слухай UA в App Store чи Google Play. Працює на Apple CarPlay та Android Auto. Слухай UA. Радіо. Подкасти завжди з тобою.
0: Реклама.

0: Радіо Максимум. Максимум життя.
1: Привіт!
0: Максимум життя.
1: Доброго дня!
0: Це коли у тебе класні сусіди.

0: Ви слухаєте передачу «Музика ночі» на радіо «Максимум».
1: Новини на радіо «Максимум».
2: Вітаю, з вами Ірина Кожарська. НАБУ повідомила про нові підозри ще 6 учасникам організованої групи. Зокрема, пишуть про колишнього віце-прем'єр-міністра України, бізнесмена, що проходив у розслідуванні у межах спецоперації «Мідас», та 4 підозрюваних. Прізвищ традиційно не називають, та ймовірно йдеться про Міндіча і колишнього віце-прем'єр-міністра Олексія Чернишова. За даними слідства, впродовж 21-25 років підозрювані легалізували понад 460 мільйонів гривень шляхом зведення котеджного містечка у селі Козин Київської області. Раніше у цій справі повідомили про підозру і колишньому очільнику Офісу президента Андрію Єрмаку. Уряд запускає проект «Досвід має значення». Так хочуть стимулювати роботодавців і створити можливості для людей старше 50 років, щоб вони поверталися на ринок праці. Зокрема, проект передбачає навчання, працевлаштування або короткострокове стажування в компанії, під час якого кандидат знайомиться із робочим процесом, а роботодавець може оцінити його відповідність посаді. Як зазначається на сайті Державної служби зайнятості, навчання за програмою безоплатне, а оплата за стажування визначатиметься самим роботодавцем. Тим часом на тлі повномасштабної війни роботодавці стали буквально ганятися за людьми з вікової категорії 55+, так вважають в Інституті демографії та соцдосліджень. Кажуть, роботодавці зрозуміли, що ці люди їм потрібні, бо у людей старшого віку є та відповідальність, якої бракує молоді. А втім, за даними демографів, в Україні спостерігаються галузеві відмінності вікового складу, наприклад, у сільське господарство, промисловість, будівництво, транспорт охоче беруть старших людей, тоді як ритейл, продажі, інформаційно-комунікаційний сектор, кол-центри та ресторанний бізнес відсторонюються. Зарплати в Україні стрімко зростають, повідомляє нам з вами Національний банк. Пишуть, що дефіцит кадрів, особливо кваліфікованих, залишається суттєвим. У поєднанні з підвищенням виплат у бюджетному секторі це зумовлює подальше стрімке зростання зарплат. За даними Держслужби статистики, зараз середня зарплата понад 28 тисяч гривень. Крім того, загальна кількість штатних працівників впродовж останніх місяців дещо зросла. Найбільше розширення штату зафіксовано в промисловості, зокрема в галузях, пов'язаних із військово-промисловим комплексом, зокрема в виробництві транспортних засобів.
1: Тримаємося разом, і все буде добре. Радіо «Максимум».
3: Ти слухаєш

0: реклама.
1: Слухай, слухай!
0: Слухай.ua вже встановив. Зручно.
1: Онови! Тепер 120 подкастів та 350 радіостанцій. Є швидкий пошук.
0: Круто!
1: Завантажуй Слухай.ua у App Store чи Play Market. Працює з CarPlay та Android Auto. Слухай.ua. Радіо, подкасти завжди з тобою.
0: Реклама на Радіо Максимум.
1: Play та Android Auto.
0: Максимум улюблених хітів. Максимум корисної інформації. Максимум гарного настрою. Радіо «Максимум».

0: тримаємося разом. І все буде добре. Радіо «Максимум».
1: Ай, поринув так, що загубив всі береги.

Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це коли всі друзі нарешті змогли зібратися разом. Yeah!

Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це коли нарешті купив квитки на концерт улюбленої зірки.

0: Реклама.
1: Слухай UA вже встановив. Зручно.
2: Оновив. Тепер 120 подкастів та 350 радіостанцій. Є швидкий пошук.
1: Круто.
2: Завантажуй Слухай UA у App Store чи Play Market. Працює з CarPlay та Android Auto. Слухай UA. Радіо, подкасти завжди з тобою.
0: Реклама на Радіо Максимум.
3: Реклама.
2: Слухай, слухай, слухай.
1: Ти знову прослухай UA? Та я вже встановив. Справді зручно.
2: А ти оновив до нової версії? Тепер там топові українські подкасти. 120 на будь-який смак. Плюс 350 радіостанцій, українських і світових. І оновлений пошук. Все миттєво.
4: Цікаво?
2: Тоді завантажуй новий слухай UA в App Store чи Google Play. Працює на Apple CarPlay та Android Auto. Слухай UA. Радіо. Подкасти завжди з тобою.
3: Реклама.

Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це коли дитина намалювала тобі листівку на свята.

0: Новини на Радіо Максимум.
1: Вітаю, з вами Ірина Кожарська. У МВС розглядають можливість запровадження системи штрафних балів для водіїв. За порушення планують нараховувати від 1 до 5 балів, залежно від серйозності. Якщо набрати 15 балів, посвідчення можуть тимчасово призупинити. У департаменті патрульної поліції пояснюють, що боротимуться із системними порушниками і, мовляв, не каратимуть за поодинокі випадки. При цьому навіть незначні порушення можуть додавати 1-2 штрафні бали. Однак тимчасове позбавлення права керування можливе лише у випадку регулярного ігнорування правил дорожнього руху. Законопроект планують розглянути до кінця року. У Мінохорони здоров'я заспокоюють. В Україні щороку фіксують десятки випадків хантавірусної інфекції. Вона передається виключно від гризунів до людини. Наприклад, через пил, забруднені поверхні або їжу, на які потрапили виділення тварин. Рекомендують не підмітати у приміщенні, де можуть бути гризуни, щоб не підіймати пил у повітря. Натомість здійснювати вологе прибирання, використовуючи антисептики, і працювати у рукавичках. «Укрзалізниця» оновила правила повернення квитків. Зміни стосуються виключно перевезень території України. Чим ближче дата відправлення поїзда, тим менше частка вартості квитка буде відшкодована. Для військовослужбовців, які купують квитки через застосунок «Армія Плюс», відшкодовується 100% вартості. Для усіх інших пасажирів повністю вартість буде відшкодована, якщо квиток буде повернуто за 15-20 днів до рейсу. Якщо повертаєш квиток за 1-4 дні до рейсу, компенсація зменшиться до половини вартості квитка. Менш ніж за добу, але не пізніше 1 години після відправлення, повертається лише вартість плацкарти. У Київському політеху триває набір на навчання для ветеранів і ветеранок. Пишуть, що це другий набір на ознайомчий курс із протезування, бо тут зараз потрібні спеціалісти. А навчання у програмі складається з двох етапів. Перший – ознайомчий курс із прикладної механіки і біомедичної інженерії, який дає базові практичні навички. Другий – це вступ до магістратури за спеціальностями біомедична інженерія та прикладна механіка з можливістю отримати грантову підтримку і щомісячну стипендію.
0: Тримаємося разом, і все буде добре. Радіо Максимум.
2: Ти слухаєш

0: Реклама.
1: Слухай, слухай.
2: Слухай UA вже встановив. Зручно.
1: Оновив. Тепер 120 подкастів та 350 радіостанцій. Є швидкий пошук.
2: Круто.
1: Завантажуй Слухай UA у App Store чи Play Market. Працює з CarPlay та Android Auto. Слухай UA. Радіо, подкасти завжди з тобою.
0: Реклама на Радіо Максимум. Радіо Максимум. Максимум життя.

0: Без тебе цей світ не потрібен, хоч запросто так.
1: Радіо Максимум. Максимум життя.

Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це смакувати мамині варенички. –

0: Новини на Радіо Максимум.
1: Вітаю, з вами Ірина Кожарська. НАБУ повідомила про нові підозри ще 6 учасникам організованої групи. Зокрема, пишуть про колишнього віце-прем'єр-міністра України, бізнесмена, що проходив у розслідуванні у межах спецоперації «Мідас», та 4 підозрюваних. Прізвищ традиційно не називають, та ймовірно йдеться про Міндіча і колишнього віце-прем'єр-міністра Олексія Чернишова. За даними слідства, впродовж 21-25 років підозрювані легалізували понад 460 мільйонів гривень шляхом зведення котеджного містечка у селі Козин Київської області. Раніше у цій справі повідомили про підозру і колишньому очільнику Офісу президента Андрію Єрмаку. Уряд запускає проект «Досвід має значення». Так хочуть стимулювати роботодавців і створити можливості для людей старше 50 років, щоб вони поверталися на ринок праці. Зокрема, проект передбачає навчання, працевлаштування або короткострокове стажування в компанії, під час якого кандидат знайомиться із робочим процесом, а роботодавець може оцінити його відповідність посаді. Як зазначається на сайті Державної служби зайнятості, навчання за програмою безоплатне, а оплата за стажування визначатиметься самим роботодавцем. Тим часом на тлі повномасштабної війни роботодавці стали буквально ганятися за людьми з вікової категорії 55+, так вважають в Інституті демографії та соцдосліджень. Кажуть, роботодавці зрозуміли, що ці люди їм потрібні, бо у людей старшого віку є та відповідальність, якої бракує молоді. А втім, за даними демографів, в Україні спостерігаються галузеві відмінності вікового складу. Наприклад, у сільське господарство, промисловість, будівництво, транспорт охоче беруть старших людей, тоді як ритейл, продажі, інформаційні комунікаційний сектор, кол-центри та ресторани бізнес відсторонюються. Зарплати в Україні стрімко зростають, повідомляє нам з вами Національний банк. Пишуть, що дефіцит кадрів, особливо кваліфікованих, залишається суттєвим. У поєднанні з підвищенням виплат у бюджетному секторі це зумовлює подальше стрімке зростання зарплат. За даними Держслужби статистики, зараз середня зарплата понад 28 тисяч гривень. Крім того, загальна кількість штатних працівників впродовж останніх місяців дещо зросла. Найбільше розширення штату зафіксовано в промисловості, зокрема в галузях, пов'язаних із військово-промисловим комплексом, зокрема в виробництві транспортних засобів.
0: Тримаємося разом, і все буде добре. Радіо Максимум. Дискотека 90-х на Радіо Максимум.

Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це коли сьогодні не твоя черга мити посуд.

0: Реклама.
1: Українська гордість, традиції, що передають силу і велич поколінь. Це «Гетьман» – горілка преміум-класу, що поєднує повагу до минулого і прагнення до майбутнього. Горілка «Гетьман» – якість «Гетьман-класу». Надмірне споживання алкоголю шкідливе для вашого здоров'я.
2: Азнаурі, сила лева в тобі. М'який, витриманий, досконалий. Азнаурі, в якому відчуваєш вишукану дику спокусу та витриману силу лева. Азнаурі – для мужніх та нестримних.
3: Азнаурі – сила лева в тобі.
4: Надмірне споживання алкоголю шкідливе для вашого здоров'я.
5: Є місця, де час тече інакше, де хвилі не поспішають, степ пахне сухими травами, а виноград визріває повільно, як усе справжнє. Саме там народжується бренді Кобливо. Янтарне, витримане, своє. Дозволь собі відпочинок. Відчуй південь у кожному келиху. Бренді Кобливо. Візьми південь з собою. Надмірне споживання алкоголю шкідливе для вашого здоров'я.
0: Реклама на Радіо Максимум.
6: Реклама.
7: Слухай, слухай, слухай.
8: Ти знову прослухай UA? Та я вже встановив. Справді зручно.
7: А ти оновив до нової версії? Тепер там топові українські подкасти. 120 на будь-який смак. Плюс 350 радіостанцій, українських і світових. І оновлений пошук. Все миттєво.
9: Цікаво?
7: Тоді завантажуй новий Слухай UA в App Store чи Google Play. Працює на Apple CarPlay та Android Auto. Слухай UA. Радіо. Подкасти завжди з тобою.
6: Реклама.

Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це коли згадуєш із друзями прикольні моменти минулих пригод.

Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це коли зранку всі прокинулись в гарному настрої.

0: Реклама. Азнаурі, сила лева в тобі. М'який, витриманий, досконалий. Азнаурі, в якому відчуваєш вишукану дику спокусу та витриману силу лева. Азнаурі, для мужніх та нестримних. Азнаурі, сила лева в тобі.
1: Надмірне споживання алкоголю шкідливе для вашого здоров'я.
2: Слухай, слухай!
3: Слухай.ua вже встановив. Зручно.
2: Оновив. Тепер 120 подкастів та 350 радіостанцій. Є швидкий пошук.
3: Круто.
2: Завантажуй Слухай.ua у App Store чи Play Market. Працює з CarPlay та Android Auto. Слухай.ua. Радіо, подкасти завжди з тобою.
0: Реклама на Радіо Максимум.
4: Реклама.
2: Слухай, слухай.
3: Слухай.ua вже встановив. Зручно.
2: Онови. Тепер 120 подкастів та 350 радіостанцій. Є швидкий пошук.
3: Круто.
2: Завантажуй Слухай.ua у App Store чи Play Market. Працює з CarPlay та Android Auto. Слухай.ua. Радіо, подкасти завжди з тобою.
4: Реклама.

0: Радіо Максимум. Максимум життя.
1: Максимум життя – це коли пульт знайшов з першої спроби.

годинник вперто роки рахував, і кожен так, як міг, зробив. І тільки у альбомі всі підряд ми будемо такими, як тоді.

Реклама. Є місця, де час тече інакше. Де хвилі не поспішають, степ пахне сухими травами, а виноград визріває повільно. Як усе справжнє, саме там народжується бренді Кобливо. Янтарне, витримане, своє. Дозволь собі відпочинок. Відчуй південь у кожному келиху. Бренді Кобливо. Візьми південь з собою. Надмірне споживання алкоголю шкідливе для вашого здоров'я. Реклама на Радіо Максимум. Радіо Максимум. Максимум життя.

Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це коли сидиш на кухні вночі, точиш смаколики і ніхто не дорікає.

0: Новини на Радіо Максимум.
1: Вітаю, з вами Ірина Кожарська. НАБУ повідомила про нові підозри ще 6 учасникам організованої групи. Зокрема, пишуть про колишнього віце-прем'єр-міністра України, бізнесмена, що проходив у розслідуванні у межах спецоперації МІДАС, та 4 підозрюваних. Прізвищ традиційно не називають. Ймовірно, йдеться про Міндіча і колишнього віце-прем'єр-міністра Олексія Чернишова. За даними слідства, впродовж 21-25 років підозрювані легалізували понад 460 мільйонів гривень шляхом зведення котеджного містечка у селі Козин Київської області. Раніше у цій справі повідомили про підозру і колишньому очільнику Офісу президента Андрію Єрмаку. Уряд запускає проект «Досвід має значення». Так хочуть стимулювати роботодавців і створити можливості для людей старше 50 років, щоб вони поверталися на ринок праці. Зокрема, проект передбачає навчання, працевлаштування або короткострокове стажування в компанії, під час якого кандидат знайомиться із робочим процесом, а роботодавець може оцінити його відповідність посаді. Як зазначається на сайті Державної служби зайнятості, навчання за програмою безоплатне, а оплата за стажування визначатиметься самим роботодавцем. Тим часом на тлі повномасштабної війни роботодавці стали буквально ганятися за людьми з вікової категорії 55+, так вважають в Інституті демографії та соцдосліджень. Кажуть, роботодавці зрозуміли, що ці люди їм потрібні, бо у людей старшого віку є та відповідальність, якої бракує молоді. А втім, за даними демографів, в Україні спостерігаються галузеві відмінності вікового складу, наприклад, у сільське господарство, промисловість, будівництво, транспорт охоче беруть старших людей, тоді як ритейл, продажі, інформаційні комунікаційний сектор, кол-центри та ресторани бізнес відсторонюються. Зарплати в Україні стрімко зростають, повідомляє нам з вами Національний банк. Пишуть, що дефіцит кадрів, особливо кваліфікованих, залишається суттєвим. У поєднанні з підвищенням виплат у бюджетному секторі це зумовлює подальше стрімке зростання зарплат. За даними Держслужби статистики, зараз середня зарплата понад 28 тисяч гривень. Крім того, загальна кількість штатних працівників впродовж останніх місяців дещо зросла. Найбільше розширення штату зафіксовано в промисловості, зокрема в галузях, пов'язаних із військово-промисловим комплексом, зокрема в виробництві транспортних засобів.
0: Тримаємося разом, і все буде добре. Радіо Максимум.

0: Реклама.
1: Слухай.
2: Ти знову прослухай UA? Та я вже встановив. Справді зручно.
1: А ти оновив до нової версії? Тепер там топові українські подкасти. 120 на будь-який смак. Плюс 350 радіостанцій, українських і світових. І оновлений пошук. Все миттєво.
3: Цікаво?
1: Тоді завантажуй новий Слухай UA в App Store чи Google Play. Працює на Apple CarPlay та Android Auto. Слухай UA. Радіо. Подкасти завжди з тобою.
0: Реклама.

Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це коли бачиш улюблені товари по акції.

0: Новини на Радіо Максимум.
1: Вітаю, з вами Ірина Кожарська. У МВС розглядають можливість запровадження системи штрафних балів для водіїв. За порушення планують нараховувати від 1 до 5 балів, залежно від серйозності. Якщо набрати 15 балів, посвідчення можуть тимчасово призупинити. У департаменті патрульної поліції пояснюють,

0: пилу повітря. Натомість здійснювати вологе прибирання, використовуючи антисептики, і працювати у рукавичках. «Укрзалізниця» оновила правила повернення квитків. Зміни стосуються виключно перевезень території України. Чим ближче дата відправлення поїзда, тим менше частка вартості квитка буде відшкодована. Для військовослужбовців, які купують квитки через застосунок «Армія Плюс», відшкодовується 100% вартості. Для усіх інших пасажирів повністю вартість буде відшкодована, якщо квиток буде повернуто за 15-20 днів до рейсу. Якщо повертаєш квиток за 1-4 дні до рейсу, компенсація зменшиться до половини вартості квитка. Менш ніж за добу, але не пізніше однієї години після відправлення, повертається лише вартість плацкарти. У Київському політеху триває набір на навчання для ветеранів і ветеранок. Пишуть, що це другий набір на ознайомчий курс із протезування, бо тут зараз потрібні спеціалісти. А навчання у програмі складається з двох етапів. Перший – ознайомчий курс із прикладної механіки і біомедичної інженерії, який дає базові практичні навички. Другий – це вступ до магістратури за спеціальностями біомедична інженерія та прикладна механіка з можливістю отримати грантову підтримку і щомісячну стипендію.
1: Тримаємося разом, і все буде добре. Радіо Максимум. Тримаємося разом, і все буде добре. Радіо

Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це їхати від батьків з повними торбами їжі.

Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це коли таксі приїхало швидко і зі знижкою.

0: Новини на Радіо Максимум.
1: Вітаю, з вами Ірина Кожарська. НАБУ повідомила про нові підозри ще 6 учасникам організованої групи. Зокрема, пишуть про колишнього віце-прем'єр-міністра України, бізнесмена, що проходив у розслідуванні у межах спецоперації МІДАС, та 4 підозрюваних. Прізвищ традиційно не називають, та ймовірно йдеться про Міндіча і колишнього віце-прем'єр-міністра Олексія Чернишова. За даними слідства, впродовж 21-25 років підозрювані легалізували понад 460 мільйонів гривень шляхом зведення котежного містечка у селі Козин Київської області. Раніше у цій справі повідомили про підозру і колишньому очільнику Офісу президента Андрію Єрмаку. Уряд запускає проект «Досвід має значення». Так хочуть стимулювати роботодавців і створити можливості для людей старше 50 років, щоб вони поверталися на ринок праці. Зокрема, проект передбачає навчання, працевлаштування або короткострокове стажування в компанії, під час якого кандидат знайомиться із робочим процесом, а роботодавець може оцінити його відповідність посаді. Як зазначається на сайті Державної служби зайнятості, навчання за програмою безоплатне, а оплата за стажування визначатиметься самим роботодавцем. Тим часом на тлі повномасштабної війни роботодавці стали буквально ганятися за людьми з вікової категорії 55+, так вважають в Інституті демографії та соцдосліджень. Кажуть, роботодавці зрозуміли, що ці люди їм потрібні, бо у людей старшого віку є та відповідальність, якої бракує молоді. А втім, за даними демографів, в Україні спостерігаються галузеві відмінності вікового складу, наприклад, у сільське господарство, промисловість, будівництво, транспорт охоче беруть старших людей, тоді як ритейл, продажі, інформаційні комунікаційний сектор, кол-центри та ресторанний бізнес відсторонюються. Зарплати в Україні стрімко зростають, повідомляє нам з вами Національний банк. Пишуть, що дефіцит кадрів, особливо кваліфікованих, залишається суттєвим. У поєднанні з підвищенням виплат у бюджетному секторі це зумовлює подальше стрімке зростання зарплат. За даними Держслужби статистики, зараз середня зарплата понад 28 тисяч гривень. Крім того, загальна кількість штатних працівників впродовж останніх місяців дещо зросла. Найбільше розширення штату зафіксовано в промисловості, зокрема в галузях, пов'язаних із військово-промисловим комплексом, зокрема в виробництві транспортних засобів.
0: Тримаємося разом, і все буде добре. Радіо Максимум.
2: Ти слухаєш Максимум FM.

0: Реклама.
1: Слухай.ua вже встановив. Зручно.
2: Онови. Тепер 120 подкастів та 350 радіостанцій. Є швидкий пошук.
1: Круто.
2: Завантажуй Слухай.ua у App Store чи Play Market. Працює з CarPlay та Android Auto. Слухай.ua. Радіо, подкасти завжди з тобою.
0: Реклама на Радіо Максимум.
3: Реклама.
2: Слухай, слухай, слухай.
1: Ти знову прослухай UA? Та я вже встановив. Справді зручно.
2: А ти оновив до нової версії? Тепер там топові українські подкасти. 120 на будь-який смак. Плюс 350 радіостанцій, українських і світових. І оновлений пошук. Все миттєво.
1: Цікаво?
2: Тоді завантажуй новий Слухай UA в App Store чи Google Play. Працює на Apple CarPlay та Android Auto. Слухай UA. Радіо. Подкасти завжди з тобою.
3: Реклама.

Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це коли на Радіо Максимум включили улюблену пісню.

0: Новини на Радіо Максимум.
1: Вітаю, з вами Ірина Кожарська. У МВС розглядають можливість запровадження системи штрафних балів для водіїв. За порушення планують нараховувати від 1 до 5 балів, залежно від серйозності. Якщо набрати 15 балів, посвідчення можуть тимчасово призупинити. У департаменті патрульної поліції пояснюють, що боротимуться із системними порушниками і, мовляв, не каратимуть за поодинокі випадки. При цьому навіть незначні порушення можуть додавати 1-2 штрафні бали. Однак тимчасове позбавлення права керування можливе лише у випадку регулярного ігнорування правил дорожнього руху. Законопроект планують розглянути до кінця року. У Мінохорони здоров'я заспокоюють. В Україні щороку фіксують десятки випадків хантавірусної інфекції. Вона передається виключно від гризунів до людини. Наприклад, через пил, забруднені поверхні або їжу, на які потрапили виділення тварин. Рекомендують не підмітати у приміщенні, де можуть бути гризуни, щоб не підіймати пил у повітря. Натомість здійснювати вологе прибирання, використовуючи антисептики, і працювати у рукавичках. «Укрзалізниця» оновила правила повернення квитків. Зміни стосуються виключно перевезень території України. Чим ближче дата відправлення поїзда, тим менше частка вартості квитка буде відшкодована. Для військовослужбовців, які купують квитки через застосунок «Армія Плюс», відшкодовується 100% вартості. Для усіх інших пасажирів повністю вартість буде відшкодована, якщо квиток буде повернуто за 15-20 днів до рейсу. Якщо повертаєш квиток за 1-4 дні до рейсу, компенсація зменшується до половини вартості квитка. Менш ніж за добу, але не пізніше однієї години після відправлення, повертається лише вартість плацкарти. У Київському політеху триває набір на навчання для ветеранів і ветеранок. Пишуть, що це другий набір на ознайомчий курс із протезування, бо тут зараз потрібні спеціалісти. А навчання у програмі складається з двох етапів. Перший – ознайомчий курс із прикладної механіки і біомедичної інженерії, який дає базові практичні навички. Другий – це вступ до магістратури за спеціальностями біомедична інженерія та прикладна механіка з можливістю отримати грантову підтримку і щомісячну стипендію.
0: Тримаємося разом, і все буде добре. Радіо Максимум. Тримаємося разом, і все буде добре. Радіо Максимум.

Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це шашличок на свіжому повітрі.